0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mlipo, wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili, na kwanza hapa ni muktasari wake. Watoto zaidi ya 700 ndio wameshafariki kwa ugonjwa wa suluba katika mtaa wa afya wa Mulungu katika wilaya ya Shabunda tangu mwezi Februari mwaka huu wa 2026. Kila juma kuna ripotiwa karibuni watoto 18 wanaofariki kwa ugonjwa huo pa Shabunda, na wengine ufariki kwa magonjwa mengine katika vijiji vya mahali. Ukosefu wa dawa na chanjo ni miongoni mwa sababu zinazopelekea shida hiyo kujitokeza pa Shabunda. Wakongomani wanaombwa kuwa makini wakipinga hatua yoyote ile inayokusudia kubadili katiba ya nchi yao. Mwito umetolewa na jumuiya ya shirika la raia pamoja na miungano ya kiraia na ya kisiasa baada ya mradi wa sheria kuhusu kura ya maoni kukubaliwa kwenye bunge ya taifa nchini Kongo. Upinzani pia unaandaa maandamano mbele ya bunge ya taifa mjini Kinshasa hii siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka huu kwa kupinga kubadili katiba nchini. Mutiani wa TENASOSPE umeanzishwa rasmi siku ya 4 tarehe 11 Juni popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa mjini Bukavu, mutiani umeanzishwa na Eliwali Makamu ahusikai na mambo ya uongozi Dunia Bwenge Dux, anayewaomba wanafunzi kutumika bila uga. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inawajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Anatika.
1: Ripoti kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyotangazwa siku ya 3 tarehe 10 Juni mwaka wa 2026 imejulisha ya kwamba mitaa ya afya 26 kwenye jumla ya mitaa ya afya 104 inayounda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo tayari imeshaguswa na ugonjwa huo wa Ebola. Majimbo yenye kuhusika zaidi ni jimbo la Ituri, Kivu ya Kaskazini pia Kivu ya Kusini. Kulingana na ripoti yenyewe ni visa 635 ndivyo vimesharipotiwa nchini tangu kuripotiwa kwa ugonjwa huu. Watu 127 wameshapoteza maisha. Kwa sasa ni watu 216 ndio wanawekwa kando kwa kuchunguza hali yao ya afya ikiwa wameambukizwa na ugonjwa huu au la. Kwa hiyo kinaongezeka pia idadi ya watu 30 ambao tayari wameshapona ugonjwa huo wa Ebola. Kwa hiyo kunaongezeka pia watu 8 ambao waliweza kushikwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola na wakapona baadaye. Watu 7 katika mtaa wa afya wa Nyankunde na mtu 1 katika mtaa wa afya wa Mungwalu katika jimbo la Ituri. Watu waliopona kwa sasa ugonjwa huu wa Ebola wanakuwa 30 kama vile ripoti yenyewe imejulisha. Naye meya wa Bukavu Nikola Kialangalilwa ametangaza hatua mbalimbali zinazokusudia kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola hapa katika mji wa Bukavu. Ni katika tangazo aliyoandika na kuweka hadharani na moja kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Meya wa Bukavu amejulisha kwamba kwa nia kuepusha wakaji kuambukizwa na ugonjwa huo wanaofanya usafiri wa pamoja wanaombwa kuweka disinfectant ndani ya gari zao ili kuruhusu abiria kuweza kusafisha mikono wanapoingia na kutoka kwenye gari zao za uchukuzi wa pamoja. Pia inaombwa kwa madereva kupunguza idadi ya watu wanaopelekwa kwenye gari zao kwa kuepusha abiria kubanana katika gari ili wasije wakaambukiza na magonjwa ya virusi vya Ebola. Na kuhusu viwanda na watu binafsi wanaofanya shughuli ya kuuzisha maji hapa mjini Bukavu, wanaombwa kuweza kuwasiliana na vitengo husika na mambo ya afya ili waweze kukubaliwa kuendelea kazi hiyo ya kuuzisha maji kisha kukutana na viongozi wanaohusika na afya hapa mjini Bukavu. Na ni zaidi ya watoto 700 ndio wameshafariki kwa ugonjwa wa suluba katika mtaa wa afya wa Mulungu ikiundwa na Bamuguba ya Kusini na Baliga ya wilayani Shabunda jimboni Kivu ya Kusini tangu mwezi Februari mwaka huu wa 2026. Omer Mudekereza.
3: Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 11 June, mwenyekiti wa shirika la raia, mwenyekiti wa shirika la raia pa Muguba Sud munamo wilaya Shabunda, Polikarpe Buza Bwandozi, amejulisha kwamba ugonjwa huo unaendelea kusambaa kwa kasi katika eneo hiyo. Ameongezea kusema kwamba watoto zaidi ya 87 wanafariki kila juma kwa ugonjwa wa suluba katika eneo hiyo, akihisi kwamba yote inasababishwa na ukosefu wa dawa, chanjo, pia kutokuwepo kwa miungano na shirika za kiutu zinazotumika katika sekta ya afya. Katika mtaa wa afya wa Mulungu kwa upekee, ni idadi ya watoto 11 ndio imeripotiwa tangu Januari hadi June mwaka huu wa 2026. Kwa kipindi hiyo watu 226 wamefariki kwa ugonjwa wa malaria, duru yetu imeendelea kujulisha. Hivyo hivyo, 56% ya wanawake wajawazito wanaguswa na shida ya malisho mabaya, hali inayopelekea kuzaa watoto wasioeneza kilo. Pia watu 208 wamefariki kwa ugonjwa wa kuendesha tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Watu 282 wameuawa kwa risasi, watu wawili kubakwa, imeendelea kujulisha duru yetu. Ukosefu wa dawa muhimu inaweka hatarini maisha ya mamia ya wakaaji wa Shabunda. Wanaoathirika zaidi ni watoto wachanga na wanawake wajawazito wanaokumbwa na shida ya utapia mlo. Zaidi ya hiyo, imeendelea kujulisha duru yetu, vitu vingi vya afya vimeporwa, vingine kubomolewa, hali inayosababisha shida nyingi katika sekta ya afya. Shirika la raia linatoa wito kwa viongozi na wafadhili kujitokeza kwa haraka kwa kuokoa maisha ya binadamu katika eneo hiyo. Kiongozi wa shirika la raia pa Bamuguba Sud munamo wilaya ya Shabunda, Polikarpe Buza Bwandozi, aeleza:
4: paka leo ile rujo liliendelea tu kukomala mbatoto, kwende napiga batoto, kuravaje kabisa. Na kwa leo vrema unaweza hata kutusikilia huruma, sababu inakuwa inaua zaidi ya batoto 87 kwa juma, na ile yote inatokana na ukosefu ya madawa kumabituo ya afya. Inatokana pia na ukosefu ya bafazili kama bapartenere humanitaire, ma ONG humanitaire, kwa kukia kusaidia mabituo ya afya na kusaidia population kuhusu malnutrition. Na pia chanjo haihudumiwe sawa vile inastahili.
3: Kutokana na shida hiyo, duru yetu inazani kwamba viongozi wangelipashwa jihusisha kwa haraka kuhusu hali ya wilaya ya Shabunda.
1: Ripoti yake Omer Mudekereza. Na mtoto na haki ya ukingo wakati wote maishani mwake, na kwa namna kipekee wakati wa machafuko ya vita. Mtazamo ni wanani, Samuel Habamungu?
5: Mtazamo huo ni wake Jean Moro Tubibu, akiwa muhimizaji kwenye shirika Grupe Jeremy na pia mtetezi wa haki za binadamu, kwa fursa ya kusherekea sikukuu limwenguni ya kupambana zidi ya kutumikisha watoto. Huyu anazani kwamba inawezekana kuwaki kinga watoto hata wakati wa vita bila kuwahusisha kwenye mizozo, huku akikumbusha kwamba kuna sheria nyingi zinazokataza kuorozesha watoto katika kundi zenye kumiliki silaha. Kwake yeye, kila mtu anakuwa na jukumu ya kumkinga mtoto katika jamaa na hata shuleni. Jean Moreau Tubibu anaeleza:
6: watoto hawapaswi kufanya kazi hata kama ni wakati wa vita. Mtoto huyu hapaswi kutumika, haki zake zinapaswa kuheshimika, haki ya kulindwa, maisha yake kuwa nzuri, haki ya kulindwa nafasi yake anapozoea mazingira yake kwa gisi hawezi kujisikia vizuri mbalimbali na ile tunaona wakati ya vita. Kule fasi kwenye mtoto alipaswa kujifurahisha, kwenye shule, kwenye viwanja, hata kwenye mashamba kuna mabomu na vitu mingi vinabomoka huko. Hii kabisa ni kukosa sana, ni ugeukaji wa haki ya mtoto. Pale tunamkosea sana mtoto. Sasa wakati tunasikia watu wamoja wapo wanasema basi hatuna gisi ya kufanya kazi, zimeisha, wale watoto ndio tunatuma wale. Sasa tutawatuma watoto hata kufanya ngono kwa gisi tuweze tukakule? Hapo tunasema kabisa hii ni uwaji, tunamuiba mtoto, ni aibu sana. Tunamuiba mtoto ujana wake, tunaanza kumtumikisha sasa yeye.
5: Anawaonya wazazi kuhusu hatari ya kuwatumikisha watoto katika kazi zisizolingana na umri wao. Wakati huu wa likizo, inaombwa kwa wazazi kuwalinda vema watoto na kusitowapa kazi za kutafuta riziki kwa faida ya jamaa, kama vile inavyoonekana katika jamaa nyingi.
1: Na mtihani wa tena sospe umeanzishwa rasmi popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya ya 4 tarehe 11 June mwaka huu wa 2026 jimboni Kivu ya Kusini. Niliwali makamu au sikai na mambo ya uongozi Dunia Bwenge Dux ndiye ameanzisha rasmi mtihani wenyewe. Ellen Bujiriri.
7: Kiongozi huyu ameomba wanafunzi kuondoa oga sababu maulizo yanahusu yote waliofunzwa shuleni kuhusu salama. Dunia Bwenge Dux amehakikisha kwamba hatua muhimu zimechukuliwa ili mtihani upitike katika hali salama. Anawataka pia wote wanaohusika na uchunguzi na maandalizi ya mtihani huu kuchukua hatua muhimu ili kanuni za afya ziheshimike kwa kukinga wanafunzi na maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Diwali makamu Dunia Bwenge Dux anaeleza.
8: Usalama huko bia kuna shida, nimewagarantiri fasi zote kama madispositif sekuritari ziko, wafanye mtihani bila woga bila shida. Tangu mwaka jana walifanya mtihani, hatujawahi kuwa na insida mahali ambapo tunafanya mtihani kwa sababu ni kwa faida yetu kama wazazi, faida yetu kama wakongomani, watoto wetu wamalize mtihani katika hali ya nzuri. Tayari tumewaelezea namna ya kujikinga na ninafurahi sababu naona kama wanaheshimu, naona wamoja wanavaa makashine, naona maji iko pale wananawa kabla waingie masomo, na hiyo tunaendelea kuambia. Unaona hata katika darasa wanakaa wakiachiana na espace wala, donc inamaanisha kama wamesikia.
7: Kwa mwaka huu wa masomo 2026 ni wanafunzi 1,075,137 wakiwemo wanafunzi binti 38,923 ndio wanangojea wa kupitisha mtihani wenyewe kwenye eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza inaundwa na wilaya ya Kabare, Walungu, Ijwi na Kalehe pamoja na mji wa Bukavu. Mtihani huo utadumu siku mbili, ikiwa tarehe 11 hadi tarehe 12 Juni mwaka 2026.
1: Ellen Bujiriri. Na katika eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya tatu inayoundwa na wilaya ya Mwenga na Shabunda ni wanafunzi 16,226 ndio wanangojewa kushiriki mtihani wa tena SOSPE. Katika hotuba yake, kiongozi kwa muda wa eneo hiyo ya maadhibisho Riana Bitangalo amewataka wanafunzi kutumika vizuri bila uoga ili waweze kufaulu. Katika mji wa Kamituga ambako shughuli ya kuanzisha mtihani imefanyika, mwakilishi wa meya wa mji wa Kamituga kwenye shughuli yenyewe Benjamin Muluba amewaomba wanafunzi wanaoshiriki mtihani kuwa na nidhamu nzuri ili waweze kufaulu ipasavyo. Tumsikilize Riana Bitangalo kwa maelezo ya ziada.
9: Kwa jimbo la kielimu la Kivu ya Kusini ya tatu, mtihani imeendeshwa vizuri sababu tulineemika mbele ya examen siku yake ya kupita, tukua tulishaipata, ilifika pa wakati kabisa. Kila subdivision ama pule ilipa, au centre ya passation ilipata examen kwa muda mwafaka. Na weza kubambia tu kama bafanye chaguzi ya option nzuri sababu ni kutayarisha parcours scolaire yabo njo wenye viko wanafanya pale. Haiko examen comme tel, na viko wanafanya test ya kuangalia niveau ya kila ule wapi anaweza atumike vizuri kulingana na elimu yake na kichwa yake gisi inasema.
1: Riana Bitangalo ni kiongozi kwa muda wa eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya tatu. Na katika wilaya ya Shabunda, ikiwa tu katika eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya tatu, mtihani umeanzishwa naye inspekta Mambo Kikuni anayetajwa na mwandishi wetu wa habari pa Shabunda Papi Mulingati. Wilayani Shabunda ni wanafunzi 1,837 ndio wanangojewa kupitisha mtihani. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
10: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Jumuiya ya shirika la raia pamoja na miungano ya kiraia inataka wakongomani kuwa makini wakati wowote kwa kuzuia mpango wa utawala kwa sasa kwa kutaka kubadili katiba ya nchi. Ndivyo imejulishwa katika tangazo yenye kusahiniwa na wanamemba wa miungano hiyo kisha bunge ya taifa nchini Kongo ya Kidemokrasia kukubali muradi wa sheria kuhusu maandalizi ya kura ya maoni inayokusudia kubadili katiba. Waliosahini wanakumbusha vipengele nambari 5, 100, 100 198, 197, kipengele 112 na kenda pia 212 vinavyogusia shurti mbalimbali zinazohitajika kabla ya kufikiria kuhusu kubadili katiba. Na vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinavyojumuika katika kikundi C64 vinakamilisha kuandaliwa kwa maandamano hii siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka huu mbele ya jengo ya bunge ya taifa mjini Kinshasa kwa kupinga mradi wa kubadili katiba. Kupitia mitandao ya kijamii, waandalizi wamejulisha kwamba maandamano yenyewe itaanza pasa 4 huko mjini Kinshasa, kama alivyojulisha mpinzani Delice Sanga kupitia ukurasa wa X. Na mwanabunge wa taifa Patrick Salumu analaani vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na vitendo vya utesi ambavyo walikuwa wahanga vijana wengi katika mgodi wa madini Mitobo unaopatikana katika groupement ya Banampute sheferia wa Mzimu wilayani Mwenga. Katika hotuba yake kwenye ofisi ya bunge ya taifa mjini Kinshasa, mwanabunge huyu anataka kuona mwangaza unatolewa kuhusu kesi yenyewe. Akiwa mchaguliwa wa wilaya ya Mwenga, mwanabunge huyu amesema amesharifu bunge ya taifa na kamisheni husika na haki za binadamu ili uchunguzi wa kina ufanyike na adhabu ziweze kutolewa kwa wote wanaohusika katika kesi hiyo. Nao viongozi wa mitaa na mji wa Bukavu waliotajwa hapa majuzi na uongozi wa AFC M23 wamesimikwa rasmi siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka huu wa 2026. Alikuwepo Ellen Bujiriri, ifuateni ripoti yake studio.
7: Liwali makamu husikae na mambo ya uongozi Dunia Bwange Dux ndiye ameongoza sherehe ya kuweka viongozi hao wapya madarakani. Kwa fursa hiyo, liwali makamu amewaomba kutumika kwa kujibu kwa mahitaji ya wananchi na kuweka kando faida zao binafsi. Viongozi wapya waliosimikwa kwa ngambo yao wameshukuru viongozi wa AFC M23 kwa kuwachagua kuwa viongozi. Hawa wanaahidi kutumika kwa bidii kwa faida ya wakaaji. Mmoja wao Shaka Muhoza, akiwa kiongozi wa mtaa wa Bagira, anaahidi kutumika kwa ushirikiano na viongozi pia wakaaji wa mtaa anaoongoza. Shaka Muhoza:
11: hapa hakuna cha mpya kama kawaida, isipokuwa kumultiplier effort. Hiyo ndio moja naendelea kwa kaaji ya Bagira wakuja tuunge mkono. Mimi mwenyewe siwezi nikaweza, lakini pamoja nao mimi ni kiongozi peke yake, nawaongoza njia, lakini naongoza kwa mawazo yao na kusaidiana nao, najua tutafikia miradi tofauti. Ni kuniunga mkono kwa kazi yoyote ambayo tunawaitia, pia kusikia shabaha, lengo ama objective za chama. Wakishasikia chama na kutii objective za chama, hiyo ndio kunisindikiza kubwa.
7: Ni vema kujulisha kwamba uongozi wa AFC M23 umemtaja Shaka Muhoza kwa kiongozi wa mtaa wa Bagira, makamu wake akiwa Leomba Haya. Kuhusu mtaa wa Kadutu, ni Muremesha Teo ndiye ametajwa kwa kiongozi na makamu wake akiwa Chikuru Baraka Ziga Pascalina. Tani Banda Preska Mweze ametajwa kwa kiongozi na Mtunwa Mbulanga ametajwa kwa makamu wake.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde kuanzishwa siku ya ine tarehe 11 Juni mwaka huu wa 2026. Mechi ya kwanza ni kati ya Mexico na Afrika Kusini pasaa 3 za usiku ikiwa sasa hapa mjini Bukavu. Kwa mwaka huu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itashiriki mashindano yenyewe. Inchi 48 ndizo zitashiriki mashindano yenyewe, mkiwemo inchi 10 kutoka barani Afrika. Mchambuzi wa mambo ya michezo Benin Komerwa anadhani kwamba mwaka huu bara la Afrika litaonesha sura nyipya kuhusu mashindano ya mpira wa miguu. Tumsikilize.
12: Huu mwaka Afrika inakuwa na timu taifa 10 kwenye World Cup. Ilikuwa ni rahisi kidogo huu mwaka kwa kuweza kufika kwenye World Cup kwa mataifa za Afrika. Tumeona timu kama za Cape Verde ama Congo zimeweza kufaulu kufika kwenye World Cup. Afrika imetoka kwenye timu 5 na leo inakuwa ni timu 10. Nawaza inapatia bahati Afrika kuweza kuonesha kwamba football Afrika imeweza kuendelea. Pia tunaona timu za Afrika zinaanza kushinda timu za dunia kama France, kama Angleterre, kama Brazil, kama Argentina. Ni kitu kizuri sana. kwenye World Cup ambayo imeisha, ilikuwa ni mwaka 2022, tuliona Morocco imeweza kufanya vizuri sana, ikafika kwenye demi-final, cheza vizuri, ikashinda timu kama Portugal. Huu mwaka tuna imani kwamba labda tena tutakuwepo timu moja ama mbili za Afrika zitaweza tena kufika kwenye demi-final. Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire ni timu ambazo zina uwezo wa kufika kwenye demi-final ama final, ama kushinda hata kikombe, inawezekana.
1: Benin Komerwa ni mchambuzi wa mambo ya michezo. Ni vema kujulisha kwamba viwanja 16 ndivyo vimeandaliwa kwa ajili ya kupokea mashindano yenyewe, ikiwa viwanja 2 nchini Canada, 3 nchini Mexico na viwanja 11 nchini Marekani. Kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni vema kuwajulisha ya kwamba mechi ya kwanza ya DRC itachezeka dhidi ya Ureno au Portugal ifikapo tarehe 17 Juni mwaka huu.
13: Na kuhusu habari za michezo, ni vema kujulisha kwamba mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde imefunguliwa siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka huu 2026 kwa mechi ya kuanza. Mashindano iliyokutanisha Mexico na Afrika Kusini imemalizika kwa ushindi wa Mexico kwa bao 2-0. Baada ya sherehe ya ufunguzi iliyoambatana na msafara wa bendera za nchi shiriki zikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mechi ilianza huko Mexico ikionekana kuwa upande wa Mexico. Wakati wa mechi, wachezaji ya Yashitole na Temba Zwane wa Afrika Kusini wamepokea kadi nyekundu kutokana na makosa waliofanya uwanjani, huku wakipelekea timu yao kubaki ikiendelea kucheza ikiwa na wachezaji kenda peke yake uwanjani. Upande wa Mexico, mchezaji Cesar Montes amepokea pia kadi nyekundu na kuwekwa nje sababu ya makosa aliyofanya uwanjani, huku akipelekea timu yake pia kucheza na wachezaji 10 kwenye uwanja. Afrika Kusini ndiyo taifa ya kwanza toka barani Afrika kucheza mechi yake kabla ya Morocco itakayocheza dhidi ya Brazil ifikapo Jumapili usiku wa manane. Kongo ya Kidemokrasia kwa ngambo yake itacheza mechi yake ya kwanza dhidi ya Ureno ama Portugal ifikapo siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka huu. Na kuhusu mashindano ya Linafoot iliko cash daraja ya kwanza nchini DRC, Tupuisa Mazembe ya Lubumbashi imeshinda Les Aigles du Congo kwa bao 2-0 mjini Lubumbashi kwa kipindi ya playoff, na kushikilia hivyo nafasi ya kwanza ikiwa na alama 12-3. Les Aigles du Congo inashikilia nafasi ya pili ikiwa na alama 12-2, na Maniema Union inashikilia nafasi ya tatu ikiwa na alama 19.
14: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Ombi ya Marekani kwa kuomba Ubelgiji kuwafungia mipaka raia toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sababu ya mashaka ya kuwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola na hali ngumu ya maisha wanayopitia wahanga wa ajali ya moto iliyojitokeza kwenye Avenue Chai katika mtaa wa Bagira ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka huu. Samuel Habamungu.
5: Ajali ya moto iliyojitokeza Pachai imewaacha wasirika wengi katika hali mbovu ya maisha, kajulisha tuvuti Jambo RDC. Tuvuti hii yasema kwamba mkasa wa ajali ya moto iliyojitokeza kwenye kata Chai katika mtaa wa Bagira mjini Bukavu imewaacha jamaa nyingi bila makao na katika hali mbovu za kimaisha. Hawa wakibaki bila chochote wanahitaji msaada wa kiutu na ushirika wa watu wengine wenye nia njema kwa kuwasaidia. Siku chache baada dae, jamaa nyingi zinalala inje bila makao, zikikumbwa na shida nyingi kama vile baridi, kuumwa na mbu, pamoja na shida zingine, wakati wengine wamepata hifadhi katika jamaa za mapokezi. Wahanga wanakosewa na vifaa vya kugaramia jamaa zao, kama vile chakula pamoja na makao, msaada wa mabati na vifaa vingine kwa ajili ya ujenzi wa nyumba zingine, ili wapate kujenga nyumba zingine ambamo wanaweza kuishi. Habari zingine zilizoandikwa na setfieldset.cd zasema ya kwamba inchi ya Marekani inaendelea kuweka mkazo. Media hii yajulisha ya kwamba inchi ya Marekani imeomba kwa inchi ya Ubelgiji kufanya yote iwezekanayo kwa kuzuia wasafiri wanaotoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakitaka kujielekeza katika inchi hiyo wakishakiwa kuwa na ugonjwa, wakitoka kwenye ardhi iliyotajwa kuwa na ugonjwa wa Ebola na kutaka kujielekeza barani Ulaya. Marekani imeweka mkazo kuhusu swala hilo. Le Potentiel upande wake imeandika kuhusu habari hizo na kusema ya kwamba inchi ya Ubelgiji haikubali ombi hilo la inchi ya Marekani kwa kuwazuilia kuingia inchini mwake wasafiri wanaotoka katika inchi ya Kongo. Gazeti hili limesema kwamba Brussels yaendelea kuwapokea wageni kama njia muhimu kwa kuendelea kuzidisha uhusiano bora kati yake na nchi ya Kongo. Upande wake actualite.cd imezungumza kuhusu hali ya kisiasa inayoendelea kujadiliwa. Ngambo yake Seti Kikuni ametoa tahadhari kwake rais wa nchi akisema kwamba kutafuta nafasi ya kuongezea muhula wake inaweza kuleta mzozo wa kisiasa nchini na kusababisha hali ya kisiasa kuendelea kuharibika. Wakati hayo ya kijiri, Forum des As upande wake imesema ya kwamba ingebidi suluhisho la kisiasa liendelee kutafutwa nchini kwa ajili ya kutafuta amani. Le Quotidien upande wake imesema kwamba kigogo cha upinzani Moise Katumbi ndiye mwenye kuomba mazungumzo iendeshwe kati ya Tshisekedi na mtangulizi wake Joseph Kabila. Gazeti hili limesema kwamba mazungumzo hayo yakiwepo ina

la ziada hakuna. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alain Zar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane pa

Wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni radio ya kwenye ndio mnaendelea kufuata asubuhi ya leo. Shukrani za kwetu tumfikie Expedi Kialu ambaye alitolea taarifa ya habari katika lugha ala Kifaransa asubuhi ya leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu tumfikie vile vile Alan Kabika ambaye anatoka kutolea taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Ina timu saa 1 na dakika 11 msitu wa Radio Maendeleo. Wapenzi wasikilizaji wa kwetu, tunaendelea basi kuwasindikiza asubuhi ya leo. Alonza fundi mitambo wa kwetu, Omar Mudekereza na kwa jina langu, tunaendelea basi kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Tuwakumbushe tu ya kuwa itakapotimu saa 1 na dakika 15 mtakuwa na fursa kupokea rubrika meteo hapa kunako Radio Maendeleo. Saa 1 na dakika 20 itakuwa rubrika taux de change. Saa 1 na dakika 25 itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club. Asubuhi ya leo itakuwa pamoja na Samuel Habamungu. Saa 1 na dakika 35 wapendwa wasikilizaji mtakuwa na fursa kupokea usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Saa 1 na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa 2 kamili tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 2 na dakika 15 wapendwa wasikilizaji, ambako mtapokea rubrique les éphémérides. Kisha hapo itafuatiwa na rubrique anniversaire du jour. Kama leo ni siku ya kwa kuzaliwa, basi unaweza kujiunga na Radio Maendeleo asubuhi ya leo ukituandikia ku 09 052 20 67 09 052 20 67. Hapo kabisa mtakuwa mkijiunga na Radio Maendeleo na tutakuwa tukiwasindikiza. Kisha hapo saa 2 na dakika 25 itakuwa rubrique journée mondiale. Saa 2 unusu wapendwa wasikilizaji wa kwetu tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 3 ambako mtapokea kipindi hoji mitaani pamoja na Etienne Mulindo. Saa 3 unusu tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5 na dakika 45 ambako tutakuwa tukikubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Tujakuwa hapo wapendwa wasikilizaji, basi tutakuwa tukiwasindikiza kwa muziki hadi hapo itakapotimu saa 1 na dakika 15 ambako tutawatolea rubrique meteo du jour hapa kunako Radio Maendeleo. Popote pale ambako mnakuwa mkipata Radio Maendeleo, saa kama na hizi saa 1 na dakika 12 msitu wa Radio Maendeleo, tunaendelea basi kuwasindikiza popote pale ambako mnafuata Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mkiwa pa Ijwi, mkiwa pa Kalehe, mkiwa pa Kabare, mkiwa pa Walungu, mkiwa Mwenga, Shabunda, Fizi, Uvira na hapa mjini Bukavu, tunawatakia asubuhi njema na Radio Maendeleo. Tunawasindikiza basi kwa muziki wapendwa wasikilizaji wa kwetu hadi hapo itakapotimu saa 1 na dakika 15 kwa ajili tu ya kuwatolea rubrique meteo du jour hapa kunako Radio Maendeleo.

0: Asante kwako vilevile Samuel Abamungu kwa taarifa ya habari kutoka Radio Club asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Wapenda wasikilizaji wa kwetu na timu saa moja na dakika 36 msitu wa Radio Maendeleo, ni muda basi wa kuwatolea usomi wa matangazo. Matangazo ya kifo, matangazo mbalimbali hapa kunako Radio Maendeleo. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.
1: La famille Monandi Buhendwa Jaco a la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur petit frère Monandi Ntawa Kuderwa Pascal Baka, mort survenue le 11 juin 2026 à Bukavu après une longue période de maladie. Que ces tristes nouvelles parviennent aux amis et connaissances se trouvant à Kinshasa, Bukavu, aux agents de la RVA à Kinshasa et Bukavu, aux agents de la DGI à Bukavu, aux agents de la DGI à Bukavu, bien sûr, à l'inspection provinciale de pêche et élevage à Bukavu, à la famille Kulimushi Nicodème à Bukavu, à la famille Muchika à Chirimuroa, à Ngwiche, à la famille Nyamugusha à Ikoma, à la famille Maninga à Ikoma, à la famille Miigo Evariste à Bukavu, à la famille Muderwa Athanase Kamweze, à la famille Mugaruka Kahama à Bukavu, les obsèques ont lieu à Buolo, rond-point, Buolo 4, rond-point Monima Chichambo, l'aîné de la famille Buhendwa Chikubagera Mungu Jacques signe le présent communiqué.
0: Jamala Munandi Buhendwa Chikubagera Mungu Jacques linalo uzuni kubwa la kujulisha kifo cha mtoto Munandi Ntawakuderwa Pascal Baka, kifo kilichotokea Pabukavu tarehe 11 Juni mwaka 2026 kisha magonjwa ya siku nyingi. Habari hii ifikie wandugu na marafiki Jamala Muchika pa Walungu Kashanja, Jamala Machara na pa Bukavu, jamaa la Kulimushi Nikodema pa Bukavu, jamaa la Maninga pa Ikoma, jamaa la Nyamugusha pa Ikoma, jamaa la Rusabika pa Goma, jamaa la Miugo Evariste pa Bukavu, jamaa la Muderwa pa Kamweze, jamaa la Ntububa pa Buolo 2, watumishi wa RVA pa Bukavu na Kinshasa, watumishi wa Inspection Provinciale de Pêche et Élevage Bukavu na Uvira, watumishi wa DGI pa Bukavu na wote waliomfahamu marehemu hiyo kimefanyika Buolo 4 courant point Chishambo. Tangazo imefanyika na kuletwa na mkubwa wa jamaa Buhendwa Chikubagira Mungu Jacques na nianze amesaini tangazo.
1: Na jamaa ya Mlondani Kagenge Bendwa inayo zoni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha binti wao na wami Mlondani bebe. Kifo hiki kilitokea tarehe 11 Juni mwaka 2026 kisha magonjwa ya muda mfupi kwenye hospitali kuu ya Selpa Pakasenga Uvira. Habari ya kifo iwafikie ndugu na marafiki wafuatao: mjomba wake Papa Evariste pa Essence, kaka yake Adrien pa Nyamugo Soko, Papa Job pa Igoki wa kaka yake Munyololo pa Lugushwa, Mbale pa Lugushwa, Kiba pa Lugushwa, wakanga wote wa hospital, wakunga wote sasa wa hospital general ya Kwabulambo, wa etudiant wote wa Istem Bukavu, waimbaji wote wa Cœur de la Charité, kwa kundi ya Renouveau Charismatique paroki ya Chimpunda, kwa wa misungwe wote wanaopatikana pa Bukavu, Kasika, Kamituga na Lugushwa, kwa washita biale, kwa washita biale wote wanaopatikana hapa mjini Bukavu, kilio imefungwa pa Chimpunda ya tatu karibu na masomo ya Aster ya urafiki. Mazishi tafanyika siku ya tano tarehe 12 Juni mwaka 2026 kisha mehema, kisha mehama ni kusema maake kisha mchana kati eneo za Uvira. Habari hii imeletwa na kaka wa jamaa Mazambi Mulondani Baba Darsino na ndiye amesaini tangazo.
0: Samoja na dakika 40 msiri wa Radio Maendeleo, basi Radio Maendeleo natoa mara tena mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Matangazo mbalimbali hapa kunako Radio Maendeleo, jamaa la Dunia na Chigunga wanakuwa na moyo wa shukrani kwa wandugu na marafiki zao walio washiriki na wanaoendelea kuwashiriki kwa ajili ya kifo ya mkwe wao ingénieur architecte Félix Wenge Buba aliyefariki pa Kinshasa tarehe 24 Mei mwaka 2026. Kwa hiyo wanajulisha kama mazishi ya marehemu itafanyika pale Kinshasa hii siku ya tano tarehe 12 Juni mwaka 2026 nyuma ya mchana, na baada ya maziko pa sakenda kamili itakuwa kuna wa maji na kumaliza kilio pale Kinshasa na Bukavu. Asante kwa upendo wenu kwa jamaa kwa kuendelea kwa shiriki mpaka hiyo siku ya tano. Dunia na Chigunga, baba mkwe wa marehemu, ni ndiye amesaini tangazo.
1: Na kwa kuepuka ukosefu wa kazi pia magonjwa tofauti, inajulishwa kwa watu wote wa Bukavu na kando kando yake ya kwamba kumeandaliwa formation siokuwa ya kawaida kunako epe Irahamo, ambapo kanisa la Sebeka Bugabo itakaofundishwa ni ifuatayo: pisiculture, aviculture, kiniculture, couture ni culture, utaalamu wa kufuga samaki rasi mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya kaji, ndani ya tuki ya plastiki, hata nyumbani kwako, namna ya kutengeneza chakula ya samaki yako miezi nne tu, namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza ufugo wa kuku, namna ya kutambua magonjwa ya kuku, nguruwe, lapin, dindon, kaya na kuitunza na madawa na dawa za majani pia za kizungu, namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikulisha iko mayai upesi, namna ya kutotolesha mayai bila kuku, namna ya kuvaksine kuku zisipatwe na magonjwa, ufundi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku, namna ya kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi, namna ya kujengea nyama zetu majengo ya kawaida pia majengo ya kiwanda kikubwa, ufugo wa nguruwe, namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna ya kutengeneza chakula ya nguruwe, utaalamu wa kufeli nguruwe zaifu 2006 kwa mara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga stiko na msolda noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku, samaki na mengine. Kujianzikisha ni 3500 francs. Muda wa formation ni Jumatatu. Masomo imeanza siku ya tano après-midi tarehe 5 Juni mwaka 2026 majira saa 9:30 kwenye Perahamo papo kanisa la Sebeka Bugabo chini ya Lise Wima. Masomo iko chini ya kanisa Musankiema B. Kisha formation utapewa brevet. Telephone 09 97 18 49 11 09 84 54 68 61 sikivu mwema. Gedeon tu elubu la uzima ndiye amesaini tangazo.
0: Saa moja na dakika 13 msitu wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, ni hapo ndipo kabisa tunaweka nukta kwa usomi wa matangazo. Kipindi cha pili asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Alanza fundi mitambo wa kwetu Mira Mfano wa Mar Mudekereza, tunaendelea basi kuwasindikiza hapa kunako Radio Maendeleo. Basi tutawasindikiza kwa muziki hadi hapo itakapotimu saa moja na dakika 15 ambako mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Lakini mbele hapo Miriam, saa moja na dakika 12 itakuwa anniversaire. Atiwe unaambia wasikilizaji wa kwetu nini saka bwana hizi?
1: Tunagarde confiance, wapenda wasikilizaji, tunagarde confiance ya kwamba mtatuchagula tena kusherekea nasi asubuhi ya leo. Sisi ni Redio Maendeleo, tuko hapa kwa ajili yenu. Washa hapa namba ya kwanza na namba ya pili 97 75 21 014. Kama unasherekea siku yako ya kuzaliwa kwa siku ya leo, e bwana, tuachie ujumbe fupi, unaweza acha pia kwa WhatsApp na tutakusoma na tutasherekea pamoja nawe hapa kwenye Redio Maendeleo ili majira ya 2:20.

0: Ndugu Nyamugunga, unaona je nikikamata kelke metra hapa kwa barabara, nijenge yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunia kachupa kangu magharibi na kanyama choma.
1: Oh, ndugu Sanza, mimi nishakamata 8 metre kwa ile parcelle yangu. Ili ya kilima ya pili ili nijenge salon de coiffure. Na ka restaurant faso kiko na niletea magu.
0: Ni budongo yetu ili ifu ni profite monsieur. Na kwanza, hizi mbao zangu zeni dekofre yamo. Ngoya niangalie kisi ndajenga kakitu hapa. Vitu mingi, niletele mambao kwanza pale ile mamiti.
2: Mambo gani mko naongea hapa badi? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
0: Ah, niko OPJ. Mheshimu sheria musije mkaadhibiwa.
2: Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Ha, badi? Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
3: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Hakuna raha mbili kudunia. Sasa uzale mtoto mwanamke. Njoo maana wanasemaka heri uzale bibi ya president kuliko uzale president.
1: Mume wangu Stefan, njoo ya kwanza nasikia unaongea hivi.
0: Ndio chérie, ule mtoto ni akiba ya mali iko pale kabisa.
1: Njoo mawazo ya aina gani ile ya kuona mtoto kama vile mali? Mtoto wetu angali mdogo sana.
0: Mke wangu, hali ya maisha ilishakuwa ngumu kabisa na ni lazima mtoto wangu aolewe tupate kitu kidogo.
1: Stefan, mtoto bado kueneza miaka ya kuingia kwenye ndoa. Tuvumilie eneze miaka, amalize kwanza masomo, apate kazi, njoo ye peke angalie kama ataweza olewa.
0: Sijue bile vya miaka mie. Niko shefu na mimi nasema mtoto wangu Jenny ataolewa.
2: Papa, mie si yakuwa kuolewa ama kuolewesha, bado ningali ku secondaire. Kwa nini uko unachukua kama biashara?
0: Kwanza mtoto wangu, unajitesa juu ya masomo ya vile. Japokuwa masomo ya mwanamke ni shaka kwa figure.
2: Papa, angalia miaka yangu. Sistahili kwenda kwa nyumba mie.
0: Nilishasema utaolewa mtoto wangu. Kwanza leo jamaa Gervais tafika hapa kuongea juu olewe na garçon hapo. Anipe kitu kidogo tuone gisi ya kuishi mwa hii jamaa. Karibu.
3: Ah, papa, jambo.
0: Ah, karibu mtoto wangu Franklin.
3: Nawaza jeniko tayari, bazazi baashindwa afika lakini baanituma na ile kitu kidogo.
0: Ndiyo, iko tayari. Nipe ile kitu kidogo, ubebe bibi yako.
3: Asante sana baba kwa kunipa bibi.
4: Baba, mama, tuache kukaza watoto wetu wanawake kuolewa. Ndoa si njia ya kutafuta pesa ya kuchunga jamaa. Tuheshimu kauli na maamuzi ya watoto wetu wanawake kuhusu mambo ya ndoa.
5: Ni ujumbe toka Uwezo wa Afrika Initiative kupitia mradi Jeune et Femme Engagée dans le processus de paix au Sud Kivu,
6: ikishirikiana na pesa na UNICEF.

0: yote biko disponible hapa kwetu mjini Buapo pale ku depot toto.
1: Na iko pale tu nyasa. Hii inapatikana mtu wako mina ya vile ya Bukavu.
0: Niambie tati.
1: Bagira. Ibanda. Na katutu yote biko pale.
0: Na kwa mafasilio zaidi. Unaita tu kwa hii numero. 09 non antiwiti. Taranti. Taranti katele. Feti katele.
1: Sige. Dubre champion.
0: Dubre champion.
1: Bombe peyatika.
0: Iyo maye.
1: Senti baboro.
0: Sikia sasa.
1: Swinge jaze. Beste.
0: Nana.
1: Wayare.

0: mon numéro Yamabe. Oh, ok, kobangate. Kobanda lelo na Orange Money, oko kimbala moko ko annuler ko Tinda.
1: O sandin.
0: Zalana no kimia. Sima beta étoile 144 dièse, pona option 7, je gère mon compte, sima option 4, annuler une transaction, sima landanzela pona ko annuler ko Tinda. Sima ya ko annuler oko zo message à confirmation d'un minuto eko landa, mbala moko.
2: Yes.
0: Et salemi. Opération wana eko ki ko salema kaka soki moto ya mabe oyo. Annulation nayo. Orange est là.
3: Unataka kutoa pesa kwenye Orange Money na kuipeleka kwa mama yako, kwa baba yako au kwa ndugu yako. Lakini unapofikiria kwamba pesa yako itaondolewa na Orange Money zalaka. Ada yako ya kutuma na kutoa ni 1% tu. Tushukwe mfano. Kwa kutoa 5000 francs na lipa tu 50 francs. Yaani kwa kutoa 60000 francs na lipa tu 600 francs. Hii haijawahi kuonekana. Piga étoile 144 dièse na ufarie bei ya chini zaidi sokoni. Na Orange Money nyonso na mwenshe. Orange Money iko hapa.

Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo saa 1 na dakika 15. Tiba memanke yake Maître Gimson, ndio nyimbo ambayo inakuwa ikiwafurahisha saa kama hizi hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, na timu saa 1 kama vile saa 2 na dakika 15 msitu wa Radio Maendeleo, ni muda basi wa kuwatolea rubrique

0: mradi maendeleo redio ya kando na raia inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi hodi mitaani. Redio maendeleo inashuka mitaani, sababu gani? Hodi mitaani kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto mnaalikwa wote kuja.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi. Ni Radio Maendeleo inapatikana hapa Bonzi katika kata ya Mugusa wilayani Kabare, ambako tunapatikana kurekodi kipindi Hodi mitaani. Kama kawaida, tunajitokeza hapa na pale kuweza kurekodi kipindi, kuweza kusikiliza malalamiko ya wakaaji nina wana ngojea magumu shida gani wanapitia, na pia kuweza kutoa maoni yao kuhusu uongozi na pia shida za kwao. Kwa siku ya leo tuko pa Bozi kwa utangazaji, naitwa Etienne Mulinzo wa ufundi wake Alain Zar. Tapokea walikuwa wengi katika kipindi hiki ambao wanakuwa wakaji hapa Bozi, ambao wanapitia shida nyingi sana za mnyoko wa udongo. Tunakuwa tangu angalau miaka 5 miaka 6 d'ailleurs, kunakuwa deja ma consequence ya mingi sana, ma éboulement, ma glissement de terrain hapa pa Bozi, na wa victime ni wa mingi sana, jamaa nyingi zinakuwa katika hatari na wengi wako nje. Na tutapokea kwa sikio tuweze kujua namna gani wanaishi, na pia wajitetee wenyewe shida ambazo wanazipitia. Kwa upekee tutapokea wamama ambao wanakuwa hapa, shida ambazo wanapitia kuhusu hali yao ya umama, hata wababa wengi na watoto wengi sana, ma consequences ziko nyingi sana. Ndio maana tutapokea katika kipindi hiki Hodi mitaani kwa sikio leo. Donc nilivyosema ni pa Bozi katika groupement ya Mudusa. Tutapokea kwanza papa Yatupasa Chiruza ambaye anakuwa mkaji wa pa Bozi. Papa Yatupasa Chiruza, jambo na shukrani tupokea katika village ya Bozi.
2: Jambo sana papa journaliste.
1: Tapokea papa Mushagalusa Bagaya Justin, anakuwa pia notable na mkaji hapa Bozi. Papa Bagaya, shukrani kutupokea katika kipindi hiki hapa hapa Bozi.
3: Jambo papa journaliste, nakushukuru.
1: Tapokea mama Sanganyi Mukamba, anakuwa mama mkaji hapa Bozi. Mama Sanganyi, jambo na shukrani kujiunga nasi katika kipindi hiki hapa hapa Bozi.
4: Jambo sana papa journaliste.
1: Tapokea mama Biju Bahati. Mama Biju, unakuwa pia mkaji hapa hapa Bozi, shukrani kwa kutika kujunga nasi katika kipindi hiki.
4: Jambo sana papa journaliste kwa kutembelea kwa jioni kama na hii.
1: Voilà, mapenzi Louise anakuwa pia mama wa hapa Bozi. Mapenzi, jambo na shukrani kujunga nasi katika kipindi hiki hapa hapa Bozi, kutupokea sisi kama Radio Maendeleo.
4: Jambo sana papa journaliste, na tunashukuru sana kwa assistance yako kwa mji wa Bozi.
1: Asante. Tapokea pia mama Bia Mungu Mwa Nyamuliga. Mama, jambo na karibu.
5: Jambo sana papa journaliste, tunashukuru sana kwa kuona unakuja tutembelea hapa Bozi.
1: Wala, tunapokea papa Bashige Mahanga, anakuwa baba wa hapa Bozi. Papa, jambo na shukrani kujunga nasi, kukubali kujunga nasi katika kipindi hiki.
6: Jambo papa journaliste.
1: Voilà, tulivyoambia tuko pa Bozi, tunapokea wakaji wengi sana ambao wanakuwa wahanga wa hii mali kwa udongo na wanapitia shida nyingi sana. Papa Yatupasa Chiruza, tupati kwanza kidogo, tupresente kwanza village ya Bozi kwanza globalement. Unakaa mwi kasi mwi village depuis wakati gani, na unakuwa baba watoto wangapi, na sijue globalement village ikoje?
2: Kusema kifupi, kwa majina naitwa kwa jina ya Tupasa Chiruza. Niko mkaaji wa hapa Bozi tangia miaka 2010 ama 2010. Niko mkaaji hapa. Kwa kweli yenye mineza eleza kuhusu hii mporomoko ya udongo, antuka ni jambo la kusitikisa sana, sababu tulifika hapa
1: kia. Bwana Zagabe atajitambulisha zaidi, anakuwa kiongozi wa CLD ama Comité Local de Développement. Bwana Zagabe, shukrani kutupokea katika

0: Quartier Chai na kushiriki kipindi hiki Hodzi Mitaani kwa siku ya leo.
1: Sisi ndio tunashukuru bwana Mwariri na tunasema tena karibu kwetu Quartier Chai. Kama vile natoka kusema pale kwa majina, naitwa Zagabe Paul. Naongoza komite ya development mu niveau ya entité tu Quartier Chai.
0: Shukrani Zagabe Paul. Tapokea pia bwana Patient, voilà Patient Bulambo je crois. Patient Bulambo, jambo na karibu katika kipindi hiki Hodzi Mitaani kwa siku ya leo.
2: Asante bwana Mwariri. Kwa majina ni Patient Bulambo, ni president wa Marcel SPD niveau ya Quartier Chai.
0: Shukrani Patient Bulambo kwa kushiriki kipindi hiki Hodzi Mitaani kwa siku ya leo. Tulivyoambia wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, mkitaka tuje kwenye kurekodi kipindi, namba ya simu iko tayari na hata kutupatia ma commentaires za kwenu ya kutumia namna gani mnapokea na pia namna gani mnapokea kipindi Hodzi Mitaani, mnakiapresi namna gani. Namba ya simu ni 0997 100 770, 0997 100 770, na 0485 080 34 44 85 080 34 44. Basi tulivyoambia kulikuwa insanzi ama ajali ya moto katika Quartier Chai, na inatokana na nini, shida ni gani, cause ni gani, na pima consequence ni gani, namna gani wa kuviongozwa na saidia wakaji ili kuepuka hali ya ajali za moto wakati huu ambako mara mingi mjini Bukavu inakuwa ni kilio kabisa, kilio na machozi juu ya nyumba kulungula. Kwa kuepuka hiyo pia tunapaswa kufanya nini, ndio mada tusikia leo, na zaidi tutagusia pia hali ya usalama kidogo na hata kugusa maendeleo, sababu kunakuwa pia ukosefu wa maji katika eneo hii ya Quartier Chai. Bwana shukuru lwekia, tuanze kwanza na actuality, njo ile ajali ya moto tumesikia ni nyumba 101 na zingine zikabomolewa na vijana ili kuweza kupunguza moto isiweze kuendelea katika nyumba zingine. Sijui hali iko je kwa sasa.
3: Ndio, asante tena kunipatia kauli kusema kama juu ya esandi ambayo ilijitokeza ndani ya quartier yetu ya Chai. Ilikuwa ni mardi le 9 juin 2026 manever, ndio nyumba zilianza kuungua, lakini nikusema kama nyumba ilianza kuungua ni ngambo tu ya umomu avenika regi, na koze ya moto ilikuwa haijulikane kabisa, na population iliweza kumene maefort zote juu ya kuangalia gisi ile moto itaweza kupunguka, lakini ilikuwa punguka wala ilishakuwa nyuma paske population ilikosa vifaa zaidi. Ilikuwa ni kestio ya mikono tu, ikabidi mpaka kulunguza kunani kuangusha hata manyumba. Apresa moto lizimika, ni kusema kama nyumba zenye zilikuwa enregistre zilikuwa nyumba 1001, na kulikuwa 17 maison yenye iliweza kubomolewa juu ya kuepuka moto siendele kukua ya zaidi, na kukaonekana kama jamaa wapangai 54 waliweza kuwa na utushe, paske naona kama ni kestio ya maparsele hizo ambazo zilikuwa mu maamenaje mingi mingi. Na apre tukaona kama pour le moment il y a plus de 283 famille zenye zinakosa nafasi ya kuikaa, na unaona kama wakati ulikuwa huko kisha nyumba zinaungua, ni kusema kama probleme inakuwa paske population sahi inaishi maisha moya mbaya sana. Unaona kama tuko mwisho wa mwaka na maexamen zinazo zinataka anza za fin d'année. Unaona wanafunzi wa mingi kabisa walipotezewa na vitu pale kuma nyumba mule mwile aveni kareji. Tena unakia una kama ni kestio yenye atuye ilikuja namna gani. Hata chef de quartier bwana Kilimali Mubigalo Jedone, na nyumba yake ilianguka yote kabisa, ni majifu njo yenye ilionekana iko pale. Kwa hiyo njo tunasema kama vraiment bon participation ya population ilionekana, lakini avec question yenye iko gari ya anti-incendie ilikia fika nyuma malgré ni fire ya niveau yayo, parce que pale kulionekana nani gari ya anti-incendie ya société Pharmakina na ya commune ya Ibanda, na ikafaya hayo selon vile iliweza kuonekana.
0: Voilà, bwana Zagabe Paul, 283 ménages wapangai makumi tano na ine ambao walikuwa wanapanga mwavenu na sûrement benye manyumba zao kusabili chef de quartier mwenyewe alikuwa victime. Sijue wakati huu haliko ya hekaheka kwanza kiuchumi na kazi ya ziko zenye ziko azilipe frontières zinafunga huko na kule, donc sijue hata mwanafaa kuchuruzi kidogo naonekana sasa vile bitiko vigumu. Sijue leo hii wale wakaji mko na waangalia namna gani?
1: Kwanza natoa mkono wa pole tena kwetu et plus particulièrement kwa ndugu yetu chef de quartier, naye alikuwa victime mwa incendie. Nadhani kama president atoka kueleza marefu pale na pana madetail yote, ni moto yenye mpaka sasa tuyajua ilisababishwa na nini. Heureusement tulikuwa tuko mu entité, ilikuwa ingaliki asubuhi atuyatoka manever, tukasikia bana tuambia nyumba zinalungula. Après un moment tukasikia tena banasema kama moto inakuwa neutralisé, kwa sababu nyumba ya kwanza iliwaka ikafanya sambla sagishi moto inakata kumi, moto ilikuwa yakata na ni hapo nyumba ya pili likamata nikakamata moto kwa sagishi yenye kuna mapepo telmake, hali ilikuwa mbaya mpepeo tena nuna kama si le plan géographique quartier cha iko ni mukilima. Wakati kwa mukilima moto na mpepeo mingi unakutana kama moto inakuwa iko sagishi kuna pressure ya mingi, na ile ndio ilituma moto inatembea kabisa mpaka kulunguza zile manyumba zote. Lakini nashukuru vijana bila abo kabisa quartier cha ilikuwa naenda
0: wanazoea wakizi vijana kama wanaanza kia njoo kutafuta namna watakamata ka television kalikuwa sauvé ka sani kalikuwa sauvé, mais je comprends que c'était vraiment différent mon quartier il est quoi l'incendie moi.
1: Bon, bien sûr baro ya vila bakosake mais haiko ka nyeko général ba vila beji kosa tu esema kama kuko benya bakupoteza walipoteza sana na benye baliba bangi kosa bale bakuiba. Lakini tulishukuru vijana paske baliona kama ile ni shida mkuu nafika kwetu na tukapiganisha pamoja, tulikuwa tuko pale shibote tukapiganisha pamoja na efore tulifanya vraiment ikasaidia kulimite le moto isiendelee kunafanya maesanzi kwa nyumba zingine.
0: Wanasema cause haiko connu, lakini tunajua kama globalement mu vila Bukavu kuna kuwa watu ambao wanauzisha essence ovyo ovyo na iweka pia ovyo ovyo. Tunajua nyumba za Bukavu kote mara mingi bon mafiga iko hapa nyumba, donc nyumba ni kidogo kwanza, donc kunakutana kama essence sama ziko kwa nyumba ma installation ma batterie ziko garder ovyo ovyo, bazazi wenye banacho si batoto bapiga chakula bila ku surveillance banacho chakula ku moto usiku. Sijue ndio ma cause généralement zile, mais est-ce que mon essai ku ma réunion za quartier par exemple les avenues mon ma shirika kuambia bakaji kuba sensibiliser jua ile ma cause ma risque au fait wana kama nataka kwa ku exposer ku ile mahali za ville.
1: Ndio wana mwariri no selma juu ya hii ajali, lakini tokea zamani inakuwaka ni parole kwetu, iko parole taxi parole d'evangile, tuko tunahubiri wakaaji kuwaonesha kama wakwe vigila wakwe makini sana kwele mamambo tunataja pale umeme unaanza kuona leo mnyumba muko umeme ya SNEL, muko umeme ya iba nitaka bi groupe, muko umeme ya pano ma installation tutajua ziko namna gani. Voilà, ile ute ni mabitu binye bineza koze ile maesandi. Ameme ta mafiga, ineza kuikoze osi, batoto wakishere mafiga. Na njoma natuko tunaita wazazi, wakamate responsabilite abo kumikono. Wajitahidi sana, tujitahidi sana pamoya. Sertu mukipwa hivi na kuwaka ni wakati ya mbaya, sertu juu ya mapano. Unakomprende kama mukipwa hivi juu eko mingi, natumele mapano, zinatuma moto ya mingi. Bateri neza kweli yala, hakuna regulatere pala kustope moto ya panoku bateri. Bateri kisha yale neza pasuka kunyumba kuna mtu. Bia mingi tuko tunapata maesandi mwele makaza vila. Lord tuko tunumba wazazi wakwe kabisa vigila sana, wachunguze sana menaje zetu, kisi ya kuenda kuna jirele masektere zote kusudi tuende tunaepuka hizi maajali.
0: Wala wana pasi mbulambo yona jana mwenze tuluweke niambia ni mpati manimero ya kulomba msaada pasi kwa watu wanateseka. Sijue au niveau ya quartier c'est vrai haliko ngufu sana, me namna gani mnajiorganize leo par exemple hatuna wa député masiku maraba shakimbia wote tunajua kila shipe ke sasa leo na sinepa fasi kupata msaada. Sijue mnachipanga namna gani kuweza kupetete ku solidarize na wale walipata ile ajali. Est-ce que voisin qu'on a comprendre kaneza pokea kwanza mtoto mwenzake 2 jours 3 jours le temps que wajipange. Sijui est-ce que mna se ku organiser namna gani ile kitu en tant que bon groupe yote na CLD société civile na CLSPD.
2: Asante mwariri ku niveau ya chai tutaonesha kwanza kama ile solidarité iko. Ile solidarité tulikuta ku niveau ya terrain. Wakati tulifanya descente sur terrain, c'est peut-être après 2 jours ndio tuliona kila mtu anaanza kujidebrier kivyake. Mais mbele kwanza mwa ile mchana na ile usiku ya ile ajali, bajirani balisaidiana kutwala nani kitu ilikuwa sauve umu banaitia mwa fulani, kitu ilikuwa sauve umu banaitia mwa fulani. Ni leo ndio sasa kameme bitu inakuwa nguvu, kukohabite inakuwa nguvu, ile batu watu kubanana mule munyumba. Ndio tunaona kabisa kila umoja anaanza kujidebrier comment atende sasa kwa ndugu wa mbali. Mais vraiment situation yenye iko ku niveau ya chai kwa sasa ni traumatisme, parce que avenue mbili zetu motere zilikuwa touché na presque batu yote pale mu avenue ziko environnante ziko caractérisé na trauma. En tout cas, nafika mwa huyu mtu kuone ile flame ya moto yenye aliona, parce que mtu mwenye akuone ile moto anaweza zani c'était facile. Moto yenye ni ravage plus de 100 maisons haikuwa facile. Il fallait ushimamie buolo, ushimamie funu, bafunu walikuwa wanatuta ku telephone. Sema vraiment c'est vraiment tunashangala na mimi tuko tunaona chai hii moto yote inatokana na nini? Parce que tuko limite na buolo. Deja unashimamia kulo naona moto gisi ilizingira aveni mbili yote na ikafanya kukree matraumatisme mu population kwa sai. Sai kila mtu iko mu hali ya resilience, iko naangalia nini anaweza asafanya kumata jiadapte kwa ile situation ya ile nyumba ilimulungulia. Mais vraiment tuna encourager na tuna féliciter ile attitude ya vajirani valionesha. Kila mwa mwenye alikuwa nalunguliwa na nyumba alikuwa nawekesha kitu mwa nawekesha kitu mwa sauf kie kungambo yetu shiri wenye tunahusika na ngambo ya CLSPD ya Security Development, tulikia kuta kama tunafanya ule maendeleo na ule mwulikuwa unumpatia sa ule petit betaye achungi kwake atafanya kredi rotatif, unafika kwake anakuambia yote kabisa ilienda. Unafika mwa membre hata 20 membre wenye mulikuwa munapatia ile makredi rotatif ya
0: en plus bref c'est le CLSPD munafahamu jorganizaka avec les membres ku inua un peu économie ya ba membre na ile économie pia ilikuwa touché donc ça y bon yes. Sijue mtafanya réunion namna gani juu mu consentir perte au mu angalini namna kujirelieve, je ne sais pas itakuwa namna gani.
2: Ndio ni enjoy ile ma huko nasikia tuko tunafanya ma alerte na kulomba ma misaada ngambo na ngambo ku watu wenye baneza kuwa banajiweza kusogelea quartier chai surtout kwa hii muda yenye tunapitia ya shida na population iko traumatisée, kuangalia nini banaweza kufanya ili kutukujia msaada. Tulikuwa tunaorganize ile ma crédit rotatif ya maelevage mule mwa aveni Kareji na mwa aveni Kisimu. Mesai unapita kwa mamambru unakuta kabisa se kaotiki. Anakuambia kusove hata kitu moja. Tunafanya kama kesi sociale kwa nivo ya chai. Tuko na kesi sociale nivo ya chai. Kama kuna kuwa shida inafikia nyumba fulani, tunafanya kile ma subscription na ma contribution na tunasaidia ile famille. Mais là où il y a plus de 100 maisons, caisse sociale ina najikuta mu impossibilité tasaidia nani na itaacha nani.
0: Voilà. Concernant le msaada effectivement bwana Zagabe Paul, tunaona bon maoni hizo kunaenda Nyangezi zinatambuka Panzi zinaenda Nyakale zinatambuka sama Katana zinaenda sio wapi kupana misaada. Bon aseme njoo ba déplacer ba retourner ndio. Wako katika shida, vita ilikuwa, ilitugusa shebote. Lakini banaacha Bukavu, Bukavu nako kwa mabezo. Ile mayansanzi, par exemple, ilipokea usi badiplasiwa kutoka mba mingi Nyangezi, walikuwa papa Panzi na chai. Na bangaliki dairu wa mawamua, sijua. Eske muna ese ku sosive kordone, kuonesha ke, bon, ya de bezo osi, onisha nza pita kumamu na saidia. Wala bon, una konstate tu, ile ma... Kukutu basile ilo kalme ilo organisano kanjo baki alorke kwa moja zinda saidi.
1: Mbo, nazani kama tukiongea shida, hakuna shida yenye neza fikia sasa na kulunguziwa na nyumba. Hata vita, hata nini, lakini shida kubwa sana nile kulunguziwa na nyumba. Tena mwai wakache nye tu kwamo. Kwa kupitia radio kubwa yetu Maendeleo, tutapaza tena sauti kwa wakubwa, hata wenye wako inje ya vile ya Bukavu, kuonesha kama kabisa kwetu chai watu wanateseka. Watu wanatabanika sana na kukosa makao, kukosa chakula, kukosa mavazi, kukosa kila kitu. Na wale watu vrema wanaomba wasaidiliwe. Ile maoni zenye ziko zinapita, zinenda Panzi, zinenda Nyangezi, zinenda wapi, pame tu tunone nenda fanya distribution ya chakula. Vrema tunawaomba watie chai nayo mulist na waone kama watoto wa chai wenye walipata hii shida wanateseka kabisa. Kwa sasa wako Mbalabala, Sagishi, Kordo, Pasia Bulambo anatoka kusema pale, tulipenda tu solidarite ya kwetu juu, kwetu chai, hawezi pata shida, useme asemu takimbila kwa mwenja kwa kufukuze. Sai kwa kutano kwa mtu mwenye alikuwa mnyumba, shambre mwana salo, anapokea mwatengine famii. Unakumprandre kama ni birefu sana, ni shida mkubwa sana. Mebale watu wangipata tama bashe, wangipata tama njanja, baneza kwanja piga piga mwele biwanja zabo provisoirema, gisi watawaza tena gisi nye waneza kujenga. Vrema famieza mingi sana zenye ziko mubalabala kwa sai kwetu karte chayo.
0: Wala, merci. Wana shukuru. Mara mingi apri ajali ya moto, kuna kole ambao wanachikazaka ile madeshe ya manjanja wajinga wu manyumba wa kidogo kidogo lito banze jipanga polepole. Sijua esike musha waza kuriski ya makonfli foncier, kila mtu esika na yu akwaki, kuna limits kuambia wakaji, meme si ilifikia hakuna mwankamate ata 0 metra mwanza kikesho basi kipigana mpanga mkarsi alor kyo tukuna bezon ya umoja na amani zaidi.
3: Ndiyo, merci tena kunipatia kauli. Ndasema kwanza kama nilisema jama ni meiro, unaona kama mtu anapatwa na shida hakuna kwenye atafuti yake, na ile yote ilikuwa mkadre ya kuangalia siku kubale venye vaneza kuwa tushe na hii drama yenye lipitikana mukartie chai, waweze kusaidia wale wa victim. Haitakuwa wakati ya raha ndio utakuwa nasikia watu wanajileta shenye tunabateteaka shenye betu nabafenzia bifulani, c'est l'occasion parce que kama una awezi diferencier kati ya déplacé de guerre na mtu mwenye anakuwa victime wa direct wa hii kaya esanti. Ndio maana kubale benye banajijua kama banaweza pana mchango wapo, parce que kupana no ningine ro kama banayua kama biko wa mezire ya kurepondre kwa hii probleme yenye nakuta population ya chai, vrema waweze kujimplike. Atutasema aseme si komu tuko mzone nye iku okipe pare AFC M23, njyo misaada yezi kuya. Paske M23 no atuseme kama iko kontre kusaidia population ambayo wao wanaongoza.
0: Nao neza saidia nao yote.
3: Nao neza saidia paske ni wao ndio ambao wanaendelea kuongoza. Ndio maana isikwe tu kuidentifie apre kwenda weka mutiloir, me ilafa population wasantir kama wako naongozewa na waweze kupata ile msaada kutoka kwa viongozi. Je pense M23 yapashwa kuwa hata na affaires sociales, si neza kwa commission wala ministere. Ku question ya ma conflit foncier, bo nda félicité kwanza wa chef de quartier bwana Kilimadi Jedone, parce que après le drame malgré il est victime aussi tuliweza faire kikao ya kuangalia juu ile question ya ile ma limites, parce que unaona kama mui période ya hivi ndio kuko watu wa spoliateur wanapataka sa ile temps ya kupenda kuspolier parcelle ya mwenzake. Tuna kama ma conflit foncier zinakuwa mingi mo communauté, mais hii drama yenye natokea hapa heureusement kuliweza kamatika décision ya kusema ava utie muti lijiwe fasi yako kwenye una estime kama ni fasi yako, il faut kukwe présence ya cadre de base na njia zote zenye zilikuwa kama zilikuwa ziko.
0: Lakini j'espère que présence ya cadre de base itakuwa seme juu bamulipe makuta itako kaza kuya kutraka se mtu mwenyesha nungulio na nyumba. J'espère
3: meme gouvernement aiwake kuna kwa kile exoneration zenye zinakuwaka kuwa victime ya ile maensanzi. Erezima na waku viongozi ambao wako wa M23 wako nasikia. Ni kusema kama nyumba kilunguliwa vile, biasiru neza pata m'informasyo paske chef de quartier alifa raporo société civile, CLD et toutes les organisations walieza kufa raporo ya ile ma situation zenye ziko pale na batu kukua identifiye. Ni kusema kama kila yeyote mwenye anatamani kujenga inafaa aweze kuona cadre de base, anamonesha ma delimitasyo ya kwake paske sa iteza kwa zenye ziko estimatif juu kuko mwata kuambia no madokima zangu zililungulia mule. Asa ilfo uyue kama ile mamezir yenye teza balimite ni kestyo gani njoma nele presence ya ba cadre de base sur terrain. Ile ma serviti de zote tunaya kama muile manjia yenye na nyonga nyonga mbo atwezi tafuti yako ma 2 metre wala ma 1 metre 50. Tunaya veke 1 metre ineza facilite batu banapita juni njia ya kufika muma nani muma nyumba. Njoma nanashie sawa vile waongozi wa entité tuko na réfléchir sana juu le question na kuévite isikoe tena ku créer ma conflit parce que watu wa mingi wanaishi ma conflit mais ça ya maujenzi vile inafaa una haki yako ni haki yako mais ayezi empêcher basi ku contrôler hata kama ulikuwa uko victime na njoo ile bale watu yote wenye biko mwile situation waweze ku comprendre parce que tunaya kama probleme inakuwaka na development ya entité inanza na njia. Na kama njia hakuna manake pale itakuwa vitu iko vingine vingine.
0: Voilà, merci shukuru Lekia wasizaji wapenzi wa Radio Wandelo ni kipindi zote mitani. Bwana Zagabe Paul, est-ce que par rapport na centralisation ya misada comme déjà tu commences pas plaidoyer en faveur ya bale ba sinistre na bakaji mingine wote parce que bon samwani mieme jirani na ligusiwa d'une façon ou d'une autre sijua est-ce que créé une façon centralisée de manière sécurisée bon flana kituma kitu kidogo ipatikane kama kushakuwa chaîne de solidarité musha lancer peut-être wa nguo moya wa kopo est-ce que musha essayer kuorganiser pour que kukuwa assurance kama ikionekana itafika kwa mwenye iko concerné.
1: Asanti bwana mwaliri kwa ile ulizo. Ni organization tunafanya kashi venye tunaongoza wakaaji pamoja na wakaaji.
0: D'ailleurs kama numéro ya telephone déjà au cas où numéro iko mshakuwa nayo serait bien ce qui communiquer effectivement.
1: Ndio wale wakaaji tunawaambiaka wanafanya kwanja commission ya bobo peke. Juu atupendake mtu mwaneza kujidegize mwingine alikuwa victime alipata shida et puis na wewe na kio unajidegize kukikia kama msaada kadogo unapenda kaprofite wala banapenda bafanye manyanga hapana. Alors mwele question tunatumikaka na wale wa victime tunayua kwanja kama bako bangapi basi kwa bien identifier tunaya kama msaada kikuwa inakuya kwa hawa watu deja watakuwa wako na commission na comité abo pale vile nyeneza gérer msaada yenye nakuya enu onela sagisi waongozi wa entité ni kupokea msaada na kuonesha kama msaada njoi tunetia kwa ile komite nye tulitia bale ba victime na banafanya partage ya msaada telke gisi neza kuya wala muforme nye maleta msaada aneza penda paske yuko mtu mwaneza kia na msaada nasema mipeke ndafika muterain muni presente bale ba victime mipeke ni bapatie setanu mentina tunabayua tunampatia bale ba mnye bali kumbwa na ile ajali tunamwambia njoo hapa anafanya gisi nyaneza fanya juu yabo paske bako deja identique banajulikana na ndapima kuguse galma kwa ile pointi yenye wana president atoka kusema pale juele ma conflit foncier tulisa pima kupreshe wale watu kuonesha kama mwenye aneza penda tafute probleme facilement tunaweza kumuona paske malgré ajali kwenye kulikuwa nyumba ya mbao kwenye muti ilikuwa kwezi sabwikana jutundu haikulungula muti neza onekana nu komite en développement njo tuko tutu napita kuangalia gisi biko banajenga tena ineza kuwa nyumba kwa ilikuwa inafika hapa ya mwenjako hapa inacha kanjia kadogo kenye hakiko praticable kaiko kwa mzuri kuservire entité tunaweza kuambia muti yako ilikuwa hapa lakini urudishe hapa nyuma lakini ukisema seme uprofite kuenda kwa mwenjako apana, nazani kama kartie ngaliki trase gisi likuwaka, parcele zingaliki gisi zilikuwaka, na kwenye nyumba ilikuwa facilement kunaweza onekana kama nyumba ilikuwa pale. Haitakuwa maintenant occasion ya kusema kama ulikuwa na nyumba ya 8 metres sur 8, sura tafuta jenga ujenge ya 8 metres sur 9 havitawezekana.
0: Voilà, merci Paul. Shukuru leke utaongeza.
3: Ndiyo yenye ndaongeza ni kusema sasa vile president Paul anasema ni kusema kama ile commission comité ya basinistre ilisha kuwa, na ni komite ya 6 personnes ambao walikuwa wa victime na wako entouré na uongozi ya quartier, parce que chef d'avenir hawezi kosa, na heureusement na chef de quartier naye iko parmi les sinistres. Ni kusema kama en tout cas hiyo komite iko, na ndio maana tunaendelea kufa apel kila mwenye anajua kama iko na hata nguo ata likuta ata muti linjanja vivre bile vyote, maana kila kitu yenyeweza saidia mwanadamu wanaweza kuileta, na ile numero itakuwa partage ya mtu mwenye iko responsable wa hiyo komite na ya chef de quartier, juu batumike en synergie pour que mipango nani misaada ikuwe bien canalisé. Ni kusema kama komite deja iko na ni komite ya 10 personnes.
0: Voilà, merci beaucoup Shukuru Leke. Passe un boulambo, utangaza quelque chose avant tungie ma space à développement. Najua kama en tout cas maji huku c'est un problème, surtout wakati akipwa na tukumu wakati usia magonjwa cholera, ebola na zingine magonjwa. Sijua utaongeza quelque chose par rapport na ile kaya incendie tumalize.
2: Non, kaya incendie ni toujours une étape nda kuongeza ni ile apele nye benje tu bana sisite, bana lomba msaada. Tunaonaka machiriri na kati incendie ilikuwa mairada ina puskile na piganisha na misaade na kuya kuwale wa victim, na shi chai tungelipenda siti fwasi tusibakie nyuma, na wakuu viongozi na watukue msaada wapiganishe kabisa, ili tuangalie kama situasyo ya traumatisme itaisha. Hata banyibanosika na mambo ya afya ya kichwa, ako mwenye ayaunaka ile moto ya vile depui anakuwaka na iko perturbe kabisa, pale watu ya banosika na sante mentale baneza kufika na kuonesha ba victime kama binafikaka haiko njoo mwisho ile na barudile maisha yao ya kawaida.
0: Voilà, wasikilizaji wapenzi, tuko mu quartier chai, quartier chai ambayo imepata hali ya ajali ya moto, na nyumba 101 iliweza kutegetea, vitu kuungua sana na wakaji wanateseka sana. Ndio parti ambayo tunamaliza kwa kipindi cha mitani kwa siku ya leo, na tuendelea na kipindi hiki tuongee kuhusu mambo kadhaa ya maendeleo, kuweko kwa maji, umeme na hata maproje prioritaire. Tunajua kwamba hii barabara par exemple ya kutoka kwa essence kwa Ishega mpaka kwa Mareka Cheleo na kuendelea mpaka kule ku RN2 barabara kwenda Walungu ni barabara ya muhimu sana. Eske hiki poise ko haiko occasion ya bien ku waku viongozi wa essayer ku tracer wa fanye quelque chose kwa permettre trafic iko mzuri. Voilà, on va parler aussi de ces questions à développement. Bwana Paul, sai CLD iko ku projet gani, iko na priorité gani saizi en terme ya planification ya actions à développement en collaboration na société civile, CLSPD na bengine wote?
1: Bon, merci beaucoup kwa ile question bwana Mwariri. Kwa sai kwanja CLD présentement priorité ilikuwa sasa ni kuma servitude, parce que tulikaji kutana ni développement yetu neza kwanja ku réussir localement. Ni vitu venye bilombe aseme mpaka tupate bienfaiteur, mpaka tupate mtu, mpaka gouvernement. Tuko tunaseye kwanja kuonesha wakaaji kama nous sommes aussi des responsables, nous sommes à mesure kufanya quelque chose, kukontribuer quelque chose kwetu. Na tuko tunapenda wakaaji wa kwetu chai, paske viko bana comprendre facilement, na kila mtu yuko anaonesha na kuletele aporo yake kwa maendeleo ya kwetu. Sababu leo quartier chai tuisa jenga manjia za mingi sana, na tunaanda kujenga tena zingine, donke kwetu ni priorite kwanja ndeza sema paraporo na alinye tu kwamo. Lakini wakaji wako wanajikaza, mwaneza pata saki ya sima vrema ikuwa naitosha kwa kufanya kazi za ujenzi ya njia kwetu.
0: Voilà, merci. Shukuru Leke, auta complété nasikia ma servitude na kujira suri kama au moins kukikua kilio mkartie kukikua besoin flani en tout cas haitakuwa ya maana sasa kuanze tia serikali kukichwa baibebe kama biajabu wao ikwe vigumu kupita mfadhili mmoja kikuya kusaidia quartier.
3: Ndio. Sawa vile watambula pipa ni kusema kama ile initiative ya CLD tunaendelea kuyapuye parce que ni kuinteresser la population et résumant la population nayo na adhere kwa hiyo mpango sababu ukienda kwa mkaaji ukimwambie wane tuache autant de mètres unao budongo bukavu vile la kwa ya butamu sana mais unaona ule mkaaji anajipatia ile courage ya kuacha ile espace pour que njia ikuwe ya mzuri en tout cas ile ni ya kuencourager chez tunakuwa pale kitu yenye population ifurahie maana yake tunaka kama aifurahiwe lakini comme bana adhere ku vision ni kusema kama wanaendelea kuunga mkono na bien sûr tunapenda quartier chai ikuwe modele ikuwe mkale ka changement ya kuonesha kama usikikuwa mkaji wa chai basi kuwazie tu kama tamvule na nyesha wengi wa kutembea na godio wala juu uende fasi unanza waza mawazo yanakuwa mingi kama utenda maseremoni musantre vile unanza jikuta ukwe na viato mbili aseme ukwe na godio juu ya matop na nani iso nafika ku RN5 njo navala kiatu yako ya mzuri alors kio kitia tati si yako mkatikati ya godio sa unaitosha ata utavala kiatu ya mzuri utakute na kunjama kunjama e pourquoi pas watu wasiendele kuankuraje l'initiative parce que ni kufavere yetu sisi population njo mana antuka ile inendelewa kuunga mkono.
0: Voilà, merci beaucoup. Côté encadrement ya jeunesse bwana Patient Bulambo, sijui mnafanya namna gani? Unajua kwamba bon leo naona maeneo zimoja niko natia kama basi kama njo local defense ama bon wakati upeka njilinzia usalama wao wako kwa CLSPD deja na maspec sécuritaire sûrement que una collaborer na chef de quartier na bingine bacteur wote kwa kosa ku eseku jira suri kama jeunesse haingi kabisa mu njia za jabu pombe kali za kulevia au banditisme ya grave pour que bon mwingine kwa kama na kamani na isiko parce que semaine njo siège ya babandi au batu babaye
2: kupiga vita ile comportement ya jeunesse ya mbaya huko kwetu chai armée akabambi tuko nao sana ni sensibilisation communautaire yetu tunafanya kila wakati na tulikuwa hapa nyuma na maorganisation fulani ilikuwa tulikuwa tunaziinvite kufika chai na kutusaidia kule ma sensibilisation communautaire comme CDJP ilifika huku na kutusaidia mais aussi tunaendelea kuonesha wale babijana kama ni hapo wao peke yao wanapaswa kutusaidia huku tu kusingie kitu kibaya sasa vile tulifanya marenyo hapa nyuma ya kuangalia kama tunaweza installer ma sirene mu niveau ya quartier na ile initiative ingali même si fondo ya kuwa mais ile projet iko kabisa mkila aveni tukue na sirene wakati kunaweza kuwa tatizo fulani usiku tunaweza piga sirene na wakuu viongozi wanaweza tujia msaada tulikupitia ile sensibilisation tulipita ku planifier comment tutaidentifier nyumba zenye siku zinauzisha mapombe za zikali manyumba za kuzisha mabitu ya kulevia sana sana na iko en cours minaweza bientôt ma résultat itatoka na tunaweza kudeposer ku bureau ya quartier. Bureau ya quartier ndio inapandishwa ku hierarchie kwa ngala si tunaweza piganisha ile hali.
0: Voilà, shukrani Patient na courage kwa ile kazi tuko pamoja. Wana shukuru wiki tulilalamika d'ailleurs la fois passée ikwa matin d'ailleurs du maji tuko mon période de couvrement très sensible avec magonjwa tunajua kwamba kote Giamba magonjwa za kolera ziko zinaonekana sana zone de santé Kadutu zone de santé Bagira un peu partout mais quartier Chai jusque là Maji c'est un grand défi tu vois situation globale iko namna gani
3: En tout cas, ile question ya mai ndio ndakazanishia konayo zaidi sana parce que unaona kama situation yenye chie chai tuna vivre amo ni situation yenye ko très très compliqué parce que ile ishakuwa sa vile ilishakuwa sa vile ni vocabulaire hein du ya 5 i chai vraiment surtout de ma venir kule yulu kuko ile 12 avenir ambayo zina kosa mai ya rigidezo. Nona depuis projet imagine ilianza kulikuwa ile mai ilikuwa nashuka kuma robine mais avec ile installation za bozenyezi kwa moza maransone maza mingi ze zilikuwa entre division ministère provincial à l'époque nani na rigidezo nayo ilikuwa nayo iko nao mwavyo ikatuma mai na disparaître haikukua tena napanda muzile aveni. Takwambia kama mwai deux mois tulisha enregistré 27 cas ya choléra mort de santé à Kabuye manake mo aveni poko mo aveni Chishangi na aveni Muigwa ile yote nafaa nini inatokana na ukosefu ya maji huku kwetu. Pour que upate maji il faut nenda kwanza kule Manyamiera. Il faut na shuka kama ni kule ngambo ya maparuase kule chini makazaro wale unaenda Kadutu. Alors que ile inakuwa ni kupenalize population. Et c'est pour cela nyo mama tunaambia Regideso après kufa ile descente ya mwezi wa 3 juu ya kuangalia kwenye probleme za maji ziko. Tuliona kwenye probleme iko na tuliona ile ma 48 feet d'eau yenye ilikuwa naonekana. Hapa sasa ni kestio ya kuangalia koma kufunika zile mafuiti na mira besha avanse me inabakia sasa kutia tai manani maborne manani ma koma nani zimoya mavane juu ya kuangalia gisi ya kuweza funga ngambo zimoya purke mai vimbe iweze panda iservire ile populasyo ya kule. Ile marakorde mafrodulese zenye ziko kule zenye zinaonekana bo abo ndio benye biko na technique yote bana ya benye baneza fa parce que tunaangua mwa hii 2 mois yenye tulifa après ile descente ya identification inalomba sasa waweze kufikia ukomo parce que objectif ilikuwa maji tafika namna gani Mudusa ya Yulu na quartier Chai. C'est ça ndio ilikuwa objectif ya ile nini ya ile descente ndio maana nalomba vraiment direction na directeur technique aweze jimobilize pour que ile mai iweze kuonekana mu niveau ya quartier cha haiko asema ikukuaka na haiko ase kuko source nyingine mais ni kuangalia mule installation comment kurevoir zile installation pour que maji iweze kufika na ba éviter ile maraccordement frauduleuse ambazo zinakuwa ziko na kila mtu iko napenda aoneshe kama anayua technique ama ni plombier wa kuweza kujipatia mai gisi yenye anajisikia. Tuko mu periode ya Ebola yenye iko declare. Sasa kama hakuna mai manake ni kusakrifie population ya Chai na vile ma maladie de message.
0: Voilà, shukrani bwana shukuru Lucas Agabe Paul concernant toujours les maji. Bon, maji ndio maisha. Watu na jidebri kwenda kutafuta maji Kazaro, bengine Kadutu, bengine sio wapi tu sa na hiyo wakati ya usalama mdogo. Est-ce que vraiment na vacances nanza d'ailleurs, vacances nanza d'ici là, batoto manaki ni kuangaika tu kwa kupata maji surtout que wakati wa kipwa sama kwenye mai iko haitakuwa kutena usi juu tu kipwa iko wanasema kao maji lishuka Murundu, mazigiru kabla ilikuwa yetu sasa sijua uta renforcer plaidoyer mais on sent que kusha kwa déjà peut ka évolution kama anasema washafungele mafuite zote mais résultat bado koneka.
1: Asante tena bwana mwaliri, atutachoka na tuwezi choka kuyama na kuyamia shirika la Regideso juu ya maji. Hakuna kitu kinafanya maisha kuwa ngumu sagisi maji. Ngambo za Yulu kwenye bwana president anatoka kusema pale, imaginez-vous wakaji wako wanauza bidu ya maji 1,000 francs, 1,500 francs.
0: Mwai hali ya leo.
1: Na ile maji mwenye kuna nguvu yake aneza aenda na jisakrifie kama teshota kama ni wapi aneleta kumunginya anaza kuzisha kwele beye nye anataka. Wakati nye mtu aneza kuuza bidu ya maji 1,000 francs, 1,500 francs, wakati gani aneza fula? Wakati gani aneza nawa? wakati gani anaweza fanya kazi za maji ya arose nyumba asantire kama naye kuna mai yenye na iko kameme suffisant ku besoin za mwake munyumba. Voilà, c'est un grand problème na tunaendelea kulia sana kwa hiyo RS market tulisajua iko jina nini. Lakini tu tunaomba sasa implication ya shirika leje ya nani ya nani ya Regideso j'ai impliqué vraiment ikumbuke kama kwetu chai vraiment insuffisance ya mai iko sana sana sana tena sana surtout moi mumenye tunaingia mo ya kipwa inakuwa kabisa ni souffrance kabisa batusaidie sana kuangalia kama baneza kujimpliquer immédiatement moi problème tone kama baneza kuwa résolu wakaji wa kwetu wapate maji.
0: Voilà, merci Paul. Patient, tunakaribia mshwa kipindi hodi mitani yasikia leo. À part maji, je vois que cash power ça évolue déjà. Mon quartier se joue Koko Kasoro Kadogo côté cash power. J'espère que aussi côté maji, ça maji quoi que facturation za jawaja ou sana ma compteur ziko, je ne sais pas. Et na fanika na mnagan.
2: Kusu facturation à maji ou kwetu. Maji est souvent aikwake na shida ou kwetu mais tulikuwa na probleme ni juu ya abonnement. Malgré bonus et riche des yeux, il te fania, tu le fais kushukuru, mais kabisa problème est quoi kungambo ya abonnement. Na nda insere na kusindiria kabisa konesha kama riche des yeux ingi tu chukulia, itu sukumi ya maji chai. A force ya manke ya maji chai, ile maborne valitia. Jiko zinata kuwa spolie na population. Parce que la plupart ya kubale batu ya mauvaise volonté ya baone maana ile borne. Ikifanya miaka ya mingi maji ya imwangike mwa ile borne, banata kujichukulia ni nakuwa kwabo ile fasi banatoshi ile borne. Yuma na zaidi sana Regideso ingi tusaidia kabisa epuisi tu ima periode ya kipwa chai tunasufrire zaidi sana. Batoto miko wanatoko huku wanaenda mure senkere, wanaenda kulala meme kwa kapapa, bibenye wanajua chai mzuri, kaliva, kwa mwenye anaenda 23Z afikie pale, benjabo bamkuta chatia kumustani. Jumaji kwa ya kidogo. Ese enda je vraiment kupopulasyo yetu ya chai.
0: Voilà, merci beaucoup. Wasikilizaji wapenzi wa Radio Mandelo na karibu mshwa kipindi cha mtani kwa sikia leo. Bwana shukuru lekia le plaidoyer éternel ya barabara Maria Kachelewa. Sijua kwa kumaliza kipindi sikutoka na message particulier. Pasan Bulambo, merci beaucoup déjà kwa kuli kubali kujunga nasi. Wewe unakimbia mshughuli zingine. Tunasema shukrani bwana Pasan.
2: Asante sana mwariri na tunashukuru kuna Radio Maendeleo ilituita. Vraiment c'est ni ya mara kwanza kabisa tuna personnellement minafika na kupana malalamiko kupitia anga za Radio Maendeleo. Tunawashukuru na msichoke kutuacha nyuma ngambo ya chai.
0: Voilà, shukrani Patient Bulambo na kuwa président wa CLSPD ama comité local de sécurité et paix et développement je crois Njovile. Merci beaucoup Patient Bulambo. Tulisema juu ya shukuru leki ya shukuru leki. Tumalize kipindi pole pole. Plaidoyer éternel barabara. Est-ce que depuis viongozi wapya wako wa commune wa quartier wa gouverneur maire de la ville de Moniko, est-ce que mulisha déposer en plus de nouveaux plaidoyers ya hiyo barabara?
3: Heureusement je sema kama ni plaidoyer ni ko éternel parce que c'est une question yenye ya ku ya regret sana ne ko gouvernement gani ambayo iliweza kuongoza na kwa sasa inaonekana sa vile viongozi awajisusie na route essence Maria Kachelewa. Unaona kama probleme yenye iko hizi mapoa luru zote kwenye zishanza pita ni mwai route essence Maria Kachelewa. Tena uko probleme ukienda pale kunivo ya Avenue Mpoko, kulikuwa kisiki ambayo iliweza kukatika pale na chef de quartier alipana malalamiko na société civile na CLD ilipana malalamiko me hakuna ta resulta moya yenye ilishaonekana. Alors que pale kwa Avenue Mpoko c'est une question tu kwanza ya kutia ta kwanza mire à titre provisoire vile gari zitenda na pita parce que non est période yenye tu kwa mu saison sèche ça si unaona budongo iko na kauka ça mvule tanyesha pale mtakuta barabara ina disparaître. Ukienda pale kulimite ya chai na aveni nani na su village ya Chiragabwa, ndio nafasi baneta Chishadu. Pale nako kuna kwake ingine bizi, yenye iko pale, maake pale lisha kuwa njo shimu. Kama kuna intervention yitafenzika, manake ni kusema kama route essence Maria kachelewa nenda disparaître. Alors il faut faire quoi? Inalomba gouvernement. Taxes zinalipiwa. Impôts nazo zinalipishiwa. Et pourquoi basi pense juu ya kurehabilite hiyo route essence Maria kachelewa? Alituwezi kuwa na repete kila mara, probleme yenye inapashwa pata suluhisho ku kunani kwa uongozi. Paske unasikia kama problemi ya manjia, ninangalia uongozi lokal, yenye iko development iko ndani, CLD iko ndani, na mastrukture zote, juu ya yayo. Me hii question inangalia route essence Maria kachelewa, inalomba wakuu viongozi, waangalie gisi ya kuifa. Ata benye biko na uongozi, tuko na maire de la ville, ya le bourgmestre et le gouverneur, pourquoi on s'y pense du à route essence Maria kachelewa? A moins que basse me kama aingize yake inani kitu i barabara ingize nani gouvernement kitu.
0: Sasa tuliona wana Paul par exemple, tuliona ile Yesu 2 njia kutoka ku place kwenda Istem na njo RN2 d'ailleurs ni route nationale, en tout cas naleta shida sana kwa viongozi, sababu kuna shukaka bana anza chantier sa mwezi na kawia sana juu, en tout cas kustabilize udongo iko kwepesi. Ile mabilalo yote d'ailleurs ile kilalo ya la fois passé ishaiste na pita kwa tagari kabambi sai, désormais faut pita industriel kuzunguru kata na kuenda pita kule ASUSU2 kwenye kuona kusur, sijua message gani zapasua kwa viongozi kukapitalize peut-être hii presence ya hii yenye kwa hapa juu kuenda mwenga mzuri, kuenda walungu vizuri, kuenda kusirkule bila probleme, usi kudesangorje kama mime vila ikutu la bot vile ni usi chai, ni usi kasha kule kote.
1: Wana mwariri kwa ile swali tulisaka sema, tulisaka plede, tuko tunasema na hatutachoka, tutazidi kusema. Unoliza juu ya balabala ya lise Yesu, bwana mwariri pale kulisa ishia pisi ya 40 milioni de dolari. Bako banapenda batengeneze pale tandiske ya kuitike. Na balabala ya rakursi ya mzuri niye ninapita kartie chai. Mwa je mdemande, pourquoi banajwaka jifokalize kule, banaacha hii. Eske ba enjenyeri basaka kuya kuangalie balabala, kuangalia comparativement na ile, bangalie ya wapi njue neza kukute pesa za mingi. Nazani kame balabala yetu kukute pesa za mingi, lakini negligence ya hii balabala. Tulikuwa na waongozi, presentiment na tuko na waongozi, paske tulikuwa na guvernere, na leo tuko na guvernere. Tulikuwa na maire de la ville, leo tuko na maire de la ville. Donc tunaplede ku gouvernement, tunakama tuko na gouvernement, tunabonesha probleme ya hii balabala. C'est un grand problème, na elisa afiche deja danger ku population. Bwana mwariri tulimaliza karibuni kama miezi ngapi atupate moto juu ya hii balabala. Kamion kwe napita, ikenda kamatia fremu kabine ya kura. Ikasispandre wakaji kupata moto plusieurs mois. Wakaji wakalia wanasumbuka na moto. Koze ilikuwa ni moya, ilikuwa ni hii balabala. Beaucoup de danger zinazaka kuwa registre kartie chae juu ya hii balabala. Vrema tunaomba, bakewa epitamo, inaomba kabisa kuisekurir. Presentement ibalabala haiko mzuri. Kama waneza kuisaidia, nazani kama haiko selma kuentere ya wakaji, meni kuentere si ya guvernema. Na ni fierte tena yao, na tuneza omba na tutaunga mkono. Vrema bakitugusie balabala kwa leo, tunezo na banafanya kitu mwaka bambi na muhimu sana kwetu. Na tuneza kurizika na kusema asante sana kwa hiyo jambo.
0: Voilà, shukrani ya wana Paul Zagabe kwa hiyo conclusion. Message gani kwa wakaji wa chai wana Paul?
1: Wakaji wa chai kwanja na wasalimu, na toa tena mkono wa pole. Chai tuko mkilio, chai tuko mshida kwa sasa, tuko mura, sababu tulilunguziwa na manyumba, familia za mingi ziko mbalabala. Tunasema tena pole, na tunaomba wakaji wa chai wajitie moyo na waangalie ma projet za maendeleo zenye ziko kwetu chai, tuzichangamukie, tuzifurahie. Donc ensemble tuangalie kama tunaweza kubadilisha na kutengeneza kwetu chai.
0: Shukrani bwana Shukuru Lukia, shukrani. Message kidogo tu kwa wakaji wa chai, hata na kwa viongozi, en tout cas en quelques secondes tumalize kipindi.
3: Ndio message kidogo umetungesema kwanza juu ya question ya cash power, ma plaidoyer zinaendelea upre ya société snelle, tu as kuangalia gisi ile sisteme nayo itakuya huku olie batu bakwe na shikana mikono kwa kuwazia aseme no ba fulani njo balisha kuwa ba propriétaire ya bitu fulani. En tout cas avec l'initiative na tuna accélérer ma plaidoyer auprès ya nani ya SNEL pour que tuangalie gisi cash pao itafika huko, na tunangoya bamalize ile ngambo ya kwenda Bagira centre et après bana revenir kupanzi na chai tu ya kupata cash pao. Na pale ndipo bina appeler population wale wote ambao wangali na systeme ya kudaula wajifere abone ku société SNEL. Moto ni yao na wao ndio wako na ile madaraka ya kukamata zile maabonema. Musibakie mu distraction ya kusema aseme no chez tungali tu na moto hata kama hatuna madokima. Rekomandasyon ama ujumbe ndeza patia population ni kusema ni kuendelea kuungana mkono kuma projet na ma initiative ambazo zinakuwa kuintere ya quartier chai, na kuevite ma division ambazo wazezi fere avanse entite kukitu. Na kwa wakuu viongozi ni kutia jicho sana kunivua quartier chai mukadra kuifere developpe. Hapana chai njua kukua na sema aseme no kule seson de delenka, ba maibobo, bambaraga, banani. Hapana chai iko na batu wenye banajeshimia na iko na bi, iko na vizio kubwa kwa kuweza jifere developpe. Na ile kestyo ya komine antuka ingali natiliwa ko alama ya kuuliza, me tunangoya rezulta yenye itendelea kukua paske populasyo iko ferme kwa ile decision aksanti.
0: Wala shukrani wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, mlikuwa nasi katika kipindi Hudzimitani ambayo inakuwa kipindi ya Radio Maendeleo, inajielekeza hapa na pale kuweza kuchukua maoni ya raia, kuweza kupanza sauti yao, kuweza kufanya wasikilike na wakuu viongozi na suluhisho zipatikane kwa shida mbalimbali. Tulikuwa mkartie chai leo na tuliongelea kuhusu ajali ya moto ambayo iliweza kufrape quartier na wakaji wengi sana ambao wanakuwa katika hali antuke sio kwa nzuri, unakuwa barabarani. Yani mwito ni msaada tu kwa wale wakaji na kukartia yote. Tuliongelea kuhusu maji na umeme pia na hata zingine swala za maendeleo. Asante mkiwa na haja kutualika tuje turikodi kipindi kwenyu. Namba ya simu ni 09 97 107 170 na 0425 080 34 44. Bwana tulipokea katika kipindi hiki bwana Shukuru Lweki, anakuwa shirika ya raia tawi ya chai. Bwana Shukuru Lweki, tunasema asante.
3: Mimi nasema asante sana kwa kuweza kutualika kwenye Radio Maendeleo, na tuna imani maneno ambayo tunasema hapa yatapata suluhisho kupitia radio kubwa Radio Maendeleo.
0: Bwana Zagabe Paul anakuwa kiongozi wa CLD, Comité Local de Développement. Bwana Zagabe, tunasema shukrani kwa kukubali kujiunga nasi na kutupokea katika kipindi katika quartier chai kwa kipindi Hudzimitani.
1: Shukrani za zati ni kwetu, na kusema kama kwetu karta chai milango iko wazi. Musichoke leo, mukwe munatusaidia a travers mwe, sauti zetu zineza kuenda mbali, zineza kutoka, na tuneza pata nafasi ya kuonesha shida mbali mbali zenye tuko nazo. Kwa hiyo tunasema asante kwa kutukumbuka tena kwetu chai.
0: Voilà, asante Zagabe Paul, asante pia kwa mwenzetu Tupasa Mbulambo ambaye amesha toka kipindi kwa kwenda katika shughuli zingine. Namba yetu ya simu tumeshaipana kwa utangazaji. Nilikuwa Etienne Mulindo wa ufunzi wa Kianzar. Hudzimitani malizika kwa siku ya leo, tukutane siku ijayo kwa kipindi kipya, na tunatakia mara tena siku njema kwa pamoja na vipindi vya Radio Maendeleo.
4: Kupitia kipindi Hudzimitani, Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hudzimitani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hudzimitani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hudzimitani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo.

0: Maendeleo Radio ya Kando na Raia inawaandalia kipindi cha Karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
1: Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote.

0: Eléo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Mindeléo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawashukuru kwa kufuata vipindi vyetu vya mchana wa leo. Mekabla tuyamua kipindi kitu kia mchana wa leo, tuenda kwanza kumshukuru Mungu. Ili Mungu kulala na kuamuka ni kushukuru Mungu, sio kwa nema yako, lakini kama Mungu amekuamusha, sharti tumshukuru Mungu. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, na mimi Nelly Mpukuta Esther, niko hapa ninakuletea habari. Karibuni kumshukuru Mungu.

0: tunapomaliza kumshukuru Mungu, tunataka kuwapatia sasa kurasa ya programu yetu ya mchana wa leo, siku leo le 12 juin 2026. Programu tutaifa pamoja na SPD Kialo. Itakapotimu saa 6 kamili utapata taarifa ya habari na Sosten Birali. Itakapotimu saa 6 na kukosa dakika 15 utafuta taarifa ya habari ya Swahili na Alain Kabika. Itakapotimu saa 6 na dakika 13 utafuta matangazo. Itakapotimu saa 3 kukosa dakika 45 utafuta matangazo ya Ibra na Majibisho. Itakapotimu saa 7 kamili utafata muziki pamoja na animation. Itakapofika saa 7 na dakika 13 utafata Monde d'Abeille. Itakapofika saa 8 utafata La Voix de la Jeunesse, na kwa mwisho itakapofika
1: tutakuwa saa 9 tutahitimisha vipindi mchana kati siku ya leo. Mnakuwa wengi mkifuata Radio Maendeleo, tunawasalimu tukiwatakia mchana mwema kwenu nyinyi wote. Tunakumbusha kwamba leo ni siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka 2026. Joseph Chizungu ni ndi anashikilia ufundi mbele ya microphone kwa kuwasindikiza. Tunakutanika umu studio ni nae Nelly Ampukuta, nami naitwa Expedi Kialu. Tunawacha mikononi mwake Joseph Chizungu, atatutolea nyimbo ya kutukaribisha kufuata taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa pasa 6 kamili na Sosten Birali. Kisimulikuwa mkisikiliza kwamba itakapotimu saa 6 dakika 15 itakuwa taarifa ya Kiswahili naye Alain Kabika, saa 6 na nusu matangazo, saa 6 dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara, Majibisho na Ibra mbali mbali. Tunatakia nyote mchana mwema.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Saa 6 za mchana dakika 23 pa Bamuguba ya Kusini katika wilaya Shabunda, saa hizo pia paka Manyola katika wilaya Walungu. Ifuatao ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Watoto zaidi ya 700 ndio wameshapoteza maisha kwa ugonjwa wa suluba katika wilaya ya Shabunda, mtaa wa afya wa Mulungu, tangu mwezi Februari mwaka wa 2026. Kila juma kuna ripotiwa karibuni watoto 18 wanaofariki kwa ugonjwa huo, na wengine watoto kufariki kwa magonjwa mengine katika vijiji vya mahali. Ukosefu wa dawa na chanjo ni miongoni mwa sababu zinazopelekea vifo hivyo kujitokeza pa Shabunda. Wakongomani wanaombwa kuwa makini wakati wote kwa kupinga mtu yeyote anayetaka kubadili katiba ya nchi yao ili aweze kubaki kwenye madaraka. Mwito umetolewa nayo jumuiya ya shirika ya raia pamoja na miungano ya kiraia kisha bunge ya taifa kukubali mradi wa sheria kuhusu maandalizi ya kura ya maoni. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Joseph Chizungu. Na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Leo ni Ijumaa, June 12. Karibu kupokea maelezo kamili saa 6 za mchana dakika 24. Viongozi wa mitaa na mji hapa mjini Bukavu waliotajwa hapa majuzi na viongozi wa AFC-M23 wamesimikwa rasmi jana siku ya 4 tarehe 11 June mwaka huu wa 2026. Ellen Bujiriri alikuwepo, ifuateni ripoti yake studioni.
3: Liwali makamu usikae na mambo ya uongozi Dunia Bwenge Dux ndiye ameongoza sherehe ya kuweka viongozi hao wapya madarakani. Kwa fursa hiyo, liwali makamu amewaomba kutumika kwa kujibu kwa mahitaji ya wananchi na kuweka kando faida zao binafsi. Viongozi wapya waliosimikwa kwa ngambo yao wameshukuru viongozi wa AFC-M23 kwa kuwachagua kwa viongozi hawa, wanaahidi kutumika kwa bidii kwa faida ya wakaaji. Mmoja wao Shaka Muhoza akiwa kiongozi wa mtaa wa Bagira anaahidi kutumika kwa ushirikiano na viongozi pia wakaji wa mtaa anaoongoza. Shaka Mngoza:
4: hapa hakuna cha mpya, kama kawaida isipokuwa kumultiplier effort. Hiyo ndio moja naendelezea kwa wakaaji ya Bagira wakuja tuunge mkono. Mimi mwenyewe siwezi nikaweza, lakini pamoja nao mimi ni kiongozi peke yake. Nawaongoza njia, lakini naongoza kwa mawazo yao na kusaidiana nao, najua tutafikia miradi tofauti. Ni kuniunga mkono kwa kazi yoyote ambayo tunawaitia, pia kusikia shabaha, lengo ama objective za chama. Wakishasikia chama na kutii objective za chama, hiyo ndio kunisindikiza kubwa.
3: Ni vema kujulisha kwamba uongozi wa AFC-M23 umemtaja Shaka Muoza kwa kiongozi wa mtaa wa Bagira, makamu wake akiwa Leomba Haya. Kuhusu mtaa wa Kadutu, ni Muremesha Teo ndiye ametajwa kwa kiongozi na makamu wake akiwa Chikuru Baraka Ziga Pascaline. Tani Banda Priska Mweze ametajwa kwa kiongozi na Mutunwa Mbulanga ametajwa kwa makamu wake.
1: Ellen Bujiriri kwenye Radio Maendeleo. Na jumuiya ya shirika la raia pamoja na miungano ya kiraia inawataka wakongomani kuwa makini wakati wote kwa kuzuia mpango ule utakaotaka kubadili katiba ya nchi yao. Ndivyo imejulishwa katika tangazo yenye kusahiniwa na wanamemba wa miungano ya shirika la raia na miungano ya kiraia kisha bunge ya taifa kukubali mradi wa sheria kuhusu maandalizi ya kura ya maoni. Waliosahini wanakumbusha vipengele mbalimbali vya katiba ambavyo vinagusia shurti mbalimbali zenye kuhitajika kabla ya kufikiria kuhusu kubadili katiba. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Inatimu saa 6 za mchana dakika 27. Umefanya vema. Tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Kama ni Alivyotangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari ni zaidi ya watoto 700 ndio wameshafariki kwa ugonjwa wa suluba katika mtaa wa afya Mulungu ukiundwa na Bamukuba ya Kusini pia Baliga wilayani Shabunda jimboni Kivu ya Kusini tangu mwezi Februari mwaka huu wa 2026. Na nikajulisha hivyo Omer Mudekereza.
5: Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, siku ya ine tarehe 11 June, mwenyekiti wa shirika la raia, mwenyekiti wa shirika la raia pa Muguba Sud, munamo wilaya Shabunda, Polikarpe Buza Bwandozi, amejulisha kwamba, ugonjwa huo unaendelea kusambaa kwa kasi katika eneo hiyo. Ameongezea kusema kwamba, watoto zaidi ya 87 wanafariki kila juma kwa ugonjwa wa suluba katika eneo hiyo, akihisi kwamba, yote inasababishwa na ukosefu wa dawa, chanjo. Pia kutokuwepo kwa miungano na shirika za kiutu zinazotumika katika sekta ya afya. Katika mtaa wa afya wa Mulungu kwa upekee ni idadi ya watoto 11 ndio imeripotiwa tangu Januari hadi June mwaka huu wa 2026. Kwa kipindi hiyo watu 226 wamefariki kwa ugonjwa wa malaria, duru yetu imeendelea kujulisha. Hivyo hivyo asilimia 56 ya wanawake wajawazito wanaguswa na shida ya malisho mabaya, hali inayopelekea kuzaa watoto wasioeneza kilo. Pia watu 208 wamefariki kwa ugonjwa wa kuendesha tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Watu 282 wameuawa kwa risasi, watu wawili kubakwa, imeendelea kujulisha duru yetu. Ukosefu wa dawa muhimu inaweka hatarini maisha ya mamia ya wakaaji wa Shabunda. Wanaoathirika zaidi ni watoto wachanga na wanawake wajawazito wanaokumbwa na shida ya utapiamlo. Zaidi ya hiyo, imeendelea kujulisha duru yetu, vitu vingi vya afya vimeporwa, vingine kubomolewa, hali inayosababisha shida nyingi katika sekta ya afya. Shirika la raia linatoa wito kwa viongozi na wafadhili kujitokeza kwa haraka kwa kuokoa maisha ya binadamu katika eneo hiyo. Kiongozi wa shirika la raia pa Bamuguba Sud, munamo wilaya Shabunda, Polikarpe Buza Bwandozi, aeleza:
6: paka leo ile rujo liliendelea tu kukomala mbatoto, kwende napiga batoto, kuravaje kabisa, na kwa leo vrema unaweza hata kutusikilia huruma, sababu inakuwa inaua zaidi ya batoto 87 kwa juma, na ile yote inatokana na ukosefu ya madawa kumabituo ya afya, inatokana pia na ukosefu ya bafazili kama bapartenere humanitaire ma ONG humanitaire kwa kukuya kusaidia mabituo ya afya na kusaidia population kuhusu malnutrition, na pia chanjo haihudumiwe sawa vile inastahili.
5: Kutokana na shida hiyo, duru yetu inazani kwamba viongozi wa angelipashwa jihusisha kwa haraka kuhusu wali ya wilaya Shabunda.
1: Ripoti yake Omer Mudekereza. Na kabla kugubika taarifa ya habari, tutajielekeza moja kwa moja paka Manyola katika wilaya Walungu kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira Fizi Baraka, ambako wasafiri wengi wanapitia matatizo mengi siku hizi mbele ya kufika tafadhali wanapoelekea. Hii ni sababu ya hatua iliyochukuliwa na askari jeshi wa taifa FARDC wanaopatikana Paluvungi, waliopiga marufuku uchukuzi wa pamoja kwenye eneo hiyo kwa njia barabara tangu mwanzo wa mwezi Mei mwaka wa 2026. Kwa leo wasafiri wengi kwenye barabara hiyo wanalazimishwa kupita Palubarika kwa njia pikipiki, wakipitia shida nyingi zaidi kuhusu usalama. Kwa hii kunaongezeka pia shida ya kufungwa kwa mpaka wa Bugarama kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda paka Manyola tangu kujitokeza kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola, hali inayoweza sababisha matokeo mengi kwa familia zinazoishi kupitia uchuruzi mpakani. Maelezo kamili naye Wendo Joe akiwa mwandishi wetu wa habari katika bonde ya Mto Ruzizi.
7: Ni yapata sasa zaidi ya mwezi tangu watumiaji wa barabara ya taifa namba 5 Bukavu Uvira waanze pitia matatizo toka Kamanyola hadi Luvungi, kisha hatua ya jeshi la taifa ya kufunga barabara mwanzoni mwa mwezi wa 5. Hatua hiyo inatatiza wasafiri wanaotumia barabara hii yenye manufaa zaidi, ambao kusudi watoke Kamanyola kwenda Luvungi ni lazima wapitie Lubarika na pikipiki katika hali ya kutetanisha, na hii inaongeza gharama ya uchukuzi. Wasafiri waliohojiana na Radio Maendeleo wanazani ingekuwa bora pande zote husika zizidishe uchunguzi na kuacha barabara wazi kwa manufaa ya wakaaji.
8: Fungo kwa barabara nambari 5 inaathiri wakaaji wa ngambo ya Bukavu na wa ngambo ya Uvira, kwa maana wakaaji hao wamoja walikuwa wakipata biashara na wengine wanapata mazao ya shamba, na walio tena wahanga ni wakaaji wa eneo hizo.
9: Kongole kuna ndio kusikilizwa si partout kwenye anaweza taka kwenda, na wakati matrafiki hakuna, fasi zenyewe watu wakuwa wanapita zinakuwa limite, watu hawezi kujisikia mzuri. Lakini wakati zile activities zinakuwa, watu wanakuwa kupita barabara, wanapanda, wanashuka, na watu wenye kwa mwingine wanasema voilà, amani inaanza kuonekana.
7: Kati huo mpaka kati ya Kongo na Rwanda unaounganisha Kamanyola na Bugarama unafungwa ajili ya Ebola, na hii inafanya wakaaji kupitia maisha magumu muda ambako wanategemea shughuli za uchuuzi toka Rwanda, kama anavyoeleza mchuuzi huyu mpakani.
10: Biashara yetu ilikuwa inategemea sana ubadilishanaji wa biashara kupitia mpaka. Sasa hali hii inaathiri familia zetu. Kabla ya mpaka kufungwa, tulikuwa tunapata wateja na bidhaa kwa urahisi. Sasa bidhaa zimekuwa chache na bei zinaendelea kupanda kila siku. Wafanyabiashara wengi tunapata shida kulipia mahitaji ya familia na masomo ya watoto wetu. Hali hii ikiendelea, wafanyabiashara wengi wadogo wanaweza kupoteza mapato.
7: Haya yanaporipotiwa, wakaaji wanaomba wakuu viongozi pamoja na wafadhili watafute suluhisho la kudumu, na hivi wafanye maslahi ya umma kuwa kipaumbele. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Kuna mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio yako toleo la pili kwa hii siku ya 5 tarehe 12 June mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie moja kwa moja fundi mitambo Joseph Chizungu Ntahulirwa Manua aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabiga, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Kwa moyo mwema na mkunjufu na waaga nikiwatakia weekend ya baraka, tukutane mara tena ifikapo siku ya kwanza tarehe 15 June mwaka huu pasa 12:45 asubuhi. Kwa heri.

0: kisha kufata taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa ikifuatwa na taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Ni wakati kuwatolea matangazo. Kuna kwa tangazo moja ya kifo, tutafata hiyo tangazo na ye Neli Mpukuta.
1: Tangazo ya kifo. Chama ya Mulondani Kakenge, chama ya Mulondani Kakenge Benoit inayohuzuni ya kuwatangazia ndugu na rafiki kifo cha binti wake Nawani Mulondani Bebe. Kifo hiki kilitokea le 11 mwezi huu mwaka huu kwa magonjwa ya muda mfupi pa hospitali ya Selpa pa Kasenga Uvira. Habari ya kifo iwafikie ndugu na marafiki wafuatao: mjomba wake papa Evariste pa Essence, kaka yake Adrien pa Nyamugo Soko, papa Job pa Igoki, wa kaka yake Muyololo pa Lugushwa, Mbale pa Lugushwa, Kiba Palugushwa, wanganga wote wa hospitali general ya Kwabulambo, wa etidian wote wa Estem Bukavu, waimbaji wote wa kwaya de la waimbaji wote de la Cœur de Charité kwa kundi ya Renouveau Charismatique par paroisse ya Chimbunda, kwa wamisungwe wote wanaopatikana hapa Bukavu, Kasika, Kamituga na Lugushwa, kwa washitabiala wote wanaopatikana hapa mjini Bukavu. Kilio kimefungwa pa Chimbunda ya tatu karibu ya masomo ya Asteria Rafiki. Maziko itafanyika siku ya tano le 12/6/2026 kisha mchana kati pa Uvira. Habari hii imeletwa na kaka wa jamaa Mazambi Mulondani Baba Darsan. Tunatoa mkono wa pole kwa utamba wamekumbwa na msiba.

0: sasa matangazo mengine mbalimbali.
1: Tangazo ya kutafuta chama ya Mudera Kaloro, chama ya Mudera Kaloro, mkaaji wa Kalongwe, tunamtafuta kijana wetu wa garson jina lake Ndaga Grace wa miaka 30 aliyepotea tangu siku ya pili tariki 8 mwezi huu mwaka huu pa saa 8 za mchana. Anavala Lacoste ya rouge na jeans ya noir na viatu ya vodavoda ya nyeusi. Tangu siku hiyo ya pili kijana huyu hakuweza kurudia kunyumba. Tunaomba kwa mtu yoyote wa moyo mwema anajua anapatikana wapi atuite ku numero hii 09 75 86 18 37, au amulete ku paroisse ya Nyantende. Baba wa mtoto Mudera Kaloro Anselm ndio amesaini tangazo.
0: Centre médical Besade qui n'a pas de pa kwetu Bukavu, feu rouge ndani ya bâtiment hôtel Bugugu na tangazia wakaji wote wa Bukavu na kando kando kwamba service yake oftalmologie optique inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida yoyote ya macho. Centre médical yetu ina wataalamu wa kutunza kila shida yoyote ya macho, wanakuwa na madawa nzuri spécialité za kutunza magonjwa ya macho, wana lunettes mbalimbali za dawa sawa vile ma double foyer progressif blue cots photosun anti reflet na zinginepo. Pia wana monture nzuri sana za luxe na wanatengeneza lunettes kufuatana na ordonnance ya munganga kwa bei rahisi. Kwa dakika 10 unapata lunettes yako. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya 5 na saa 2 ama 8h mpaka saa 10 16h, na kila siku ya 6 wanatumika tangu saa 2 mpaka saa 7 kamili. Wanakaribisha watu wote wanaokuwa na shida ya macho, kwani wanatunza magonjwa yote ya macho. Malipo ya consultation ni rahisi sana. Note bien, wanatangazia watu ambao macho yao inahitajika operation ili waendelee kuona vizuri, wafike kunako kituo ili watunzwe vizuri kwa bei rahisi. Karibu kwa wote, mutapata uponyaji. Wanapatikana Feu Rouge mu bâtiment hotel Bugugu. Uongozi wa Santa ndio na saini tangazo ni centre médical Biosadeka pa Feu Rouge. Ndiyo tangazo ya mwisho mchana kati siku ya leo. Leo ni siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka 2026. Joseph Tizungu ni ndiye anaendelea kushikilia ufundi. Tunapatikana mu studio ni naye Nelly Accenti Kwako. Tunakumbusha kwamba itakapotimu saa 6 dakika 45 itakuwa wakati wa kufuata matangazo ya biashara, madhibisho na ibra mbalimbali. Pa saa 7 kamili tutawasindikiza tukizungumza nanyi kuhusu mada ya siku ya leo. Mada siku ya leo inapanga kuzungumzia hii tunaonaka kuna sherehe hapa mjini Bukavu, sherehe za ndoa. Watu wanavaa manguo zimoja ama matenu zimoja. Donc ma invitation déjà va la préciser kama musoare italomba kuvaa la noir noir, ku maria civil inalomba par exemple kuvaa la tenu iko spécifique, ku dot inalomba kuvaa la kikwembe. Donc tutazungumza kuhusu hiyo habitude yenye iko na toala terrain pa mjini Bukavu. Utilize kutoka wapi, mafaya ni gani, na inabidi kuyankadre kivipi ili isikuwe kikwazo kwa moja na furaha kwa wengine. Asante kwenu nyinyi wote, tunawatakia mchana mwema.

0: favorise le tourisme pour
1: le développement de notre entité.
2: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
1: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
2: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
3: Search for common ground.
4: Tuzungumuze.
5: Allo, allo, allo, groupe. Ajali ya moto inatoka kujitokeza munamo Avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndiyo wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
6: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe ya uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kurusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
5: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
6: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi 1,000,000 franga za Kongo. Fanya hange.
5: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
7: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Tunashukuru kwa wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa vipindi vyetu vya mchana. Kati ya leo tulikuwa tumefuata Ibra, tulikuwa tumefuata matangazo Ibra, matangazo ya biashara na Ibra mbalimbali. Tunashukuru, tunakuwa na fundi wetu ni Joseph Chizungu. Leo nimesema tutazungumzia mada yetu nzuri ilikuwa inasema tutazungumzia juu ya exigence du port de tenues spécifiques aux cérémonies nuptiales. Tuko peke yangu ndani ya studio, niko pamoja na Armel Bioshi, tuko naye katika studio. Tutazungumzia naye juu ya hii mada yetu inasema exigence du port de tenues spécifiques aux cérémonies. Armel, jambo.
1: Jambo mama Nelly na Xanti. Kwa ile mada yetu ya bien, enye minasikia pale tutaongelea.
0: Tutaongelea juu ya batu banapendaka saa ya fete. Usho na ima siku isha kuwa saa mafete, kila mtu univalie mare civile uvale, mariage religieux uvale, mufete uvale, saa kitchen pat uvale. Ile mateni unazionai,
1: ile kuvala mateni telke tulisema, miye kwanja binafsi haikuwake obligatoire paske mwenye naivala ba murudishake. Me façon tulisha ifanya pa Bukavu, tunakuwa deja mu exagération, inakuwa sa vile concurrence, inakuwa sa vile tuko na pingana. Sa vile anzaka kulere liwezaka kuvuma sana bilikuwa kabi ya orange na blanc. Njo benye bili anzaka.
0: Zamani tuko nona kutu wanavala nasikia vale noir blanc.
1: Noir blanc.
0: Noir blanc, manengiza muya na noir blanc, wanavala mafete wote ni ma noir blanc na mateni tu za mabikube. Melisha kwa exigence wakia vala jaune jaune, vala rouge rouge, vala mauve, vraiment selon wewe si yue ile mada, si yue kama ile ile uko na biona ima ima siku.
1: Mimi kwanja personnellement mimi nabipenda na peut-être mbele tuendele tungeweza kupatia ba auditeur betu numero be banapenda ba réagir parce que ni affaire à ba jeune tuweze kupatia kwanja numero yetu e batenda na tusukumia kwa mweko na avis par rapport na ile mada sio na unasema.
0: Vraiment ile ni idea mzuri
1: sana. Mama nelunge ni pane 09 92 69 52.
0: Ungirudilia tena juu kwa haraka.
1: 09 92 69 52.
0: Ok, bauditare wetu benye wanapenda kutufata wanatuma message, na wanatuma ku message normal na message ya WhatsApp kwa ile numero yenye Bioshi anatupatia. Me bila kukawia tapumzika na kamuziki, kisha tuingie katika kinaganaga ya teme yetu ya mchana wa leo. Karibu kwa fundi wa mitambo kwa muziki.

0: peut nous satisfaire et bien être total en tout donc en totalité en globalité ou qu'on a un moyen qui permettrait si t'exposes qu'au cas où tu fais un bel avocat.
1: Ah, tunashukuru sana kwa dada Vyoshi kwa ile maoni ambayo anakuwa anatupatia. Anatuambia kama ile mainvitation yote, ile mainiforma yote, kama ni ine, kama ni tano, selon mwae yako wepe kutayua. Yangu mwae yangu neshia kuniforme mbili, uza ile uniforme mbili. Yangu teshia kuniforme tatu, uza ile uniforme tatu. Donc abaku oblige. Et en plus nita ambia batu kama baki kupatia ile invitation vile banandika ile mainiforme abaku oblige na bakukwambia ukose manake wanakuambia tu hii njoo sura yetu ya mchana hii lakini hii ndio sura yetu ya mchana ya leo tutafala hivi me kama unapata ukui hata kama ukupata ukuye tu njoo unaka wengine wana stress wanasema hivi mimi sikupata uniforme mimi sitanguenda sitangufanya hivi abakuoblige mais na maana nayo baby kwa wanafanya ma mariage na baba jitahidi basi kwa natia maya unasikia ndiko nafasi mabaditia mabazin riche. Il me faut même un bazin riche.
0: Akitia bazin. Alors c'est ma bazin. Bazin c'est napicha na kuma tavala ya 500 no tavala ya
1: non non kuma na anatika na kabia bazin riche.
0: Kuma bijo vali ya bazin riche na wona bi madame Nelly.
1: Bijo mara tu na bia vema wa muyave tu bako na jitaizi basi kuma anatika usele ma uniforme zenye mutu mpaka mbele ipate na lumi wa kwanza na kichwa.
0: Mais aussi banifanya ka en fonction na cercle d'amis ya kibaski atesa itia. Lorsque hauko rafiki yake wasana hauko plus proche hautai voilà
1: hautai
0: na aussi ça va naitiaka banaangaliaka moi utaza tia tseme une forme à super kashi à super pale na kwena yo après muto naangalia kile cercle d'ami yake donc angalia mzuri même kwele ma celebration kuna kwa toujours kale kaikiri kenye kana kuyaka kakona
1: les amis proches
0: voilà ndio bana kwa bako na ma parapluie ba jeune fille pa le bana du tout à tout quelle ma celebration kwa kwa bana di bang
1: ndio kabisa nasema kweli ile ndio mambo ambayo tuko tunazungumzia wema wanandoa wako wanaangalia gisi ya kukadirisha na wewe mlipata invitation uko naangalia gisi na wewe kukadirisha selon moyen yako. Juu sikuwe seme auna mwae unapenda na ovale vya yulu, utenda iba, utenda fanya bitu binya biko vya mzuri. Tunashukuru kabisa kwa dada Pioshi, kwa maoni yako ambayo unatupatia. Tunashukuru sana kwa yote ambayo umesema. Tunasema tu kama ngambo ya ufundi, tuko naye Joseph Chizungu. Atuye kama tumepana message, kama watu wameandika. Kama watu wameandika, tusikie maoni hata ya watu mbili, tatu tutapumuzika na kamuziki.
0: Message ujumbe ya kwanza inasema hivi jambo journaliste ile ni biaba mwizi bafia bukavu banapenda sana bafia bukavu banapenda sana kusape na ndio maana bako na changer vile bako a changer mango kila siku ni fura toka nguba la fura vraiment tunasikia vi yako ni pon de vie na tunaiheshimu.
1: Tunafurahi sana dafura, tunashukuru kwa maoni yako ambayo umesema ile ni point de vie yako ila tutakupinga na tutakuongezea me ile ni selon wewe ile ndio naona vile.
0: Ujumbe mwingine inasemwa jambo journaliste bila binakuwa kabia mzuri sana haikuwa ke obligatoire mais baki biti a tout pas le non askia ka tu uko obligé bivali na kama misi na be misi endake kundo.
1: Ah, ile ni makosa. Sino ni kosa ma ile ni makosa. Aba kuoblige ubivali. Ukikuwa nabio, unabivala. Kama una nabio, no si bivali. Aba oblige kubivali. Tunafika karibu ni mwisho wa kipindi kitu kia animasyon. Dada Vyoshi neno ya mwisho kama unakuwa na watu mbili, tatu ba kusalimia.
0: Mie ya kwanza mina salimia ba auditeur bote venye tuliweza, baliweza kutufata kwa kipindi yetu. Enye tulikuwa na made, enye nasema juu ya kuvala mateni spesifiki juu ya ma seremoni za ndoa. Mina salimia ba jene yote ya mpastorale ya Bagira. Mezo si mina salimia osi ba jene ya Mwanda. Benye tutatembelea dimanche mukadre ya vizita pastorale.
1: Ok, tunashukuru dada Vyoshi, tunashukuru. Tunaona watu wanaotufuata pale kwenye pajeko. Tunawambia watufuate kabisa, tuko kabisa kwenye chonjo cha radio tuko tunawasikiliza na wengine wametuandikia ninaona pale Yannick Penda Cheko kwenye salo yake pale ku Pajeko tunamwambia asante. Tunafika karibu ni mwisho metimu saa 7 na dakika 12 na kenda, tunafika mwisho wa redio, na hapa tunaacha wacha katika mikono ya Monde d'Abeille, takapotimu 13h30 tunaanza katika Monde d'Abeille. Bye bye.

0: Wasikilizaji wapenzi, karibu tena kufata kipindi yetu Monda Bay. Monda Bay ni kipindi inapita kila siku ya tano na saa 13h30 jusqu'à 14h. Tunakuwa tunazungumza mambo ya asali na nyuki. Monda Bay leo itakuwa kipindi itapita na mimi Ingenieur Merci Kalimbiro. Tutakuwa na mwalika wetu wa kila siku ni Innocent Bahati Chofi. Kwa leo wasikilizaji wapenzi, tutaongea ma produits de la ruche. Donc nini muzinge na tosha les produits de la ruche. Ni tutazungumzia kwa leo les produits de la ruche. Katika ufundi ni yake Ingenieur Joseph Chizungu. Na tunatafuta kwanza kipindi yetu. Karibu sana na usikilizaji njema. Bien. Aksanti sana wa usikilizaji wapenzi. Leo tuko sikia tano le le 15. Karibu Innocent.
1: Aksanti na wa salimu wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo, zaidi wa consommateur wa ma produits za nyuki.
0: D'accord, merci beaucoup. Leo tutaongea juu ya ma produits ya muzinga. Mais tulipenda tuambie wasikilizaji kama wana swali, watakuwa na ongezo, wanapenda bajue quelque chose par rapport na ma produits de la ruche. Banaweza kutuandikia ku 097-66-74-068. Tunarudilia numero 097-66-74-068. Ukiandika message tutapata, wala ukiandika ku WhatsApp tutakupata. Kwa kipindilivu ya kwanza, pour l'introduction, tulipenda tuyue kama mpele tuseme ma produit de la riche, tulipenda tuyue kidogo sur une petite organisation ya muzinga. Donc tunapenda tuyue kale bana ba français bana sema kala caste d'abeille. Tunapenda tuyue muzinga munakuwaka omwe kategori ngapi ya manyuki, itupermettre basikilizaji bayue kwa zile banakulaka binatokia kapi. Innocent, qu'est-ce que nous pouvons comprendre un peu par mon avaskilizaji?
1: Merci beaucoup. Avant que je ne parle des castes d'abeilles, je voudrais aussi saluer tous les apiculteurs et rappeler comment le 20 mai ni journée internationale de l'abeille. Donc tu n'as pas chaque l'idée beaucoup pour protéger nous qui sababu le 20 mai ni siku ku ulimwenguni wa kukinga nyuki. Par rapport na caste d'abeille, sorte ya nyuki yenye inapatikana ndani ya mzinga, kunapatikana nyuki tatu. Na ile kategori tatu ya nyuki inapatikana ndani ya mzinga, kunapatikana ule mwe tunaita malkia ama la reine. La reine ni nyuki sawa zingine, lakini haifanye kazi sawa sawa na zingine. Yeye iko un peu volumineuse parce que abdomen yake iko un peu allongé, na mabawa yake iko fupi kidogo par rapport na zingine. Yeye kazi yake ni kutaga tu mayai ndani ya mzinga. Donc ile wengi wanaita manyagu, ni vitoto vya ule reine.
0: Excusez, tutenda polepole pour que wasikilizaji batusikie bien. Est-ce que ule reine unasema kazi yake ni kutaga tu mayai, na anataga mayai ngapi par jour?
1: Ok, merci beaucoup. Reine iko capable wakati angali jeune age, wakati angali kijana, anaweza kutaga 2000 à 2500 œufs par jour.
0: 2000 à 2500 œufs. Kama angali kijana na kama na kumala,
1: wakati miaka iko inazogea polepole sababu yeye anaishi miaka tano. Okay. Wakati miaka iko inazogea polepole na system de ponte yake inakuiko na punguka polepole. Njoo kwenye takeji kuta anafikia mu interval ya 1000 à 1500.
0: Pale kama anakuwa mwile age yake anakumala age adulte, on peut dire
1: effectivement
0: anafika mu 1000 à 1500 Ponta yake inakuwa inapunguka.
1: Ndio.
0: Wala tunasikia juu ya ule ren na wengine bawili bolisema.
1: Katika mzinga pia kunapatikana nyuki dume ama njo tunaita faux bourdon.
0: Okay.
1: Ile faux bourdon naye morphologie physique ina tofautika kabisa na zingine. Nao ni nyuki saa zingine, lakini morphologie physique njo kwenye anajitafautisha na zingine nyuki.
0: C'est-à-dire kwa morphologie physique,
1: donc,
0: c'est ça,
1: kwa uangalifu wake kwa mwili wake wa nje. Okay. Unaweza kuona kwamba yeye iko na yake mwili yenye iko tofauti na zingine, na kwa kumutambua utakuta kwamba iko na mecho za kabambi kabambi paraporo na zingine nyuki.
0: Okay.
1: Yeye ni munene mweusi na mwili wake unajaa manyoa. Utakuta kwamba pia mabawa yake iko marefu paraporo na zingine nyuki.
0: D'accord. Make ukipenda yule faux bourdon, make njo mwanaume, n'est-ce pas?
1: Njo nyuki dume normalement.
0: Nyuki dume.
1: Na
0: bale bengine.
1: Na ndani ya mzinga pia kunapatikana nyuki yetu naita, nyuki yetu naita ouvrière ama nyuki ya kuzurura kwenye maua.
0: Okay.
1: Ile nyuki dike ama ouvrière.
0: Okay.
1: Ni nyuki njo iko na morphologie ya kidogo par rapport na zingine.
0: Donc tani
1: kitaya ya kiko kidogo.
0: Okay.
1: Ni bunyuki udogo udogo, ukiangalia ndani ya mzinga utaitambua. Na ayo njo ziko nyingi sababu azo njo zinafanya kazi, ile nyuki dike njo inafanya kazi zote za mzinga.
0: Voilà.
1: Donc ndani ya mzinga munafanyika kazi sita.
0: Pardon, tutafika kwa makazi, twende pole pole. Ba audite baende banasikia ba comprendre pole pole. Unasema kuko trois catégories, ya la reine, ya le bourdon, ya l'ouvrière. Na uliese kupana ma durée de vie, ukasema kama reine anaweza fanya 5 ans. Oui, c'est comprendre. Donc on veut savoir faux bourdon na bale ba ouvrière na espérance de vie yabo na kwa kamizi ngapi, miaka ngapi, siku ngapi, comment on peut, parce qu'ils ont dit wapenda kusikia kidogo pale.
1: Merci beaucoup. Durée de vie à faux bourdon ni 90 jours.
0: Faux bourdon 90 jours.
1: Okay. 90 jours, donc environ 3 mois.
0: 3 mois, exactement.
1: Tandis que ouvrière, il y a anaishi 42 jours.
0: 42.
1: Voilà. Okay.
0: Voilà. Parce qu'il s'est dit, va comprendre que la catégorisation yamanyuki, c'est comme ça que la riche est organisée. Mwanapenda kuuliza, anaweza kutuuliza tena, tuandike message, tuko en direct, tutasoma message yake ku 097-66-74-068. Tutapata message yako na tutaisoma directement. Alors, puisque tunapenda tufikie tuye maproduit de la riche, mais tupende tukomprendre sasa, ulikuwa natuambia les travaux de la riche, zile kazi za muzinga, zinafanywaka nani mwanafanyaka nini, poke tu basikilizaji kama ba comprendre kama bakiona asali kuko processus fulani yenye ilikuwa suivi. Bon, mais avant fike pale tunapenda tuyue globalement pour que tuseme muzinga ikuwa mo manyuki fo kwa monyuki ngapi kwa mfano.
1: Merci beaucoup. Wakati nyuki muzinga iko na nyuki nzuri ama forte colonie, inapaswa kuwa na entre un intervalle il y a 45 000 à 60 000 abeilles.
0: Entre 45 000 à 60 000 abeilles. Donc, ouais. Soit il c'est à dire quoi?
1: Donc, ndani ya mzinga munapasha patikana 1,405 ama 1,600
0: yanyuki.
1: Yanyuki.
0: Ah, exact. Very. C'est good. Donc tunasikia kama mko nyuki kama mza mingi muzingi na kwa munyuki za mingi sana.
1: Muzingi na nyuki za
0: mingi. Là où le simanjo muzingi nyiko forte colonisé, n'est-ce pas? Na bon faiblement il nous a quoi moins de ça, on comprend. Mais cependant nous voudrons vraiment savoir ma ivu tombia ma durée de vie a ile manyuki zote tatu, lor nini anafanyaka nini mwele muzinga.
1: Accent sana. Nimekwisha kusema kwamba yeye malkia ama reine ana taga tu mayai, njo kazi yake yenye anafanya ndani ya mzinga. Donc uniquement ni kutaga mayai. Na tulisema kwamba anataga entre 2000 à 2500. Donc 2500 ama 2000 mayai kusiku.
0: OK.
1: Na njo kazi yenye anafanya pendant les 5 ans yenye anaishi ndani ya mzinga ile.
0: Voilà, tutauliza tutajibia directement un auditeur puisque question qui na jikorobore na question Rennes. Anasema bonjour ma radio, est-ce que ule nyu ki Rennes akisha eneza ile 5 ans na nakufa wala? Unaweza mujibia je pale ino?
1: Ndiyo, anakufa. Lakini mbele akufe uta comprendre kama nyuki zinafanya yenye tunaita SMH.
0: OK.
1: Na ile SMH wakati watoto wanakonstate kama mama hawa toshele tena kwa kufurnire wengine watoto wenye bata remplace.
0: OK.
1: Bale ba ouvrier bana tengeneza selile tunaitaka selile royale, manake nyumba yenye malkia anapasha kutagia mwa ingine liyai yenye tazala mwingine malkia. Na kishazaliwa bana gawanya nyuki zaizi kupatikana ndani ya mzinga, njo yenye tunaita SMH. Na ile SMH njo utakuta nyuki zinapita ziko zinatafutisha makao, sababu wakati mzingi lishakuwa na wa malkia wawili directement, nyuki zinapashwa kugawula royaume. Donc mzinga c'est comme un royaume.
0: D'accord.
1: Bana gawula nyuki zinapatikana kupatikana ndani ya mzinga, na malkia mumoya surtout mwenye anazoea enda ni ule mwenye alishazeeka, sababu ni kugombania njoo wanagombania ile nyumba, na mwenye iko na nguvu kidogo ndiye mwenye anatoka anaachia mwenye kuwa na nguvu nyingi.
0: Exactement. Mnasa auditeur anasikia ke malkia hakufake na ya prepare quand même mwatamuremplace muzinga.
1: Hapana, haizi kufa vile.
0: Haizi kufa vile. Voilà, mwingine kuna question akipenda kuuliza tutamjibia ku 097 66 74 068. Alors, Innocent, vous parliez du rôle des faux bourdons. Vous avez déjà fini le rôle de la reine, on a compris comme aye kazake ni kupondre. Alors rapidement, faux bourdons na bale ba ouvrière, comme on essa brosser mbio mbio rôle zabo mbele tufike ku ma produit.
1: Merci beaucoup. Faux bourdons kazake ni ku kunywa tu asali ndani ya mzinga.
0: Okay.
1: Na kazi ngumu yenye anakuwa nayo ni kuchunga wakati malkia wapya wanapatikana. Donc mu periode yenye wa malkia wapya wanazalika, faux bourdon anachunga kufanya fecondation ya wale wa malkia wapya wenye kutoka mzingine mzinga. C'est-à-dire wakati malkia mwenye kupatikana ndani ya mzinga anataga mafaux bourdons ama nyuki dume, wao wanachunga SMH ifike, wanaenda kufegonde warene wenye kutoka ndani ya ingine mizinga, sababu nyuki haifanyi inceste.
0: D'accord. Tunasikia kama role ule faux bourdon mwanaume yeni kukula asali na kamem kupandia. Me batu wa auditeur wanaweza wazia kama kupandia ye kufanya ile fecondation akifanya ni kazi ya tegetege, me ifo kuwakumbusha kama eske faux bourdon kipandia sana anakufaka wala nilena kuishi?
1: Anakufaka normalement.
0: A comprene ke faux bourdon
1: anakisa une vie de sacrifice.
0: Voilà. Il est 42 jours yake kabisa, c'est une vie de sacrifice nyiko enorme. Donc tout ce kamate faux bourdon sa vile ye ni kukula tu, lakini anajisakrifia ka pour que nyuki zingine zendele. Tuko na ingine ulizo, jambo mtangazaji wetu, mwalimu wa nyuki, kuulizo ule rene anatagaka mayai ya aina gani ama nyuki wa kawaida ni songa mongozi pa ilangi pa mwenga.
1: Aksanti sana. Par rapport na kujua mayai ya malkia yenye alitaga, directement ndazi muoriente kuangalia ile tunaitaka manyagu.
0: Okay.
1: Na ile manyagu donc vile bitoto vyenye kupatikana ndani ya rayon ama ndani ya sir d'abeille, ukivitazama utakuta kwamba muko buma batone budogo budogo, njo mayai yenye malkia anataga.
0: D'accord. Donc pour que on ait le wangalimu lo mabinyagu manyagu tabiona kama unafatiliaka mizinga sana. Alors, bale ba ouvrier kazi yabo?
1: Kazi ya ouvrier, okay. Yeye tulisema kwamba anafanya kazi sita ndani ya mzinga.
0: Okay.
1: Na njo maana yeye njo iko na maisha mafupi sana sababu anatumika nguvu sana.
0: Okay.
1: Na zile kazi sita unakuta ouvrier anafanya kwanza kazi ya kukulisha vitoto ndani ya mzinga.
0: Okay.
1: Kazi ya pili yenye anafanya kazi ya usafi ndani ya mzinga.
0: Okay.
1: Akishamaliza usafi anafanya kazi ya ulinzi.
0: Okay.
1: Donc le gardien wanani ukipita pembeni ya mzinga anakuuma. Kazi ya ine anafanya ujenzi.
0: Okay.
1: Yeye njo anafanya ile donc ile marayon yenye banaweka ndani asali ama manyagu ama pollen, ninjo mwenye anaijenga ule.
0: Okay.
1: Kazi ya tano anaweza kuongeza kifukutu, anapepa na ongeza kifukutu ndani ya mzinga. Tukome kama muko kifukutu ndani ya mzinga, anaweza kupepa kusudi muingie baridi ndani ya mzinga.
0: Okay.
1: Na kazi ya sita, na njo kazi yenye anafanya ya mingi sana, ni kuzurura kwenye maua. Akishaanza kuzunguruka kwenye maua kutafutisha nekta.

Shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Imetimu saa kenda dakika sita katika vyumba vyetu, tunawakaribisha kupokea vipindi vya Juni. Sikia leo, sikia tano tarehe 12 Juni mwaka 2026. Mnapatikana mjini Bukavu na katika jimbo zima la Kivu ya Kusini. Tunasema asante kwa nasi. Muda huu ni Jozi Chizungu ndiye kwa ngamba ufundi, nami naitwa Etienne Mulindo. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza aweze kutubariki, tuende pamoja naye mwanzo wa mwisho. Basi wimbo huu enda nasi yake Robin Kigame, tusalimie kumwomba atusindikize pamoja.

Shukrani kujiunga nasi wasikilizaji, mara tena tunasema asante kabisa. Mali kote mnapatikana, tunatakia mara tena jioni njema. Kipindi vya jioni nasikia leo, Mwenyezi Mungu aweze kutusindikiza, tutakasi natembee nasi jioni. Utasikia leo aponya gonjwa wote, awajalie furaha wale wamekata tamaa, na pia aweze kuwasindikiza wale tambana kwa katika shida, kwa upekee aweze kuwajalia nguvu. Na kwa jioni nasikia leo, basi muda huu ni ratiba ya vipindi vya jioni nasikia leo. Kwanza muda huu mtapokea muziki na baadaye tutaweza wajia na mada yetu. Mada ambayo inaongelea kuhusu namna gani kuwalinda watoto kwa upekee katika wakati huu likizo ambao unakaribia. Unajua kwamba deja likizo inakaribia hapa karibuni, itakuwa ni vacances, grand vacances, na proclamation zitafanyika deja d'ailleurs tena sauce pe ilisha leo kwa wanafunzi wa 8e année d'éducation de base également. Na exeta itakuwa d'ici là le 22 juin na NFP picha vidé. Donc en tout cas likizo inakaribia deja, na namna gani kuwalinda watoto kulingana na shida ambazo zinapatikana kwa siku ya leo, usalama mdogo, magonjwa mbalimbali na hata zingine shida, donc accident domestique également, namna gani kuzipiganisha. Ndio mada ya siku ya leo. Ukiwa unajiunga nasi kwa saizi, deja kutuandikia message kwa namba zetu za simu, deja unatuandikia kabisa saizi, itakuwa ni baraka sana kusoma message yako na mchango wako kuhusu mashauri fulani kwa wazazi, kwa wanaolinda watoto nyumbani kwa. Na ifika po saa 10 kamili mtapokea kipindi toka shirika SFCG Table Ronde, na saa 10 nusu mtapokea mziki, saa 10 dakika makumi ini na tano mtapokea kipindi cha kwanza cha matangazo ya siku ya leo, matangazo ya kifupi, matangazo mbalimbali. Baadaye mtapokea matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbalimbali kuna Radio Maendeleo majira saa 11 kamili. Saa 11 dakika 20 mtapokea habari toka Radio Club Stojane Samuel Habamungu. Baadaye itakuwa ni mziki pa saa 1 unusu, saa 11 unusu, na pa saa 12 kamili mtapokea mziki, saa 12 dakika robo mtapokea habari katika lugha ya Fransa istawaje naye Heritier Boroto, na baadaye katika lugha bora na tukufu la Kiswahili naye Samuel Habamungu. Ifikapo saa 1 kamili mtapokea mziki, saa 1 dakika robo mtapokea kipindi, yani saa 1 unusu mtapokea kipindi cha pili cha matangazo ya siku ya leo, matangazo ya kifupi, matangazo mbalimbali. Baadaye mtapokea kipindi Ewa ni Chikala majira saa 2 kamili, saa 3, saa 2 unusu mtapokea kipindi Duniani kuna mambo, na saa 3 unusu mtapokea kipindi Adisi na Vitendawili. Saa 2, saa 4 kamili mtapokea mziki mara tena na marudilio ya habari zetu katika lugha zote mbili, Kifaransa pia Kiswahili. Majira saa 3 ya usiku tutatia nukta kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo, na kuacha ndani ya mikono fundi mitambo wasindikize kwa mziki kina mambo mengine hadi kesho kucha wakati tatimu saa 11 kamili. Kwa kufuata vipindi vya asubuhi itakuwa ni siku ya 6 kesho na majira saa 11 kamili ya asubuhi, 5h juste. Shukrani mali kote mnapatikana. Imetimu saa 9 dakika 19 dakika 15 katika vimba vyetu, 15h15 minuta Bukavu. Tunatakia baraka njema mali kote mnapatikana kwa siku ya leo, mkiwa katika bus, katika taksi, mgarinyo wa privé, mkiwa msuko, mkiwa shambani, mkiwa nyumbani kwenu, mkiwa kazini, antika mali kote mnapatikana. Tunatakia mambo ya bien wa taximen, wa motarote, wa chauffeur mabus, wa tak, wa chauffeur bajaj. Tunatakia mambo ya bien ba soudeur beauté, ba coiffeur, ba cascadeur beauté. Tunasema jioni njema kwenu. Leo c'est déjà un weekend. Na weekend wanasema samedi chakwa demi journée lakini jandai tukufanya salongo. Et c'est parti. Déjà tunawaambia kama un peu de musique na kisha tawajia na mada. Déjà message zenyu itakuwa za maana kutufikia. Mwete mchango wenyu kuhusu mada yetu sikia leo, namna gani ku faire en sorte que hein vacances iko ya 2 mois wala autant de jours, lakini mtoto asikie kuja kwa masomo kwa majera, iko na vilonda, iko sio kama yeye anakuwa ajabu ajabu sana, wala anagonjwa, wala pato na shida fulani juu tu alikuwa vacances. Namba yetu ya simu 09 97 107 70 na 0 85 0 80 34 44. Tunatakia jioni njema mara tena.

0: 96. Mimi na familia yangu tutaishi na afya njema kupitia matunzo bora inayotolewa na kliniki Ebenezer.
1: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
2: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanayojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
1: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
2: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
3: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
4: Docteur, je suis en déplacement depuis des mois. J'ai été agressé sur la route. J'ai peur de parler. Je ne sais pas où aller.
5: Ne dis pas ça, Fazila. Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Ta santé, ta dignité et ta sécurité sont importantes.
4: Est-il encore temps pour moi?
5: Oui. Viens rapidement au centre de santé le plus proche. Des soins confidentiels et gratuits sont disponibles grâce aux mesures provisoires d'urgence en pays.
6: Les agences des Nations Unies et leurs partenaires vous accompagnent pour retrouver votre dignité. Après une agression sexuelle, venez rapidement, idéalement dans les 72 heures, pour être soigné ou appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
7: Jambo papa Jemanuka.
8: Jambo papa Wenga.
7: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote?
8: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama, kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wa kutuzuia wakati huu.
7: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
9: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
8: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
7: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapenu, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
8: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
10: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
8: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Voilà à quoi ressemble l'avenir. D'ici 2030, le couloir vers Kivu-Kinshasa, soutenu par l'Union européenne, générera davantage d'emplois, facilitera l'accès à l'énergie et renforcera les infrastructures de transport, améliorant ainsi la connectivité à travers la RDC. C'est le son de demain. Et il résonne déjà. Hivi ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, couloir vers Kivu Kinshasa, inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya, itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri, na majengo mazuri za kusafiri. Kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo, na inayotokea kwa sasa.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Huko makini kweli jirani. Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napasha fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Bwana moja kwenye kijiji Chibimbi ndani ya grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare amempiga mama moja jirani yake hadi kupoteza ufahamu tarehe 10 Juni mwaka huu, sababu mke wa bwana huyo amemsaidia mama jirani na makaa kidogo kwa kupigia watoto.
6: Kesi wako wanapakula makala, bwana mwenye nyumba alijitokeza na kusema aha, mimi nakubana, kumbe hivi ndivyo unamalizaka mali yangu nyakarakata.
5: Wevi wasiojulikana wamebomoa ofisi ya kanisa la 55 Msebses na Ichofi tarehe 9 Juni mwaka huu na kuiba vitu vimoja humo.
7: Wamefika usiku na kubomoa kufuli ambazo zinakuwa kwenye mlango ya ofisi ya kanisa na mlango ambayo inakuwa kwenye depo ya kanisa hiyo ya 55 Msebses na Ichofi.
5: Hayo pamoja na mengine ndiyo tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mwili bila uhai wa mwanaume mmoja mwenye kuunguzwa uso imekutwa ikielea kwenye ziwa Kivu, ngambo ya Ruhundu kijijini Bulundi wilayani Ijwi, mchana wa siku ya ine tarehe 11 Juni mwaka huu. Baderabusha zaza.
8: Wenye walitoka kunako soko la siku la ine, wakikuya na bot, ndipo waliona maiti iko na lemberera kwenye bahari, na ndipo wakaiopoa na kuyaitia inchikavu. Walipoifikisha wakakuta ni mwanaume ambaye alikuwa kivaa manguo zake, lakini walichoma uso wake kusudi wasijue sura yake. Na ndipo mkuu kiongozi wa village Bulundi aliitisha wengine wakuu viongozi kusudi watazame, na badala ya kutazama wazike maiti ile. Tena hakuyapita siku nyingi, walikuta maiti kule kule ngambo za Bulundi. Ndipo watetezi wa haki ya kibinadamu uomba wakuu viongozi wenye kuhusika kuendelea kufanya uchunguzi kusudi wavumbue wale watenda maovu wote. Nikiripoti toka Ijwi, badarabusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Wevi wasiojulikana wamebomoa ofisi ya kanisa la 55 Msebses na Ichofi tarehe 9 Juni mwaka huu na kuiba vitu humo, na visa vingine vinaripotiwa ndani ya kijiji hicho na kuwasumbua wakaaji. Abel Bitale.
7: Wevi hawa bado kujulikana, wamefika usiku na kubomoa kufuli ambazo zinakuwa kwenye mlango ya ofisi ya kanisa na mlango ambayo inakuwa kwenye depo ya kanisa hiyo ya Second Sanctuary Services na Ichofi tarehe 9 June mwaka 2026. Wameiba saki moja ya maharagi na saki moja ya unga. Mchungaji wa kanisa hii ya Second Sanctuary Services na Ichofi ambaye anatutolea habari hii aeleza ya kwamba wevi wale wanaendelea kutafutwa ndani ya kijiji popote kusudi waweze kujibu kwa makosa zao. Habari hizi za bwizi zimeendelea kutesa wakaji ambao wanakuwa huko na kule usiku kama vile mchana. Kisa chapo karibuni, mama moja ambaye anajulikana kwa jina ya Mwana Bushamba akiwa hapo Miziku ameshambuliwa kwenye shamba yake wakati amemaliza kuvuna maharagi. Hawa wamezichukua zote na kuzipeleka na kumkata mkono mama huyu. Kwa sasa anapatikana kwenye hospitali akifuatilia matibabu pamoja na uchungu mkubwa. Wafugaji pia wa kuku wengi nao wanalia ya kwamba siku hizi hawana amani kwa sababu kuku zao zinatoka kwenye nyumba saa za asubuhi lakini hazirudi tena saa za mchana. Wengine nyumba zao zinabomolewa kusudi mifugo zao ziibiwe na wevi hawa. Kiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Mtihani wa kiserikali wa Tenasospe kwa mwaka 2026 imeendeshwa vema kunako shule la kikatoliki la kisegondari la Institut Notre Dame de la Paix kwenye senta ya Bugobe wilayani Kabare. Auguste Muderwa.
10: Hakikisho hilo ni la bwana Inspector Ganywamulume Daniel, kiongozi wa senta hii. Alijulisha kama mashindano hii ya siku mbili ilianza siku ya 4 tarehe 11 na itahitimishwa siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka huu. Alipoendelea kunena, alisema kama ni wanafunzi wa somo la 8 au WTM Education de Base kunako shule za sekondari ndio wanaendesha mashindano hii ya hesabu, Kifaransa, Kiingereza, siansi na kilitiri general, na wale watakao faulu watapandishwa katika somo la juu kila mmoja kufuatana na ujuzi wake. Tujulishe kama ni wanafunzi 276 ndio wanashiriki mashindano hii mahali hapo, kati yao mabinti 116 na wavulana 116 toka shule 8 mbalimbali za sekondari za mahali, tukitaja NCT Jifuma, NCT Malik, NCT Karwa, NCT Ushirika, NCT Ngakwa, INDP Bugobe, NCT Ishamba pamoja na NCT Bugore de Bugobe. Ogiste Muderwa, Radio Maendeleo.
9: Wanafunzi wa shule za kikatoliki za parokia ya Bushumba wilayani Kabare walishiriki kwenye ibada ya kufunga mwaka wa masomo 2025-2026 juma lililopita. Jean-Claude Bisimwa.
11: Yote ilianza na ibada ya misa iliyosomwa na Padre Paulin Mateso, kama vile yaeleza Radio Club Chinamula ya Bushumba. Kupitia hotuba yake, padre huyu alionyesha kama maadibisho ya kweli inatokea katika jamaa, alafu mtoto anaenda kwenye shule kwa kuendelesha na kukamilisha yale aliyofunzwa katika jamaa lake. Aliomba hivi kwa wanafunzi wanaoenda likizoni kwa siku za usoni kuepuka uzembe na kufanya kazi wakisaidia wazazi wao nyumbani. Viongozi wa shule hizi walishukuru Mungu kwa kuona wamefika mwisho wa mwaka wa masomo ingawaje hali ya usalama mdogo na magumu mengine. Walitakia pia bahati njema kwa wanafunzi wanaojiandaa kwa mitihani mbalimbali ya kiserikali. Shule zilizoshiriki kwenye sherehe hizo ni shule la sekondari la Kafubi, shule la msingi Bushumba na lile la msingi la Kavumba. Kisha michezo ya kuigiza, wanafunzi pamoja na walimu wao walichangia kikombe cha maji kwa furaha, kukiweko mwakilishi wa wanafunzi wa zamani wa Institut Kafubi bwana Pacheliba Guma pamoja na walikuwa wengine wengi, kama vile amalizia Radio Club yetu. Jean-Claude Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
9: Mwishowe, bwana moja kwenye kijiji Chibimbi ndani ya grupe maa Irambi Katana wilayani Kabare amempiga mama moja jirani yake hadi kupoteza ufahamu tarehe 10 Juni mwaka huu, sababu mke wa bwana huyo amemsaidia mama jirani yake na makaa kidogo kwa kupigia watoto. Cesar Nyamuniase Jos.
12: Mama huyo muhanga aliweza kurudi kunyumba saa za usiku akitokea shambani. Pamoja na mchoko, watoto walilala njaa na wakaishinda. Mama mmoja akiwa jirani wake akamwambia, ukuye nikupatie bumakaa kidogo ukonge ili uweze kuwapikia watoto wako, kwani walishinda vibaya. Gizi wako wanapakula makala, bwana mwenye nyumba alijitokeza na kusema, aha, mina kubana, kumbe hivi ndivyo unamalizaka mali yangu nyakarakata. Hakungoesha, alimurukia mama jirani huyo kumuzungulusha makofi. Mama alianguka kifudifudi na kuzima kemia yake. Zaidi ya saa moja walijaribu kumupepa pepa, hakurudi. Bwana alitoka polepole na kukimbia na kupotea zake, ila ana zaidi ya wanawake munane. Majirani walilamukalamuka na kumuchukua mhanga, walimupeleka kwenye kituo cha afya cha karibu ambapo anatolewa matibabu. Mchoko wake, njaa ya watoto na wengine, vyote vilipotea ghafla. Pia majirani hawakulala sababu ya sakata hizo. Waliona kumbe bwana huyo alionesha iko makali, kumbe makali yake ni ya kipepeo ambaye alimalizia safari mumoto akaungua na kumuita ana roho ya Kaini. Wakaaji wa mahali waliomba kwa wenyewe kuwa mmoja, sababu wako ndani ya kipindi siku hizi ambacho hakina mahitaji, na wajue kwamba mpepeo inao watafuta iwamalize ni nyingi muno, yenye haiepukike. Walimalizia majirani hao. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyemuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
5: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mliotutegea.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wa yale tunayokuandalia. Hali ya vuta ni kuvute imeripotiwa hii siku ya tano tarehe 12 Juni mjini Kinshasa kutokana na maandamano iliyoandaliwa na wapinzani. Martin Fayulu pamoja na Jean-Marc Kabunda wameripotiwa kujeruhiwa wakati wa maandamano hayo. Visa vya usalama mdogo vinaripotiwa Papanzi na pia mtaani Bagira hapa mjini Bukavu, ambako warugaruga wanayumbisha usalama wa raia wakitumia visu, mipanga na miti kwa kuwaumiza wakaaji. Habari za michezo katika habari hizi, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard wanapatikana Houston nchini Marekani tangu usiku wa siku ya 4 kwa kuandaa mechi ya kuwania kombe la dunia. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi yake ya kwanza tarehe 17 Juni na nchi ya Ureno ama Portugal. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Naitwa Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kwa kwanza habari hizi tunajielekeza mjini Kinshasa, ambako maandamano ya kukaa chini iliyoandaliwa na vyama vya upinzani hii siku ya tano tarehe 12 Juni mjini Kinshasa imepigwa marufuku na vikosi vya usalama. Licha ya kuwa maandamano ilikatazwa na wakuu viongozi, wapinzani wamejaribu kuendesha maandamano yao ya kukaa chini kwenye jumba la taifa, ila wamefukuzwa na vikosi vya usalama vilivyotumia nguvu kwa kuwafukuza waandamanaji. Duru zetu zimejulisha kwamba wengi kati ya waandamanaji wameripotiwa kuumizwa na wengine wamewekwa kizuizini katika maandamano yenyewe. Kati ya wale ambao wameripotiwa kujeruhiwa ni pamoja na Martin Fayulu na Jean-Marc Kabunda. Katibu mkuu wa chama cha upinzani cha MDVC Augustin Bisimwa amelaumu hali ambamo wapinzani wamefukuzwa wakati wa maandamano hayo na kuhakikisha kwamba watajifunza mengine ya kufanya. Augustin Bisimwa amehojiwa kwa njia ya simu na kutoa maoni ifuatayo.
3: Kwa kweli ni mshangao sana kuona ya kwamba tuliweza kumwandikia kiongozi wa ofisi ya Kinshasa ya kwamba tuna organize sisi yetu kwenye pale kunakuwa karibu juma moja alipokea kibarua chetu, na jana njo siku njo alisema ya kwamba hatuwezi tukaende kwenye pale kwa kuwa iko inviolable. Ilikuwa mshangao aloke anajua ya kwamba tuko kwenye regime ya information et non kwenye regime ya autorisation. Ndio maana tulisema tunapasha kuenda deposer niveau yetu kupale du peuple apa nafasi ingine, kwa kuwa kupale du peuple njo kwenye ile loi ile sheria wako na ivote yenye inapenda kabisa kugabula njeti. Alo njo maana tunasema leo kilon patuwezi jua kuipanda, paske tunaendelea kufatilia kujua wangapi walumia medeja danze mpenitant. Tunaweza kuambia watoto wa Sud Kivu ya kwamba le president Jean-Marc Kabunda ambaye ni kiongozi wetu kwenye kwasho la gauche congolaise aliulia president Martin Fayulu alilumia honorable Adolphe Lemassi alilumia kwenye risasi, na wengine wa kombata wetu wengi walilumia. Alors ndio tunasema ya kwamba ni mshangao sana kuona kabisa wale ambao wanasema ni wademokrati wanaweza kurekimia manifestasyo kwa ile ni.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Augustin Bisimwa, ni katibu mkuu wa chama cha upinzani cha MDVC. Na turudi hapa jimboni Kivu ya Kusini kuzungumzia mabadiliko ya katiba bila kuwahusisha wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini ni jambo linaloweza kuwa na madhara kwa siku za usoni. Ndivyo imejulisha jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya amani katika katika tangazo ambayo imewekwa hadharani. Jumuiya hiyo yasema kuunga mkono mwito wa kanisa la Kristo nchini Kongo, inaotaka mazungumzo yenye kuwahusisha wananchi iwe imeandaliwa kabla ya kufikiria mradi wa kubadili katiba. Wakati huu ambapo usalama mdogo unajiri nchini, zaidi upande wa mashariki mwa DRC, mizozo ya kijeshi pamoja na shida za kiutu, jumuiya hii inazani kwamba viongozi wangalipashwa kujihusisha kwanza na kurejesha usalama nchini. Kutokana na shida hiyo, jumuiya hiyo yaomba kwa wakongomani kuwa makini na kuungana mkono kwa kutetea taifa yao. Emmanuel Bengehia ni kiongozi wa jumuiya hiyo, anatoa maelezo.
4: Tunaunga mkono kanisa la Eglise du Christo Congo ambao inaomba kufanyike mazungumzo za kuhusisha wananchi wote, wanasiasa, wanamemba wa shirika la raia na watu mbalimbali mbele ya kutia muradi ya kusema waweze kubadilisha katiba ya nchi yetu ya Congo. Na tumezani ya kwamba hiyo mwito wa Eglise du Christo Congo ni njia nzuri zaidi ya kusitisha mambo ya ubaguzi, mambo ya ukabila, mambo ya vita ambao iko napitia ndani ya nchi yetu katika hizi siku za usoni, na kwa upekee huku ngambo ya este ya nchi yetu. Tunawaza ya kwamba hiyo mbinu ambayo SSC iliweza kukamata ni njia ya mzuri sana ya sagesse ya kutafuta amani, na tumewaza ya kwamba hiyo itasaidia sana kusudi amani ireje ndani ya nchi yetu.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Emmanuel Bengehia. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, watu wawili kupoteza maisha, kiasi kikubwa cha pesa na vitu vingi vya samani kupelekwa, ndio matokeo ya shambulizi iliyoendeshwa mnamo usiku wa kuamkia siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka 2026 majira ya 2 za jioni eneo za Mulengeza ya kwanza kata Chai mtaani Banda. Kwa mjibu wa kiongozi makamu wa kata Panzi, Christophe Itongwa, watu ambao wamepoteza maisha ni pamoja na mama moja wa karibuni miaka 60 ya kuzaliwa anayeishi eneo za Mulungulungu ya tatu, na kijana wa umri wa miaka 26 mkaji wa Nyangulube wilayani Kabare. Huyu anasema kusikitika kuona kwamba usalama mdogo unakuwa ukiendelea kuripotiwa eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini, akiwaalika wakuu viongozi kujihusisha na swala hilo kwa lengo ya kuwalindia wakaaji usalama pamoja na mali yao. Anawaalika pia wakaaji kuwa waangalifu siku hizi wakishirikiana na askari polisi husika na usalama, ili pamoja waweze kukomesha hali ya usalama mdogo. Christophe Itongwa:
5: kisa ya warugaruga ambao wanashikilia silaha imeonekana hii usiku wa siku ya ine tariki 11 mwezi huu na mwaka huu kukuchia siku ya 5 tariki 12 mbili, na hiyo kisa ilikuwa yapata saa 2 za usiku ndani ya axe Mulengeza Premier. Warugaruga kisha kunyanganya watu telefone na pesa, walipiga masasi nyingi sana kwa kujitafutia njia, na hiyo kisa ilileta oga sana ndani ya population na ilizuia circulation muda yapata saa 1 ama 2. Kwa mshangao, kulionekana kama kuna watu wawili ambao wamefariki ndani yao. Kuna kuwa mama moja ambaye anakuwa na miaka 67, yeye anaitwa kwa jina la Anne Marie Mwanamula, akiwa mkaaji wa Mulungulungu ya tatu. Vile vile kuna kuwa kijana moja ambaye anakuwa na miaka yapata 26, anaitwa kwa jina la Bahati Bashizi Motar. Kwa hiyo tunaomba population yetu kuendelea kuwa makini na kuendelea kudenonce kasi spezo ambazo zinapatikana ndani ya entite yetu Panzi en general, ndani ya avenise yetu en particulier.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Christophe Itongwa akiwa kiongozi makamu wa kata Panzi. Na tukiendelea na habari za usalama mdogo, usalama mdogo unaonekana siku hizi katika kata nyingi za mtaa wa Bagira. Kata zinazoguswa zaidi ni kata Lumumba pamoja na kata Nyakavogo. Kutokana na ripoti ambayo imefikia Radio Maendeleo, vijana wasiojulikana wanatembea na visu pamoja na na mipanga saa za jioni, wakiwanyanyasa raia na kupeleka vyote wanavyokuwa navyo. Wanafikia hata hatua ya kuwavua watu mavazi kwa nguvu. Kisa ya hapa karibuni imetokea tarehe 8 Juni mwaka huu, wakati kundi moja ya vijana imeshambulia watu majira ya saa za jioni na kupeleka vyote walivyokuwa navyo. Kisa ingine imejitokeza siku ya tatu, wakati vijana wameiba singa zinazopeleka moto wa umeme katika kata nyingi za Bagira na kufanya hivi watu kubaki bila moto wa umeme. Shirika nyipya la raia tawi ya Bagira inalaumu hali hii na kualika wakuu viongozi kujihusisha kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo. Monique Chirimwami ni kiongozi wa shirika hili, naye amesema ifuatayo.
6: Tuko tunadenonse tena avec force hii insécurité ambayo ikunaonekana ndani ya mtaa wetu. Ni kila siku njo ba jeune bananza agresser batu mumanjia, banajimobilize na mamipanga, na mabisu, na mawembe, mumanjia, na kuiba batu mabitu yabo, kubalumiza, kubapiga. Na dernier cas yenye ambao wa jeune tena bakajimobilize maraba kwenda iba makable ku niveau ya mainstallation ya SNEL. Ndio maana tuko tunaalerte juu ya hii situation afin que ba autorité vraiment ba prendre sérieux et insécurité ambayo kuna jimanifeste mkomine ya Bagira, ili waongozi wakuje tena na kuleta usalama ndani ya mtaa wetu, ba protéger population na mali yao, na ba punir tena ba jeune ambao biko banajimobiliser na kuagresser batu, kubapiga, kubaiba kila siku. Ni ma insécurité.
1: Tumejaribu kuzungumza na kiongozi wa mtaa wa Bagira kuhusu jambo hilo, ila nguvu zetu zimegonga mwamba. Na tujielekeze wilayani Ijwi, ambako shirika la raia katika Sheferi Rubenga wilayani Ijwi linaomba kwa kuu viongozi kuzidisha nguvu za usalama kwa watetezi wa haki za binadamu katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya tano tarehe 12 Juni, mwenyekiti wa shirika la raia Didier Bora Muliri asema kusikitika kutambua kwamba watetezi wengi wa haki za binadamu wanakuwa wahanga wa vitendo vya usalama mdogo tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Hii ni kupitia vitisho na shambulizi ambazo wanakuwa wahanga nyumbani kwao. Kiongozi wa shirika la raia katika Sheferi Rubenga wilayani Ijwi, Didier Bora Muliri, anazungumza mengi kwenye mikrofone ya mwandishi wetu pa Ijwi, Richelieu Biamana.
7: Mnamo teritwari ya Ijwi kipindi cha pili cha mwaka wa 2025, katika mazingira ambayo haikuweza kujulikana vizuri, na kwa kweli ana akete yote ambayo ndugu zetu droit de l'homme walijitahidi sana kusema juu ya mambo ile, ilituma kuweza kuwaona tetezi wa raia aliweza kushambuliwa na watu wa sambayo haijulikane, kumwambia kwamba ni yeye ambaye anasema juu ya habari za Ijwi awala musuivre kwa makini.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza kiongozi wa shirika la raia katika Sheferi Rubenga wilayani Ijwi, Didier Bora Muliri. Na tujielekeze wilayani Uvira, uchukuzi wa pamoja umeanza mara tena kwenye barabara ya taifa nambari 5 kwenye barabara Kamanyola Luvungi wilayani Uvira tangu hii siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka 2025, baada ya mwezi moja kisha kusitishwa kwa uchukuzi kwenye barabara hiyo pa Luvungi nayo kikosi moja ya jeshi la taifa FARDC. Ni tangu asubuhi ya hii siku ya 5 tarehe 12 Juni ndipo gari na pikipiki ambazo zilikuwa zimezuiliwa pa Kamanyola na Luvungi ziliweza kuruhusiwa kuendelea na safari, amejulisha inspekta moja ambaye amehojiwa na mwandishi wetu pa Kamanyola Uendo Joe. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuipokea taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakutolea maelezo mengine.
8: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Kuhusu habari za maadhibisho, mtihani wa TENASOSPE nchini imehitimishwa jimboni Kivu ya Kusini. Wanafunzi wa senta mbalimbali wamesema kufurahishwa na namna ambayo mtihani huo umeendeshwa. Hawa wanakuwa na matumaini ya kwamba matokeo yatakuwa mazuri. Wamesema hivyo wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka 2026. Wamejulisha kwamba ingawaje mtihani umeendeshwa vizuri, wamepitia shida mbalimbali hali kama vile kutokuelewa na maswali zimoja zimoja. Kwa wengine ilikuwa muda ya kuonyesha yote ambayo wamefunzwa shuleni hadi leo. Wanafunzi hao wasema kuwa na matumaini ya kwamba watafaulu kwenye mtihani huo na kuendelea hivi na shule katika mikondo mbalimbali walioichagua. Wamoja kati yao wameeleza ifuatayo.
9: Ilipita tu mzuri, ilikuwa fasile. Mimi napenda nifanye commercial.
10: Nienda ku centre.

0: humanité ndaweza kufanya électricité juu ikwe tu fasi nipate apla na nisaidi jamaa yangu.
1: Examen leo ipita bien, nilikuwa zania ina examen itakuwa facile. Mezima zilikuwa facile, zingine zilikuwa difficile. Jua mate niliweza kama question 15, zingine tano nijua nilishindwa, jua nilijikomplete.
2: Ikumbushwe kwamba mtihani huo wa siku mbili umehitimishwa siku ya tano tarehe 12 Juni popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hii siku ya tano wameendesha mtihani wa lugha la Kifaransa pamoja na Kiingereza na pia hesabu pamoja na utamaduni. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, kuwahimiza wakaaji kuhusu madhara ya habari za uongo katika sekta ya mazingira ni miongoni mwa lengo ya kikao iliyoandaliwa hapa mjini Bukavu nayo Klabu RFI Bukavu hii siku ya tano tarehe 12 Juni mwaka huu wa 2026. Alen Kabika na ripoti kamili.
3: Kwa mjibu wake Sheridan Tale, moja kati ya watumishi kwenye Club RFI hapa mjini Bukavu, amejulisha kwamba kikao inahusu zaidi kuweza kuzungumzia mengi shida mbalimbali zinazojitokeza katika jamii. Anataka kuona wahudhuriaji kwenye kikao hiyo wanaoundwa zaidi na vijana waweze kushika vema yote waliofunzwa na kuchangia hivyo kupiganisha zaidi habari za uongo katika jamii, zaidi kuhusu sekta ya mazingira na kusambaza habari za kweli. Sheridan Tale anaeleza:
4: Attente et trop encore vijana particulièrement chier tuna bah formé parce que déjà on a invité les structures, il est ma structure ma représentant mais il va les couilles bah sensibiliser leur tour parce que le problème dans ce rapport en matière de sensibilisation de ma formation c'est que bah tout on a couillaka bah la sikia ben tout le temps la sema que j'en ai vu quand on a joué qu'à lui mais nous optique une chute qu'on a eu ni kusema qui la montu mais il y en a quoi sensibiliser en ayant une structure qui en a fait une restitution pour que un jour peut-être quand ma projet n'a qu'à déjà grandir on peut reprendre cette structure là pour faire une autre étape mais au moins on a déjà fait la sensibilisation mon cadre à des informations mon secteur environnement
3: katika hotuba ya ke mkadirishaji wa siku Tais Bagula akiwa kiongozi wa Radio Maendeleo aliweza kuzungumzia mengi kuhusu namna ya kujua habari ya kweli na habari ya uongo na namna kupiganisha habari za uongo katika jamii. Amegusia zaidi kuhusu mchango wa vijana katika jamii kwa kusambaza habari za kweli, pia kutumika kwa ajili ya ukingo wa mazingira popote wanapopita. Tais Bagula anadhani kwamba vijana wakitumia vema yote waliofunzwa wanaweza kuchangia kwa ajili ya maendeleo ya jamii kwa kupiganisha habari za uongo na kukinga vema mazingira. Tais Bagula:
5: unajua kama kwa siku ya leo kunakuwa hiyo tunaita marezo sosio inazunguluka hapa na pale, na hiyo marezo sosio inaua vichwa vya watu, na watu wengi wamekwisha kuwa wahanga ama waviktime ya mauvaise information ambazo zinapeperushwa kwenye mitandao ya kijamii. Na leo tumegusia zaidi kuhusu ukingo wa mazingira ambamo tunaishi. Wakati watu wamoja wana peperusha habari za uvumi kuhusu matumizi mabaya kwa mfano ya mbuga la wanyama la Kahuzi Biega ambapo wanakata makaa, wanakata mbao kwa kujenga.
3: Tais Bagula ameweka mkazo kuhusu mbinu za kuchunguza habari mbele ya kuisambaza na namna kutambua habari ya kweli na kuepuka kusambaza habari za uongo. Kikao imeandaliwa kwa fursa ya muradi wa kupiganisha habari za uongo kwa vijana, muradi unaotekelezwa moja kwa moja na CFI pamoja na Club RFI France Media Monde.
6: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Na kuhusu habari za michezo, timu ya taifa ya DRC tayari imewasili mjini Houston nchini Marekani usiku wa kuamkia siku ya tano tarehe 12 Juni. Huko DRC itacheza mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu kwa kuwania kwenye kombe la dunia. DRC itacheza mechi ya kwanza na Ureno ama Portugal siku ya tatu tarehe 17 Juni mwaka huu wa 2026. Ujumbe wa DRC inakuwa na wachezaji 26 na wanasimamiwa naye mwalimu wa michezo Sebastien Desabre. DRC inakuwa katika kundi moja na Ureno ama Portugal, Colombia na Uzbekistan. Mashindano hiyo imeanzishwa rasmi siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka 2026.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Wito wa shirika la raia tawi ya Mumosho wilayani Kabare kwa wazazi kupeleka watoto wapokee chanjo zidi ya ugonjwa wa suluba na kusimikwa rasmi kwa viongozi wa mitaa tatu za mji wa Bukavu ni kati ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari mjini Bukavu tarehe 12 Juni mwaka 2026. Elene Bujiriri.
8: Tuanze mapitio haya ya habari na tovuti estenews.info inaojulisha kwamba shirika la raia tawi la groupma ya Modusa wilayani Kabare imealika wazazi kupeleka watoto wa miaka 6 hadi miezi 15 ndani ya vituo vya afya ili wapewe chanjo zidi ya suluba. Katika ujumbe wao, Alan Shuza, mwanamemba wa shirika hiyo aliyekutana na media hiyo, anajulisha kwamba kampeni itaanzishwa tarehe 11 hadi tarehe 15 Juni mwaka 2026 ndani ya mtaa wa afya wa Nyantende katika eneo ya Buo Chiragabwa na Kalangwe. Kwa kini watoto watangu miaka 6 hadi miezi 15 ndio watafaidia chanjo hiyo kwa kuwakinga na ugonjwa huu unaoambukia. Kipindupindu ni ugonjwa mkali unaopelekea hata kifo ikiwa haitunzwe kwa wakati, imemalizia tovuti estnews.info. Habari zingine zilizoandikwa na tovuti kabare ya kuchu.info zinahusu mea wa mji Nikola Kelangalilwa Mulondani aliendesha kikao na uviongozi wapya wa mitaa walioshimikwa. Kulingana na media hiyo, kikao hiki kimeendeshwa kwenye ofisi yake akisindikizwa na mea makamu Selin Nyota Luanja. Lengo likuwa kuzungumza jinsi kazi itaendeshwa. Huyu aliwapongeza kwa kutajwa kwao na kuwaarifu kutumika kwa ajili ya raia. Aliwaelekeza kuendeleza msingi wa utawala bora na kuonyesha uadilifu katika utekelezaji wa kazi yao. Nikola Kelangalilwa alisisitiza hasa kupiganisha rushwa, ukingo wa mali ya umma, kupiganisha ukabila, upendeleo na tabia zingine zote zinazoweza kukwamisha maendeleo ya mitaa. Huyu aligusia pia kuendesha mikutano ya kijamii ili kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuishi kwa pamoja na amani ili maendeleo idumu. Kuhusu yanayokuwa ya muhimu zaidi, mea ameonesha kuwa viongozi hawa wapya wanapaswa kugusia zaidi usalama, uchafu wa mazingira na kuendesha shughuli kwa kupiganisha janga la virusi vya Ebola. Alisisitiza umuhimu wa kuendelea na kampeni ya uhimizaji ili kuimarisha ulinzi wa raia wakiwakinga dhidi ya virusi hivi vinavyosambaa. Kelangalilwa amependekeza pia kuwepo kwa ushirikiano kati ya viongozi wa mitaa na viongozi wa ngazi za msingi, akizani kwamba ushirikiano huu unaweza kusaidia kwa maendeleo ya jamii.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata kwa makini mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri. Bye bye.

0: Suivez nos animations d'antenne sur Radio Mahindéléo chaque matin, midi et soir. Nos rubriques météo du jour, les éphémérides, les anniversaires, Radio Mahindéléo, la vraie chaîne au service des communautés. Kutoka Radio Mahindéléo, tunawaletea
1: kipindi duniani kuna mambo.
0: Wapendwa wasikilizaji wa duniani kuna mambo, kundi yenu, kundi kubwa duniani kuna mambo, inawaletea mada nzuri ambayo inasema kuwa makini. Bele microphone mtasikia sauti za wenu.
2: Grand bien mungu guva.
3: Gukani bane Benjamin.
4: Baruzer gen bike rouge.
5: Grand per pachanga.
0: Nabintu bichera na kwa ngambo fundi tunasaidiwa naye Emil Muindo. Karibu ni kufuata.
6: The what?
0: Papa.
6: The what?
0: Mara papa.
6: Risha kwambia wancho ni baki yako mama yangu.
0: Ndio papa.
6: Onisikiliza. Sasa mimi niko na kitu kulisha na huko nyumba. Mimi nasikia sasa tuko ba mingi tu hivi. Hata mama yako aliniachaka wewe.
0: Papa si ule papa jirani pale ule lukinyo njoo kuna nichekesha.
6: Nani? Maheshe.
0: Azi kama mimi naweza ishi na papa bila mama. Mwambie papa anifanyia kila kitu.
6: Hana, kichwa yake haiko sawa. Ajua kama baba anapacho kumalisha mtoto.
0: Papa mami kwa sema sana kuona lumlomo sala Diamond.
6: Yeye. Mwalimu, siku bali kwa natumba. Akakuwa presa akapenda tufati. Na mtia kinyo. Cho Mungu akamlalamikia maeshe. Kupiga regala nyuma njoo Mungu akitelu mlomo mujareti njoo kumbandika paf. Na njoo lukabana vile.
0: Mara Mungu alimuzilia alo.
6: Zawadi.
0: Papa.
6: Munyerwani.
0: Papa.
6: Nyumva ndisikilize fi wangu.
0: Ndio papa.
6: Unaona? Maisha kiko naishi mwema siku. Tuna niko nende chitupa tupa, mimi napata kidogo na tunakula.
0: Ndio papa.
6: Masomo ile uko naenda nao polepole.
0: Lakini jana banifukuza papa.
6: Bali kufukuza. Tena badisha anza.
0: Bani fukuza aseme kuko 5000 francs per visio yenyao yalipa. Aseme na nilipe nani deuxième tranche.
6: Uko na deni ya supervision.
0: Aseme kuko 5000 francs kila mwanafunzi iko napana kwa masomo supervision
6: ya. Ya nani? Eh? Ya supervision ni nani?
0: Ase aleta.
6: Ah, njoo ya supervision. Ita gulare.
0: Gulare.
2: Pesa dada.
0: Pape kwa kuita.
6: Kwa nifanye ni? Wako mkubwa yako. Nishi kuambia acha ile mkaramusi. Mgezite kwa kubeba. Unapenda faranga. Kwani na lokote bicho mtafanya nini mabiuba wewe?
2: Papa.
6: Kulake.
2: Papa. Makisha sawa uke ulikuwa na make ni tengeze ile wisi. Si niko tengeza njoo ile wisi kule vile. Ile kiwambazi
6: kule. Sasa ile iko wapi?
2: Ah, ile sasa mimi njoo niko na.
6: Acha zawadi.
0: Na deuxième tranche papa alikuwa ilomba. Alikuwa na walomba ni deuxième tranche.
2: Ah, basi tulomba.
6: Wow, masomo yote kushinda unapenda faranga sana wewe. Wewe uko nenda lokote maliba ndio kufanya nilivyo wewe.
0: Papa, ngwani kupatia rapport ya gloire.
6: Ngine siku on foka vitu na yeye mlo papa.
0: Papa, sunaona pale ku nani salon ya La Fontaine. Pale chini ya Smart.
6: Pale kwa La Fontaine.
0: Pale kwa entrée clinique.
6: Ndio
0: kwenye gloire kuna shinda.
6: Yo wewe.
2: Papa niko tafuta makuta.
0: Siki.
6: Njoo tende sawa tu kwenda ni mutereza La Fontaine sawa yote kwenda ni mutereza chwani.
2: Siko mutereza mimi kwa atumika njoo.
0: Uko na shindo kwenda ona 4 petit. Unaenda kwa La Fontaine. Wote ilifalo na baona.
2: Dada mimi nipita pa hivi mimi na kwa 4 petit nikakutana anajifungia kinyo nikasema ngone utie huko mbele. Nikapita kwanza msalo kwanza La Fontaine.
6: Pika wote.
2: Nikutana nafunga.
6: Zawadi. Ngine wazo ndilikuwa nayo.
0: Ndio papa.
6: Wazo kwa nifanye rodaji. Wanatoka kwa masomo nifanye rodaji.
0: Ya nini sasa papa?
6: Ya mave. Sato na kamata fwe. Takengo nende nizunguluka nayo.
2: Na whisky grano na.
0: Basha katala rodaji mduniani kuna mama.
2: Basha katala.
0: Basha katala.
2: Mwani kuna na nabi ngevi kwa pita.
0: Hapana rodaji basha katala mduniani kuna mambo. Ile mama arche pirate walisha zikatala.
6: Nani alikatala? Tutakula mtu tutaishi mna gani?
0: Nani anaingia msoko?
6: Kwenda na rodetu, kwenda na rodetu.
0: Basha katala.
6: Nikinywa yako njoo tenda na lalamika wala yako.
0: Basha katala.
6: Kwenda na lalamika tu. Yo iveta kengo na pita. Yo ive inesa na pita. Beka kesa kusema fili ni vishinda.
0: Bako katala papa sema hataki ile masoko za kimagendo.
2: Papa mimi unipatie kazi.
6: Sema mzuri.
2: Nipatie kazi papa.
6: Sikusalaka mungu. Unataka chifanye chikugumizi kupenda yako tu.
2: Sinifanaka mama.
3: Ulifanana nani?
2: Mama ni mfananaka kuligugumis.
6: Ulimuonaka.
2: Ata kama siku muonaka mimi ni mfananaka tu.
3: Si unaona foto alifahamu kumiza?
2: Eh, bakwani ananiambia si mama yako abana sana.
6: Zawadi. What's painted mzaa? Biko ananiambia biko nikoona kubalabala na shumama na garso. Kwani mfikisha kunyo? Si painted ya kubalabala.
3: Kubalabala tu alikuwa hapa njo jan.
6: Painted ya mubalabala.
3: Nani kuna mkatala papa niko namwambia niko nasema mimi ule garso iko nasikii. Mpaka juza kanaambia sitakia kuona wewe peke yako ongeleshe akwe nafika hapa.
6: Mimi nimpatia mlango wazi. Mimi nimpatia permission. Lakini vile vya kubalabala njo spent.
3: Sawa papa mimi nasikii.
6: Kuivire?
3: Ndio papa.
6: Kudar.
2: Pesa hapa.
6: Ulisha maliza fanya ile kazi.
2: Isha maliza zamani, zamani papa.
6: Sawa. Na mimi napita kwanza. Naona bodwe kwanza.
2: Papa.
3: Bodwe gani papa?
6: Bodwe wa keza. Keza njoo ndirisha anza kunywa sana
2: papa.
6: Sana.
2: Papa.
6: Na vefra.
2: Papa nipite kwa fo petit tena. Nimwangalika sha fungula.
6: O utapita hako baadaye basi sai. Baisho zisha nini sai?
2: Eh. Ana ba clear pale ba mingi sana.
3: Na kwa nani atapita hako papa? Kwa jampi.
6: Kwa jampi na nguo gwarwe.
2: Kwa hapo.
6: Uko na mafuta kuchipakala.
2: Asina hata mafuta.
6: Wende kalo ukamate pomade, pomade
2: kwa jampi pi.
3: Basi basi pomade tu utampatia kuna mafuta za mingi mashipo hapa na wewe. Hata mwangalia tu tena yake na nampatia peke mafuta itamkamata.
6: Ah, manake peke anaangalia kati
3: ya. Anaangalia tu tena mtu anasema mafuta fulani na fulani ndio itakukamata na kukupatia.
6: Sawa.
3: Ndio sana changia.
6: Ndio damu salimia.
2: Sawa papa damu.
6: Mwambie ndio kama mtafuta pale.
2: Eh.
6: Kiko tutuongea na vitu vimoe hivi.
3: Sawa papa.

0: na kachatoka ngo marabaka nangara kumbini muzuri kukonoza pratiko ya bie
1: ema uluzia pi nangara
0: unona ya pratiko
1: nangara
0: tena ni uluzia feza mule msoko mule mcharo anda suma uje feza
1: mina ya feza
0: suma kwa mduniani kuna mambo
1: mina muiwa
0: ndio ni uluzia
1: tu mafele kazi
0: niko alita mapratiko za original
1: ema mbwa likuwa nasema sima kwa kia biazi kwezo yaki
0: hapana si anasidia mere yake sasa okay. Mule msoko mule mcharo anda pale meme kuko sandiza kwa kutuma unakimbila tu pale tuna
1: ile tunanozishaka pratiko tu
0: mapratiko na vingine tu na vingine vingine sasa shiri maraba nikuwa nasema kisima penze tu nende na zoge unajua kama ba shanta sikia wivu
1: I see.
0: Ubu ma 35 kawe niko nabo basi ni watro mbone si azeka
1: ta uko ngapi regan
0: ma 35 ka
1: uko wamin lakini papa aliniambia aseme sio mwanajeshimia shi mama yake na garson barabara aso uko nafika kunyumba
0: nikwambie kufika kunyumba nayo haiko makosa wewe peke unajua kosa mina niko na makazi kameme hivi sasa hivi mimi nakuita hapa hivi si tunazogelea hapa pembeni tu kwa daka ichupa imwa pole pole
1: papa penzi vya kinyona nezi nitombokea
0: tukasema tena mungu basi atajua si telefone tunaweza maliza ile yote
1: na papa kwa makali masiku
0: mimi nadhania tusikwe sa Jackie na Rose juu zaki saba toli za maka Titanic Jackie akazaneko na sauver Rose juu Rose apone Rose
1: maake na Rose ni sauver
0: c'est moi tu n'as pas fait tout chez moi comme à peine de tout qu'on a mais tu coupes et coulis moi chez moi oui Rosa ya kaku Rosa kapona Jacky ya kaku parce que tu as ni nous Rosa lelewa ça ne chunga qu'à ne pas si à coupe et tout na olé
1: pas na lelewa quand tu as na joie comme Jacky a ta coupe quand tu na chaque coupe
0: mais que problème la mie tu qui corogana non endo lelewa na moindi et
1: ni mais c'est moi qui ai quoi chunga ou alors c'est moi qui ai quoi chunga pas
0: ani zogeze quoi non na ni kwa nasema ndakutuma usikose fika pale mpaje kwa pale kwa Jampi pipi na juu kwenda tola mafuta jumeo na saa tena hapo inaanza haribika
1: na mafuta yangu ilisha mwana
0: utole umwambie ya peke si unajua ya peke hiyo saa ni daktari wa ngozi
1: sawa naenda pita
0: ujikaze kabisa usikose tola ile maboro
1: na ndajikaza tu limona limonyi ndona la fontena ni plaquer le perrique yangu na mele perrique nao iko tena ya mzuri
0: susuna beba pale kusalo nani kusalo la fontaine pa le vile ku smart hotel kule vile ngambo ya entrée clinique beba tu kule chonani unanitumia tu message
1: kwa pai waka mnajifanyisha sikia tunapana address
0: wapi kwa banani olea mbona mko kwa fili za bien
1: address yote ndio jamu unajifanyisha sia upai wa hata
0: mko kwa fili za bien
1: waye
0: sasa mimi nasema hivi ujitahidi sana gisi papa alisema kama niko nafika kwa nyumba je pense que tuko mapenzi nyeko serie na upeke unajua bien kama niko serie mu byangu bon ndanza fika bientôt ndanza fika
1: et on se fika kwa nyumba mwana papa sema na furahi parce que on sait que ce qu'on a basi fait quel si maman mbarabara apenda ke bya mbarabara
0: bole sasa tushima même balabala umu mbwati mtu nakie kala
1: tutachanger
0: système takwa tunafanya tukifika humu tunekala directement kama ni mushambre tunekala tu mule shina we
1: tunaongelea vya vile
0: musikia mushambre pala kuna mwantatu ona
1: kwa kia kwetu
0: sawa mimi nasikia kufika kupale na weko makosa
1: eh kwa kia kwetu
0: mviena na kama taka kuveta kingo
1: papa anaenda stola pale kwa fope
0: na njoma na vya kwa zeki unaona mwana kila wanakunyata kengo unakutana na mpatia force
1: kweli
0: mumugongo unakuta vya anakuwa tuna mashaler
1: bila vyote
0: haipigane mekapili
1: baba
0: kuko maboro za unakunyaka za kupika zo peke makeup unakuwa mope mweupe
1: unakuwa na vya kwa kwanza
0: sasa baba sheria lakini usikose leo de com kama kawaida
1: sasa sheria nataka kuuliza hivi niliona njoo nani unayole nani Dieudonné baba Diela
0: Dieudonné ule mwana kwa zamani karibu na pale kupale pale vile kwenye
1: asema kwa rafiki yake
0: mimi naye tuachana
1: na bibi yake
0: bibi yake sasa
1: mama Diela anapendaka asikie kazi unafaa Asana anatufata sana.
0: Eba. Kweli, anga natufatilia hae, tukwa na dini yake.
1: Arama le mama alichekisha, se ukiambia tu maeshe, manake anakuwa rafiki yangu sana nikuheshimu.
0: Na, na mimi nilipata message ya bwana yake. Ananitumia sema, madam anasema kanaweza penda waone.
1: Aliniambiaka sana penda aone maeshe, aone na rige. Na pachanga. Nikambia pachanga sinjua na kwaka babangu. Asi babaku mina mpendaka sana. Ule muzea nafaa kazi kuonda gisa neza wakiana na batoto na nabachunga. Na kwa kakaka semi ataowa. Vrema babaku mina mtupia mau.
0: Ewa mindeza pendo ule mama na mini mwone. Jua nini? Wanaki njo pire yangu.
1: Hey.
0: Njuba natukata zaka mvre zire. Mashauri yetu nafatawa ntambia.
1: Hey.
0: Wawezi kuwa rafiki yake na bibi ya rafiki yako.
1: Ah.
0: Eh, bwanake baba Zela ni pira angu danje.
1: Kwale?
0: Mendeza ugopa urafiki ya bibi yake.
1: Sao?
0: Mendeza ugopa mana shimia, ndoa ya mwenjako.
1: Njo vile waeko. Sao, sao shari mna sikia.
0: Mina zania, kama kawaida, tutapita tena fuleko, tutapitaka. Mungu tunazwa ingi.
1: Papa tanitombokea.
0: Basi nila kukawia.
1: Bushe ingia, minjo ndapigia papa leo.
0: Sao, basi davumilia kamata si ulipe transe kwanza kidogo
1: sawa taonana
0: sawa mama

0: Pachanga. Patch.
1: Heshima.
0: Patch.
1: Heshima.
0: Mina pachanga tani nukukuta uko nukungwa.
1: Sikiriza.
0: Mii nteli muka nimeshaka.
1: Sikiriza. Mifo nangalia muna kaa nutukua nukunye nafasi kaa nutukua nukunye.
0: He wana.
1: Sikiriza.
0: Apana kwa kukunye tu nifasi mwa mkimwa.
1: Nikukone mparapli. Pali kwa golo nekano kunipige rupande.
0: Na? Mie?
1: Kunipige rupande atonaji. Utukufa mbio.
0: Apana. Mina ogopaga tu. Mina paga niko nukunye pali kwa gulwari. Na mina ogopaga tu gari neze chiachiria.
1: Silitosa.
0: Tunaenda.
1: Silitosa.
0: Tunaenda.
1: Sikiriza na aje tuko nayo. Hii aje tuko nayo atupashu kunye wa makali makali.
0: Dili vichuma.
1: Onona. Diko na maliza wa jene.
0: Ba iko anapiga wa jene make up anukia kute jene. Anukua na bumachafu wa de shambre na zalo.
1: Sunana sasa. Disi wewe uko palo ni julikani. Upashu kunye kubale wale. Fasi ya kunye ni hapa hapa tu.
0: Kwa kwa hapa hapa kutuko tunukimu.
1: Hapa hapa kwa rindye. Ndio tunapashu kunye. Wale mwabalola.
0: Wale tunenda pali kwa balola. Tunakamate hitoko pali. Lakini rafiki wangu.
1: Ndiyo umeheshe.
0: Tukwake tunasema ni vyangini tunewache. Sunone tangu ni ache kapi. Tangu ni mwache. Tuliachanaga nyo ni jake probleme lifikaka. Wo. Bakwa waizi waliwa ni muzehe. Nikasima mpo. Mini mwachane. Mina chane na kapi. Nikawa mwengini.
1: Ungifanya kubakachi pali. Atonaji.
0: Lakini, unaone ni mtoto kwali, angali mtoto huyu kwali. Wapi kukimangalia ni kwa sema nyanya ambake.
1: Huyu, huyu.
0: Huyu. Huyu mtoto. Kufoto.
1: Sikiriza.
0: Nilimwane mchiroho.
1: Sikiriza maesha. Maesha. Maesha.
0: Biraka.
1: Kone sikiriza vile viko nasema batu.
0: Ewana. Hai, namunda kati.
1: Sikiriza chatuo.
0: Cheni kuna luma mumishipa.
1: Uzuwe, beninipatiati imiri. Niti sema niyemeleva tutu. Mwane katala chui kwa kukulu.
0: Wana.
1: Ruwa ili niluma.
0: Ili kwanza mwendo nishwe kwanza
1: tutu. Tumisikia mubaya.
0: Nishwe wekini tuyongiria kwa sani. Na batu watusikirizani kwa.
1: Nikope ya bakomersa.
0: Bakomersa wa nipendi tukufa njali.
1: Nikope ya.
0: Kwa tu senipa fasiri hakuni. Bo manani
1: zote zino. Senipa possible njo.
0: Senipa?
1: Possible.
0: Olisome yako wapi pachango.
1: Ah!
0: Je suis un intellectuel.
1: Nubuvo Nubuvo siwa nandikaka u Nubuvo La presita Rais Nubuvo la presita
0: Kusema tu nubuvo le
1: Olesha
0: Na kune franza one
1: Le zefe de la lukolu
0: Le zefe
1: Le zefe
0: Na mwale kune
1: Kiyoka nchaka chupa kumeze maesha Tia chupa kumeze
0: Sikirita Ubu wukamane shuka polipoli Sikirita Mimi nitakwambia sasa rafiki wangu.
1: Ndio.
0: Mimi nikufelicitation sana.
1: Merci beaucoup.
0: Na kwako nikufelicitation kwa nini kesi? Tangu madami yako aende mbinguni. Kwa sababu pumua maleko bamwite mbinguni. Ulichifungaka kwa watoto yako, unabakomalisha, unabalia ni Mungu akubariki. Bali watoto
1: kisande sana.
0: Bakwe kuvuta machozi.
1: Je responsable.
0: Pesa?
1: Je ndiko responsable. Je responsable.
0: Urahadi.
1: Uiko. Kama mimi chitupa tupa hivi, mimi ni pande na kasashe.
0: Vala.
1: Sote kama sikupata kitu, nenda uza maraki ya kutokotishio. Pali kulizo.
0: Unoza ya milifra.
1: Ya milifra.
0: Na watoto watakule tu.
1: Pana kalanga, na wanukule vini.
0: Na ndoma ni niko nikwambia, wakikuwa naacha kukunywa buma pombe wa makali makali pacha.
1: Wanjo waache.
0: Juu.
1: Wanjo ni bifanani. Wanjo ni bifanani. Tuangale sante yako ni yako. Wani tuende kukilo, tuangale na nitipesa za mingi kati antre toa mwa.
0: Mbo. Bile bila kwanza tusameane pale pa changu tusameane rafiki wangu vitu vikwe
1: vilisha ni felicitation
0: mimi niko felicitation sana kwa kwenda gisi kwanza unachichunga watoto bila kwa mwanamke kumbe mwanaume anaweza chunga watoto atano mwanamke
1: nikikamata mwanamke anitesere nako sasa
0: mwanamke kwa chakano akageuza kaloka mlozi asema na ule zawadi anipaka nilichwa ya kulembua ile mlikulembua yake baneza kiasema mlozi huu mtoto na akipata finansi hai una kasi kama mukasem kisa watu ni kwa kuhilozi kama lishata la wakifienda sidovile mama
1: macho kwa mukoni
0: enda
1: alisha pata mchumba
0: ana pata mchumba
1: kesho tutetsa kule yango ope tunakula tunakunywa yabiana tunapiga ya kazi.
0: Simulisema mwanaume hako malishake
1: sanonesha
0: sanonesha mufa
1: kwa sasa
0: na
1: les effets
0: de l'alcool kwama
1: matibene niko les effets wati alishi kwa mtu mzima
0: ndi
1: alisila atengea university
0: atafaa university
1: university ile yule sema mwana
0: sema university na kushinda
1: university
0: hapana
1: chukufema kwetu.
0: On bana nitumia meshati sai. Eh? Ule fi wangu asema anibeba mimba mwana. Mwana we. Mwana we.
1: Mwana we. Mwana uko ni kanisha fi wako ni muongelesha. Mimi ni kwako ni wakati nakamata watoto yangu. Fi wangu ni mwambia unaona ile assessment la Monte la Fer unasikiliza. Les gens sont mauvais. On ne pas choko nafikisha mwanaume kunyumba.
0: Mhm.
1: Hapa ni yakubalabala.
0: Mwana rafiki wangu vraiment.
1: Kubalabala bino kwa ya mamimba.
0: Mwana. Vrema tu mimi nikufelicite kuona honeza wewe mtoto bila mwanamke na ndio maana na shwa wengine wanaume ukiona uko upendi msongomano na watoto madamu alikufa kwala wewe peko bakomalisha polipoli
1: ndio
0: suri jikubali ona kwa papa mama
1: je suis responsable
0: tu deviens papa mama
1: oui mimi ni jouete double role
0: hey papa tena
1: quelque fois mimi ndingia kama figa mende basongea
0: enaenda hii
1: quelque fois mende bafuliaka
0: sasa
1: kile kufana na nifulia
0: inaenda hili
1: kale kagulare jo kana nishinda kale ngezita kabeba kale
0: nilimkuta na lwasimako mubaya mumufereji
1: lwapata
0: pepo pacha sasa lule lwajaja nishinda ni konte
1: kwani jaja ni sana
0: ndi sana
1: eh bibi yake ni sana
0: kweli
1: eh nuketu lwapata hapa luko ni meremete hivi hivi hivi tu satu baba yake satu baba yake mtoto mzuri sana frema hoshubireyo biju hoshubireyo
0: alizala ayacha tu
1: eh
0: angali tu anazala
1: ndio basi jajali shizeka tuiko ache moya naye
0: ndio
1: mbeza kuache moya naye
0: e balisema tena mwingine alizala wa mpya wala huko jaja mwezi tu jaja hapa siteri
1: jaja
0: ruwa jaja mwami afri
1: alizala
0: ken
1: mwami Afrika alizala
0: atatimiza maandiko ya Biblia ile vanasemaka tujaze dunia
1: ndio
0: atayaza dunia ken
1: alizala ten felicitasyo
0: nene mu felicitasyo
1: mwanaume
0: dume
1: Don Polo yani nikamwona bwana jaja hey. Anasaidia jaja mtoto Don Polo anapenda naye
0: anapenda sema utelengi
1: utelengi e bwana
0: sombe ya mtoto
1: mimi naenda kwanza nane kwanza na ule mzee pale kwanza nipateka ataka customer ya bwana ya kesa ni timu pale
0: sawa ta problem na mimi nilikuwa ninasema nitapita kwa fope tu kwa makuta bwana nitevwari
1: bwana kwa stembe samu levi maraba
0: ziko zinapanda polipoli
1: stembe samu
0: no no na lakini kwa jene unaweza kwenda bashauria tu bakitakunya mawhisky banaweza kunywa whisky grano na ndisenge ile pale kwa fope tu
1: whisky charger ya video whisky direct
0: ndio vinaenda
1: bwana tutaona rwa bwana ni bwana
0: sawa
1: polisi sikali habari
0: nani ten
1: eh
0: nani ule
1: asa Pierre alikufa
0: Pierre
1: eh
0: wa
1: Pierre usikwani jua Pierre watu wote bana mjua
0: nani
1: Pierre wa Biblia
0: toka pale
1: ndio alikufa
0: toka pale
1: Pierre alikufa na Apollo naye
0: toka pale
1: Apollo alitaa mbinguni kuko kipi
0: Achanga.
1: Pritsa.
0: Benyoko nisema. Polo alikufa zamani.
1: Les effets de l'alcool.

0: Gloire.
1: Mais ça date.
0: Pourquoi faire nini à pas là?
1: Qui va faire devoir? Selon qui ne va faire devoir et date?
0: Ça c'est la qui ni gloire. Bah qu'on a coupé à devoir ou la lani des jours au Munyumba devoir et tout mais on ne commence. Où est-ce qu'il est papa au Roma la qui ni gloire? Papa mañana tu garami aye peke manome hana bibi anajikaza tusomesha tukulisha tuvalisha mais uko na négliger masomo lakini gloire
1: dada si masani kwa vile
0: uko na fait trois jours na devoir et
1: ça ni kwa kusalo ya la fontaine ndio maana mimi nipitiwa tume sai njombo
0: sasa mwanana kusalo ya faake devoir lakini
1: sio ile kwa mchana dada
0: unataka décourager papa wewe mimi sona nani courage maga nitapatia
1: kazi una
0: kazi anafanya na viko agonga kwanza kumulango.
1: Na papa lakini anasema sema ukomfulile mango.
0: Nikimfulia?
1: Ndio.
0: Hakuna problem
1: na fulu. Chunga si angalia simu mwenyewe atoke.
0: Sawa, angalia mweko na gonga.
1: Karibu.
2: Jambo kaka.
1: Jambo.
2: Ça va?
1: Ndio ndio.
2: Uko bien?
1: Niko bien.
2: Nashukuru kukuona. Ni naulizia kama
1: yezadi. Yezadi.
2: Iko.
1: Iko ndani.
2: Ndezengi?
1: Inge ya haina problem ingia tu.
0: Chérie, karibu.
2: Ça va.
0: Et ça va bien.
2: Mara mina fika.
0: Gloire, so gya parle pas ne kiti.
1: Je n'ai pas été le kaya ngutuku.
2: Mara mina fika.
0: Et on a fait bien. Papa mara on a timiza manzi kwa papa.
2: Basi
0: papa non est kanaka.
2: Unajua, acha nikwambie kama sipende nifike. Sipende fika kuhuko sana. Juu ya nini? Unaona kosa tunachezaka chezaka mimi na wewe. Tunaweza kula mchezo mchezo wa mapenzi sasa
0: tunataka nasikia haya. Kumbuka ni kujiheshimia.
2: Ona sasa kitonekana. Sasa kisimnekala hapa.
0: Si njoo kukala bi.
2: Hapana, wewe uko na pupa pupa. Wewe kafa pum pum.
0: Tamshangale na wewe yako mara.
2: Mimi siko hata pozeo wangu. Mimi mchana nilipita bien.
0: Tunashukuru Mungu tuko wazimu.
2: Nitakwambia tu toujours ma possesses zangu zinaendelea. Nikwambia niko mpojeza kwenda Bulaya.
0: Bosi sasa mimi yanibata, yanibasa kushanitarishia hata mimi mama nani madokumenti ndavyo banduku. Mimi sitaenda.
2: Bosi nadhani unajua kama madokumenti zangu presque za mingi. Soja ni kwa mukambi.
0: Mimi na yu.
2: Dokima zangu zote ziko na mimi nasikia yake processus ya kuenda deja
0: inaendelea.
2: Iko bientôt.
0: Kisha na mimi sasa.
2: Ile affaire kwanza mimi nifike. Deke mimi nafika kule, mimi na ku reclamer. Nikisha ku reclamer wa utafika tena mukambi.
0: Si mimi nazo tani reclamer wala na mimi nishakuwa mukambi deja.
2: Eh hapana, siwezi kuacha mukambi. Hivi yana yote niache mukambi. Acha nikwambie siri ya mukambi. Bana mke ba mingi banaendaka unasikia alienda unazania alienda Bulaya. Kumbi anangwa na zekea mule mukampi anakufia mule jua nini? Mule mukampi mukwamo avantire ba mingi, mukwamo batu yenye abajeshimi.
0: Asa na isi kumko magonjwa njo ndisi.
2: Na magonjwa ziko surtout izi magonjwa masida ziko mule ma diarrhée, cholera ziko, magonjwa za mingi ziko mule
0: parce que mule magonjwa iko mingi watu wanasumbuka masi.
2: Si ndio mimi nituma mimi natoka mimi nasema, non, hivi dossier yangu déjà isha bachanze fatilia na kuko na bachanze ni promettre kama dans 2 ou 3 mois. Ndeza ene.
0: Maake pala na mina ze shitarishi.
2: Manaki ndio nikapenda tuonge. Bibi yangu sa mimi nenda. Mbo, permettez nipite bibi yangu civil.
0: Bibi, wakesho.
2: Mshiri wangu.
0: Wakesho.
2: Mshiri wangu. Mie niliweza kukupromettre kitu mwa maisha. Sitawezaka kukudecevoir hata siku moja.
0: Kila siku unaniambia vile.
2: Na siwezi kukudecevoir. Mguu wako mguu wangu.
0: Ndio.
2: Ndio maana ujikaze ujichunge mzuri. Hivi ungana napata shauri ya papa. Est-ce que mboku kama nitaulizia buchimbi kama utani permettre nikuulize?
0: Uliza tu.
2: Mbone mimi nazo afika hapa nakutana vipi pekee ndio kafanya kazi mera na anashinda wapi?
0: Mama alikufa zamani sana. Tunakwenda tuna papa.
2: Me condoléances alikufa.
0: Mama alikufa ngali mloko sana. Kwanza petit gloire kumona kata. Papa tu ni mwana tukomalisha na nyuma tumesha hivi.
2: Vina baba kumalisha.
0: Me Mungu alisaidia aka kuingia kama ile bugamba papa kusema simia taoa nini? Tulibakiana kata na yeye pekee.
2: Vraiment je viens vous féliciter. Na Mungu anisaidie.
0: Na ndio maana babangu sipendi ni mudecevoir. Mama mimi niko napenda babangu ni mike ni mshimamishe mbele abashamuka avale veste na jisikie roho inashuka mtumba simi nilikomalisha mtoto wangu
2: sina njoma na mimi nakwambia kama unonaka muda mrefu niko atoa ma intervention sana c'est parce que niko na besoin kuvalisha pete nenda kuvalisha pete tu dissipe na ombe tu Mungu
0: ndio
2: juu shibe tunendaka kule kule mabula ya kule tunafika kana kazi basha tarishia kazi direct na vile basha tarishia kazi mina zania itakuwa bien sana nasikia itakuwa bien na na ndeza penda couple tu tu vivre sa vile mama djela na baba djela kisi banaishi
0: magaba na we chérie
2: tu va copier parce que bana bana weza copier mfano mzuri
0: sawa
2: me uko na shauri avi
0: vie
2: kama na kamataka ka kitu kidogo sote ka chupa
0: hakunya ima siku
2: e anaweza kuwa na kunywa tu iendelee kumpatia force anaweza kuwa na kunywa elevate takingo ile kwa 4 petit unajua kwa 4 petit pale kusizera 6 heures eh anaweza kuwa na kunywa 4 ile nani ile 20 takingo na petit gloire kama anajisikia naye anaweza tumia juu ni kinywaji tena nani dawa
0: sawa
2: mbo mashiri ndio niko hapa nikwambie ilikuwa tu ka parenthèse ke unaweza sikia kesho
0: na kwambia basi kesho inaweza kuwa mzuri niambi papa ni mwanonse kama kesho yake anaweza sikia tumaenda vlaya au niache
2: kwa pole kwanza parce que ni tunajua kuna kwa vitu vingi unaweza annoncer mbio mbio kisha vitu vinakuwa kwama tuchunge tu tavumilia
0: ndio
2: bo niko sikia ya kukulomba vizu
0: niko sikia ushazo ya mubaya
2: niko sikia ya maju niko nangali bo petit anaweza petit ça dépend de tout mais ma système tout mais nazania gisi
0: déjà lakini chérie nilikuwa mengine aide nilikuwa nasema hivi tuko na projet kwa ndavla tusiko tunavisema sema baleza vifunga. Mbo, na watu washa kwa babae.
2: Mbosu najua kama mimi na kia ongelea humu ninajua ni siri ya watu mbili watatu ni msema bongo. Sasa ile siri we uiweke parce que mimi nikienda kwanza ni mimi nenda njoo kufungulia njia kukuprepare ile nyumba kutafikia
0: kila kitu. Mimi nasikia stambia tamu mtu shere.
2: We fichika.
0: Sawa.
2: Mimi tamu familia yangu. Hakuna mwenye anajua.
0: Okay. Gloire.
1: Kwa sasa dada.
0: Kuya sindikiza beau frère yako wangu.
1: Eh, beau frère tanzenda.
0: Mungu papa.
2: Beau frère tanzenda. Mimi natoka kidogo me pete yangu.
1: Oui beau frère.
2: Hata kaka Jimmy mko tangalia leo utakaji.
1: Zangu hizi.
2: Eh, zako zile utakira tu. Wala uteza lipa transport sio nenda kuchiki.
1: Merci beau frère.
2: Et mes petits yangu mbona tena kumisi furahi eh? Furahi vraiment tena yako.
1: Iko ai beau.
2: Est-ce qu'on a fika kwa Jean Pipi pale pa Jeko pale.
1: Dina nji na pa fika.
2: Et pourquoi pita pale tout a mambia tu rigali kutuma? Alikutuma kuangalile mafuta ya kuangarisha ate. Uanze fanana ta feza kidogo. Naona feza anakuwa na kateka mzuri. C'est que njoma atodia ma.
0: Una pena feza.
2: Ule fe. Ule mbo feza ni sere yangu, ni sere yangu. Usikuwa na waza ni sere yangu.
0: Ni kwa nani sema ule feza wako wa zamani?
2: Na feza zamani. Sawa mbo.
0: Sasa wende babe one.
2: Utakuwa na vizuri kitu kidogo.
0: Sio wewe unaweza kuona niuliza vile lakini.
2: Hata kadisi sheri wangu.
0: Merci. Bye.
2: Bye sheri wangu. Hata kabisa basi. Asegalo. Oh, vizuri kwa mwendo kinone.

0: Ashima, or sama kaile ile lagitiri.
1: Lagitiri kan?
0: Eh.
1: Le koboro ema.
0: Le koboro
1: ele ele mega. Mama we. Fanaanze ka.
0: Mbele jo tulikuwa kana soma ya.
1: Hapa na.
0: Pale pale pembeni na kwangu ile masomo. Mwalimu mumba ni kisika nauliza watoto. Kesika nuzafua titie deme. Na deme ayafika.
1: Mwalimu mwalimu ajili yake ni mwazi.
0: Kiswahili usoni. Pale usomi. Tiku nichuuliza masomo muhema siku viku muna kama.
1: Seme François Legitiri.
0: Olisha sikeli habari.
1: Habari kani? Hauko sake mabari pachanga mwene wiru. Tilimuka na.
0: Lazaro alikufa.
1: Lazaro?
0: Hey.
1: Uli mwenye nishindaka mumbia mantururu.
0: Lazaro.
1: Tumi nijua Lazaro kukuma nishindaka mantururu pembeni ya, pembeni ya kwangu.
0: Wa mbibiria. Alikufa.
1: Wa mbibiria?
0: Hey.
1: Toka pala.
0: Na watikia muziki yoko. Juga lisema ulitoka udongoni, tarutu udongoni.
1: Bani murutishimu udongo.
0: Mbunguni hakuna udongo.
1: Alikufaka ni leo.
0: Eh?
1: Pachangu uko musima bongo.
0: Alikufa.
1: Mene kulegerite papa. Uko mtu muzima noko ni nitanganya za mtoto. Oni nishitule turo inaruka. Mene Daniel Lazaro lima nakunyaka
0: na. Na Danieli.
1: Danieli. Eh. Danieli Chubaka.
0: Danieli alikufa.
1: Mene jada. Alikufa. Danieli Chubaka.
0: Danieli
1: alikufa. Uyu hape vi manyali amia, atamia pacheko.
0: Alitumbukia tena mtundu la simba. Samwema siku tika mkuli. Zatamani ya zikuwa makali. Samwema siku tika makali. Tiko nchati.
1: Kirite. Kirite.
0: Tuaga ya trefor.
1: Kirite yuko ni luma mpaka mumisimu.
0: Wani mwana we. Mwata we wiko ni mwana muke wana.
1: Wana.
0: Lewi mariso nipanga muna kali.
1: Lewiti. Okiniki kuambia tosi hapo neza legete. Mwangu niko ni saa milifra. Yote kwa kumakolo. Saa niko ni tosho milifra. Di mili mine veva seme hawezi zikamati. Mini tulizi sasa. Mbo hile saa milifra. Nizichome nizitupe.
0: Eba, sasa wapi kuna wasa, tutazibeba wapi?
1: Na bibi yangu aniniti, mara bibi yangu aniniti.
0: Zawadi njua kaniambia, ase, papa, nimeendeza vana sasa bikuwa, minu mwambia, utukosu huku mwanamu.
1: Sane tuwane kubili ya mama yake.
0: Iko drua yake.
1: Iko drua yake?
0: Iko drua yake. Pariseke?
1: Ofemine, papa. Drua ofemine ni drua. Iko drua te yake? Ndiyo.
0: Drua yi kwake mafemine.
1: Ni kwake nate nyuma kishoketia. Tulize.
0: Sikiliza sasa. Nikamwambia le moi de la femme, c'est votre français noyo.
1: C'est votre droit.
0: Donc ni yenu.
1: C'est votre droit.
0: Ni droit yenu. C'est votre droit.
1: Toi.
0: Oui.
1: Toi ndo wewe. Moi ndo mimi. Moi de la femme, c'est votre droit. Ni yako.
0: Ile yote. Ndio nikamwambia zawadi usiogope nitachipiganisha niko mwanaume lakini faranga viko nitakatana. Zenye niko nazo nisha zipeleka kwa atelier. De kutir.
1: Kwa
0: so chaza jakati kakati. Biko ni pick up kwa mwati ngupu
1: sana. Onitua lakini.
0: Kwa mashauri.
1: Rafiki wangu. Onitua lakini. Fwe peke bako merita. Na haba ba motari bataskimene. Baturuzi voti. Hamo ndoga netu. Iko kama nikope ya habo. Banapende tukufa ndale netuko nezi maguta.
0: Kwa arisi tulibiongi haka teni ili siku.
1: Tulibiongi
0: haka teni.
1: Tulibiongi haka.
0: Na kuradio wiko nitusikiriza.
1: Batusikia tupia. Pele tulikuwa tunatole lufaranga lwenye luku wako kolo. Atawa netia kolo ya kabambi kizuri. Uangali tumanomero.
0: Ate nechanika marapili tulikuwa netia kolo. Tunemea nato mzuri sana. Mwema siku mtu mbelo weme mtu kwa nitoka yashwe.
1: Na mfaranga ikuwa kia musirikile.
0: Mutare mumoya andakele nipeleka. Minu mpachami lifaranga. Njyo tulikuwa na mfuku. Inechanika. Asate beba. Sa nilipika day patro hapa. Akanibane mshumizi. Tukumambia mwana we. Korogweri una atabu kweli. Una atabu. Asimu katela mfaranga tsefi muna kani.
1: Mboni lipo. Na chapo wakuba
0: wenyewe. Heresema. Yata mwanjo wakanipacha milifra. Nikamalipo.
1: Na chapo wakuba wenyewe kuba nisema. Batu wakati kukatala maguta. Batisha kataza. Wanakatala luguta.
0: Fimbo.
1: Wanapata.
0: Fimbo.
1: Fimbo.
0: Fimbo.
1: Sasa. Nishuwa tuko tunisiki. Ewa ana.
0: Na fimbo kuna luma wana. Petimu mwaba limunyatuta. Akasema kusaka arche musima njo limupika. Fimbo moya tu. Akoni saa kartie mzima njwe ni mpika. Haiko mulage peti wangu.
1: Na ndo mani nisho tuchikazi.
0: Yeah.
1: Ba komersanti. Na ba komersanti. Mwende munitwale mafaranga juu. Hakuna bangi.
0: Hakuna bangi sirtu saa.
1: Hakuna bangi kwenye tuneza ziwe.
0: Ewa. Tukusete na kumwade mifami. Mama mwali kwa sawa naki adabu.
1: Ndo nitakwambia bibi yangu. Bibi yangu alinitia kachi.
0: Alinitia kacha. Na gisule mameko mimbole jirani yangu.
1: Akaniambia mpuiti mashe kama avali atauzisha mbuzi moja.
0: Bo, kama avali atakufa. Savali za zamani.
1: Mimi namuuliza esike uvalake.
0: Savali vya zamani.
1: Hii mwade la fame itwa de la fame. Esike ndio inaweza tuma on Ona mangemi ya adabu, mbele ya watoto, mbele ya zamfanzi.
0: Wanijua kisa utafanya. Sitakuwa timashi. Oh, samotibu siku, mupate mafaliu, madia zembasi. Nsiye, sadli witi nipita, anasisimuha, kusuti, akutuesha kumakiliti. Mupate madia zembatu alale, lewi marisa kulombe tena maangu, mabikwembe.
1: Kweli? Vile ndo nifanyaka mtoto yako?
0: Wewe nyaone kitu.
1: Nikonde saa mili ya makolo. Kwa ere saa mili fra. Ato kiuliza nani feza anetua. Kwazi nilizibebea feza pali vili kumaparatiko. Akaniambia mbu. Anakamata tu ile dimi ile vile chutu. Chutu. Nikamambia sasa mbu siweza kubakufanya.
0: Jono zea pratiko pali.
1: Pratiko.
0: Mbone kutaya yako yope kini pratiko.
1: Feza.
0: Unijua kama unijuwaka krizi.
1: Kweli
0: uko ni chiparula tu usura tu nitia maviporo poro isiraje kiwi
1: manake weusi ya epesage ile ni weusi yenye kwa mo epesage
0: kiwi
1: inaenda hii
0: ebad
1: nabad
0: mimi naenda kwa tamu restaurant nitame was kenjala
1: mie
0: napita kwa kasheke cha mimi nashuka pale kwa mama 14 na pale vile mumu ape pe mucha kwa kiyo pale kwa babia tu pale kwa mama 14
1: unapunta pale ngo
0: mule mko graba atra grabu kali kwa hivi kuko sabe ni ndaka mule minne melia mutu nina shana lete tu mule mupale graba adra grabu kali
1: mukali wabuli soma
0: badra
1: kada fufu
0: naenda hii achi wana nungwa
1: kwa nina mini mine tere muka panza pevi kusaloi yu saloi ya meshe la benediksyo
0: ok
1: eva nipigi yako hikuwa fili shitoku
0: sawa teba salimia kia na magufuni na musalimia na lawo vayakari wato na musalimia kule wana
1: teba salimia nikibakuta mujia mwenu wiru
0: sawa peti wangu

0: Ima Griphetsi. Mhm. Griphetsi khomingi sana. Sebadi,
1: papa,
0: rangwishano li.
1: Ni hayo papa.
0: Ishano. Eh kana phala.
1: Ndiyo papa.
0: Mhm. Gulware kho wapi?
1: Gulware likoza ngali mshambure yake.
0: Mhm. Ya kulalalala tu. Hafanyake atide.
1: Ah, si alishamaliza atide nyali nyambi.
0: Na devara nifanyaka mbasi ya munafe.
1: Kwa fama devara miko napata mazero papa. Misi jive gulare kwenda
0: kwa mazero. Faranga zinenda buritini. Faranga zinenda buritini.
1: Mazero njoze niko na mwoma.
2: Jambo hapa. Jambo hapa.
0: Gulare.
2: Pweza hapa.
0: Hakuna siku tishani salimia mfranse. Weni majambo tunisomi yaka wafi. Masomo kani.
2: Papa.
0: Ha mfranse. Sama mfranse.
2: Bonjour hapa.
0: Oui bonjour.
2: E niko nafati. Koma
0: vatwa. Koma vatwa. Nimeshaba ta katre zamani tulikuwa ni kwa professor.
1: Eh. Nyama asemu kokona lipa masomo ile wakati yenu.
0: Atakuwa nalipa. Na biko ni tukaulia maziwa wakati wa mshobekwa. Oh, maziwa. Onitoka kwa masomo naleta kikosi yako ya maziwa.
2: Papa. Papa. Ule rafiki kwa nipa. Ule rafiki kwa
0: nipa.
2: Karakter yako ile.
1: Mufa. Asiwe mimi mfaransa ule rafiki yake na papa.
2: Atakuwa kwa masomo wasitu.
0: Masomo yako ni sasa.
2: Sitoa kwa nyumba.
1: Atware. Sasa ni mfaransa.
0: Ona ule garso wenye alikuwa anakuchumbia tena chini yake nani?
1: Ule sparrow kuna juma endeleo?
0: Hangi kuwaka.
1: Hakukuwa na makuta.
0: Hangi kuwaka.
1: Hakukuwa na makuta papa.
0: Sparrow
1: tunasema same.
0: Aishanza tumika mu park akausi biega.
1: Kweli?
0: Ashakuwa garte park
1: ku. Hawezi wezele kazi.
0: Nalundukilo lwake lwa burefu hivi.
1: Hawezi wezele kazi.
0: Nanjo akende magumu.
1: Hawezi weza vile.
0: Sasa
1: papa
0: zawapi ndipo napenda nikuulize. Unasema karsho ya nini?
2: Baimpata kakutoa kwa kesa si nikuletee.
0: Ya kesa?
2: Ya kesa.
0: Ile ni dawa chenye nikinywati niwekea hiyo pale. Weka hiyo pale.
2: Ngwani kuletea.
0: Zawapi
1: papa?
0: Ndipo napenda kuulize.
1: Ndio babangu.
0: Mimi niko na kana rigesa yote mwe kwapa. Mwiku nungea. Evolisyo inafika muna kani. Mariaje yako wala nibitu kani.
1: Ndo, rige papa alikuwa napanga mariaje.
0: Rige papa.
1: Papa rige.
0: Papa rige.
1: Mare papa.
0: Papa rige njo. Umine sema rige.
1: Ndiyo papa. Alikuwa napanga mariaje. Lakini akaniambia aseme hata ifanya tena hii masiku.
0: Ndio habari ya kuniambia hili.
1: Aseme balikuwa na dossier bona LSB. Ule rafiki yake LSB.
0: LSB.
1: Balikuwa na balikuwa na dossier naye ya kuenda a l'étranger. Ndio sasa aliniambia vile mimi nikashituka. Nikatafuta numero ya LSB nikamuita LSB akaniambia aseme ndio yuko na programme ya kuenda mpaye étranger batabaki hapa bona.
0: Mpaye étranger ni kwa continent kani?
1: Aha, Mungu wangu. Ase aliyebaka mese tena mpe tranche. Na mimi kamza kanaba simi bulaya njo kwa tena.
0: Ah, bulaya?
1: Njo sali nyama.
0: Ah, habari mzuri hili.
1: Na wewe sasa. Na tena njo na LSB.
0: Na wewe sasa.
1: Asimi mimi na makia watakia ni declare.
0: Bata ku declare?
1: Njo aliniambi.
0: Ilifanya one sikiliza. Za what?
1: Papa.
0: Mwema siku ni enteri. Kuna sikiliza.
1: Ndi.
0: Maisha tuko naishi huku. Hiko maisha mzuri. Kama unapata kubeba bulaya ba naye. Ochisese.
1: Na mimi nilimwambia tu mimi na kanaambia sisi batenda kwanza.
0: Yo, ukienda ulai, ukienda ulao saa. Maisha yangu inashanje.
1: Inabadilika kabisa
0: tutaona.
1: Ndio papa.
0: Kama unafika kule, sikiliza tena sente na bisema sema. Le mire onto zoroi.
1: Papa sio tena njoo kuna vilalamika mbaga mire nasiki.
0: Tuseme polepole.
1: Ukienda
0: ulai, ukienda ulai. Usikwe na wazo sababu leo ngiba bakienda banaza sababu wenzao.
1: Ndio papa.
0: Unanaka mtu anaenda. Rafiki na kwa mingi, akichenda ulai anasahau mafikiri yote ni kwa kule anasahau pa huko.
1: Siwezi sababu mi familia yangu papa.
0: Mariache tukutse kwa tatizo na kumariache. Alisema atakuwa mbele aende wala mnaka.
1: Alisema si ataenda kwanza anakia ni declaration sasa na njoo tunafando.
0: Azi tuwacha avance.
1: Papa ndakia kutumia mwonge nae. Mi saizweza mwongelesha
0: vile. Anadote kwanza. Anadote kwanza. Beli ya hand. Njo mzuri vizu.
1: Papa ndakia kutumia mwonge nae. Usiki kama taitika utampropoze le ide. Juu mi mkichwaki unasikiku na nambia tu vya kuenda tu vya. Na vile tuwesha ambatana na lesbi. Aike asweka utamwezi.
0: We gulara ufungake kinywa. papa pana funga kinyo wewe ndisho
1: naye bado tebiko wanakunywa nafungula kwa lumulongo unakuoka eh
0: aba kunywa yake vile mai
1: sio maji mayo nakunywa kwa mwingine mtu
0: asikunywa mate yako ni tatu mletu diamond
2: sinifanaka mama lakini papa
0: tokanjo pale
2: nifananjo mama
0: tokanjo pale tokanjo pale
2: papa
0: ndera
2: mimi ndako nani kwa 4 petiwas
0: mushe teso li papa wabatu
2: mina kwa fupi
0: kwenye na kemande kemande kulomba lomba hivi saa yote kwenda na lomba lomba
1: papa na kia tu marige mwenge na ile dosye kisu na semu
0: nda kwa tu hapa kunyo
1: ndiyo papa
0: sita toka
1: sawa
0: papa omwambia sita toka
1: ndiyo papa mchana ya bie babu
0: ya nani
1: mchana ya bie
0: choki swahili kani mulisha
1: ushinda ya bie papa
0: sasa kusembe filo ni nilaka sasa umeza mchana ya bie
1: mwase kukwambia mchana ya bie mara papa
0: mchana ni ya mungu ya pia mgali tosha mchano wa
1: ushinde na Yesu babangu
0: sawa no ushinde na Mungu
1: sawa papa
0: ndio ndio
1: eh
0: zugulani
2: pesa hapa
0: tosha biatu hapa huko nana nyumba unacha tesor trefi tu
2: eh papa suko shantuma sinende kwa fope timi lakini
0: tosha kwanza biatu njo tutumu tosha biatu hapa
2: sawa pancha bitosha
0: eh zugulani tukwane chifanye bebe ulisha komala.

0: chekia nini mara sheri?
1: Hapana mbo, mimi najisikia tu furaha. Najisikia furaha juu kwa venye nilikuwa naangalia ku telefoni. Unaona ile video. Uvi, bora kwenye anakamata sio shako mara.
0: Papa wapi anakuwa na wewe kwanza?
1: Eh bana ndio alikuwa kwambia. Ifu tu na mimi nifike tu kule Bulaya.
0: Emile aliona sasa alikuwa anaonesha vile.
1: Emile? Emile si ndio alinitumia video? Alinitumia video.
0: Kwani?
1: Eh si pili yangu danger. Ye technicien kwa radio mendele. Eh ule ni kabisa na kwa kavie
0: sasa. Anachikaza kwa levier. Anachikaza sana.
1: Na mumaria yetu ndio zapinda kwa yindo kwa préparer et tout. Atupariner.
0: Eh basi mimi acha tetika. Eh, mimi yake nakatalaka sema vile mnakuwa na mauzi. Hataweza kukona na zunguruka zunguruka.
1: No, sio na shie tu tuko watu wazima. Na vile tuko watu wazima, je pense bien que akitupareni na tukose kitu.
0: Yeye ana problem na bibi yake aitikake, asemi nachokeshaka.
1: Bon, tutatafuta mwingine pare, mais en attendant nitakwambia kama iko sawa ni kesho ninaenda.
0: Kesho nenda.
1: Eh, c'est comme si kesho déjà.
0: Bon, pia tangulia sheri.
1: Bon, documents.
0: Documents
1: zangu.
0: Na mimi nitakwambia kanisha kwa na mimba.
1: Kwaza?
0: Nitakwambia kanisha kwa na mimba.
1: Mimba?
0: Ndi.
1: Jole, ndio nitumia message mbio mbio mimi.
0: Wewe mbona nikutumia message kama niko napenda nikuone? Kumsonga libi ya kufanya kama tutenana tushote limana limoya.
1: Ma que c'est là, ulikuwa na idée to toke do une fois pour toutes.
0: Jole, mimi ilikuwa idea bien. Ndio juste nilikuwa na wazi.
1: Est-ce que sheri wangu nikuulize kwanza?
0: Uliza tu.
1: Dosia mimba inafika hai.
0: Eh, basi unasahau? Unasahau siku zetu tunaishi.
1: Unasahau kwa sababu tulikuwa tunaishi. Tuko sasa tunapendana.
0: Eh.
1: Sasa deja mimba. Est-ce que hakuwa kuna mwingine garçon?
0: Chéri bilo shinda toko na samba sama. Mimi sio kama ushaka nyona na mwingine mtaona niwazi yaka. Mimi nilikuwa na tu cette occasion ya kuendesha hotel moya. Hakuna kusema tena sime wewe ndo utachani declarer hapana. Twende tu.
1: Bugisi nitasema. Comme on mimba il a un problème.
0: Ah OK.
1: Mimba il a un problème, la ville a un problème. Sinon akanza documents et mina ni zangu mi peki. Ça ça c'est difficile tu sais mais tu es déchiré nawe limo.
0: Chemi ça ça nawaza ajuam.
1: Njo mimi na sema hivi. Wewe ugérer tu mimba kwanza bien. Mais acha nifike du coup nishafika ni kupreparer le kwenye utafikia. Du na mimi nenda ndenda mais sijui kwenda fikia. Basi ajua kwenda fikia. Il faut kwanza mimi nifike, malize fika. Josa ni kuite muma 2-3 mois ou bien 4 mois hivi niko najipanga na juba nasemaka mbo nikifika pale bali tuambia ke tutapumzika kwanza ma 1 mois batafutie kwa iba tatuafekte kwa makazi. Je pense que sezi pendana mwingine na shaku kupromettre même si uko mimba haina tatizo.
0: Sa
1: we tu garder bébé we tu mutumbu bien
0: haina problème.
1: Je t'assure que ndakuya kukamata.
0: Sawa
1: ndakuya kukamata vima.
0: Sawa haina shida
2: hapa kulisha haribika kweli. Kunare jilishu mwambia akate mayani hapa. Hapende siki. Salo. Atona. Mabarika ani.
0: Karibu papa.
2: Jambo sana watijana. Mzuri.
1: Ndiyo tunashukuru Mungu.
2: Ndiyo papa. Karibu sana jisike uru.
1: Ndiyo.
2: Hapa ni nyumbani hapa. Hapa njo kupale hapa. Kwa kwa hapa.
1: Ndiyo ba.
2: Ndiyo ndiyo.
0: Kwake papa kushukuru kwa kiote ndavi.
2: Si ni kwako tu niweza waje.
0: Hapana papa, papa ni kwetu.
2: Nilisema tu hapa ni kunyumba tu.
0: Sawa papa.
2: Ndio ndio.
1: Sasa wewe utaongelesha papa. Wewe utamwambia.
0: Unamwambia?
1: Unamwambia kama mimi natatoka. Mimi una kiasi cha kusikisha. Asijue tu kama asijue tu kama huko na mbusha kwa mimba deja. Linda siri.
0: Ndio sheri.
1: Jumu ndio tu wangu unachapuka na
0: sawa.
1: Nilindie siri. Nilindie siri
2: kwa zawadi.
0: Baba.
2: Mlikula?
0: Ndio tulikula viazi na avoka.
2: Mkuniwekea?
0: Ndio papa tulikuwekea. Lakini irige kwa kusemesha kidogo.
2: Ndio ndio. Ulipatia rige na vijumbo?
1: Ndio tulikula.
2: Tulikula vijumbo. Ndio. Inakuwa kidogo ni watu wanachangia.
1: Ndio. Papa.
2: Ndiyo papa.
1: Mtasi pina nikwambie hivi.
2: Ndiyo papa.
1: Kama sazi moi semene takuya.
2: Ndiyo.
1: Uneza kuwa utakuwa tini unaniona hapa.
2: Ndiyo.
1: Haiku kusema tunakatalana pana ama tunachukiana pana.
2: Utakufa?
1: Mbwa pana.
2: Sikuwa nukuona munaka?
1: Juu ndatoka kidogo. Ndatoka.
2: Utavayaje?
1: Mbwa haiku kuvayaje mbo. Ndenda kule kwa mine nanyo ndenda ishi. Ndenda prepare maisha yangu mie na mwenzangu.
2: Mungu wa basi, Mungu wa babadiki, mtoto wangu Mungu wa babadiki.
1: Ndiyo.
2: Mungu wa kusaidie, uendeleye, uendeleye kabisa maisha yako ibadilike baba yangu.
1: Ndiyo, njoo nitapenda nukwambie kama uneza sikia, uneza kwa unionete na po siulize mwenzetu, usiyawaze oo tulikatana na wala tulikiana pana.
2: Sasa, ndirisiaka niniambia tu ya ndoa.
1: Eee.
2: Ya mariaje, ndirisiaka sasa, ingikuwa mzuru ufanya ata, uwache na dotetu, ni wazo.
1: Ndi.
2: Mawazo kama ni mawazo tu iko idea mimi nikupatia tu sagisi mshamuka
1: ndio
2: mwingine ataweza kuya hapa ananikorompre unasikiliza na mimi mpana
1: mbo nadhani zadi wala zawadi ni mtu mzima kwa
2: yote na zadi
1: ndio vile mnazi wake ikata sasa ni mtu mzima na anajua vitu kwamo na yeye pekee anajua gisi iko
2: ungeluacha tu ungeacha tu kama ni katrifashe tu sadema sita katata mingi
1: mbo ile nao ina tatizo na hangi ilikuwa problem mema kutote nikuwa nao nilidepense na kuprepare gisi ya kuenda
2: hata hakuna makuto nginipatia mangombe ndesifuka tu mine zuwabi ya kufuka
1: muvile mkwake mangombe papa inazania papa ndangalia vya kufanya muma 2-3 mwa ndeza kia murekipere na tunenda nae juu ila fali kwa mimi nifike ni prepare kwenye tutafikia para pre ni mu declare
2: sukatari sukate kalimi nilikuwa na watu
1: leo
2: utrua mwani ya mingi ungefanya hata emwa
1: emwa
2: juu ndilishaona banume biko nifika fika hapa sana siwezi penda siwezi penda very much nipatie watu mwingine apate wewe
1: sawa ile emwa nayo haina tatizo haina tatizo utaangalia tu vya kufanya.
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Ndiyo, ni kwa pia tu ni kuinforme, ndeza kwa, ndezenda bulaya, mwai deju.
2: Yo, Mungu wa kubariki, Mungu wa kusaidia kunyorosha njia ya baba yangu.
1: Ndiyo, na shukuru kwanza kubaraka papa.
2: Ndiyo, na usikuwa naambia kile mtu.
1: Haa.
2: Juu, les oreilles ont des mire.
1: No, pardon papa, wasema les mire ont des oreilles.
2: Nibi moya tume nikashanje hivi shanje hivi
1: ndio
2: rike
1: pweza papa
2: mimi najua kama huko mtoto wa mshamuka
1: ndio
2: unajua mtoto wa mshamuka andakamata kama mfano wa mshamuka wa nyanyeshi naye
1: ndio
2: kwa mfano wa baba yako
1: ndio mzee utasema hii $100
2: acha tu
1: uteza hii uza kwanza sukari
2: asante mtoto wangu tukusaidia mwanje wa mtoto yangu
1: nini yako ni kwa nakujusezi toka na sikulaji
2: haiko tabia yangu kama beba tuazo baba
1: haiko kusema zinatoka kudote hapana ni utakamata
2: utakuwa zikata
1: hapana ni za kukwacha tu sukari si hii ni na mimi ni sasa mimi nakwachia mkate ya njia
2: hapana beba tu asante sana nashukuru bakiane tu itakusaidia mwanje au leta hiyo swaze mimi nikudharau asante sana zibadikiwe zingine zi Mungu akunyanganya zingine
1: ndio
2: ndio
1: tufanye hivi hivi mimi natali foni kwa chika mimi quelque chose
0: ndio
1: mbo hii mimi nafacha kwanza hii $200
0: sawa
1: ujire pole pole kula pole pole juu tanto
0: aina problemi sinajoka misi kwenu atama
1: ujire tu pole pole.

0: Bine, mai o.
1: Cu tros cu voare.
2: Ba mi kilis. Ba mi kilis.
1: Aha, ba la coita. Ba la coita. Coita.
2: Ou. Se nasa sa nasa sa o meu dia. Nasa change sa o te sa o.
1: Ou le sa na cu el.
2: Sa o de mi kilis te.
1: Aho, este ti que sas.
2: Ai. Po.
1: Am cu unia chéri.
2: Pira go de po le ndak.
1: Ah, cuitaki? Ma una telefone este scura cu
2: alta via cu patupa. Nu te avea o ele o așa fi calculi, vana să buba ucu.
1: Nama nico, nico mă na e mua si onge na e, nico na e mua si onge na e.
2: Stroa mă e na fanya.
1: Ndi. Ma ke dema ze ambele din cua nongea mina.
2: Ce programe cu mă e na licua?
1: Programe cu tu pale pale nicua mchunga tu ani declare.
2: E, na, ni vie cum?
1: Via na la. E, via na la.
2: O bibiri mengo ske ni kweli?
1: Ndiye.
2: Asem talunga mtafa mariage.
1: Ndi talunga.
2: Ah.
1: Eh tutalunga. Jule siku mbele aende aliambia papa baliongea na papa vyote, akaambia papa tafanya omwe masimu akisha namtumia mali, kisha namia na ni declare mimi na mkuta.
2: Sasa na hivi alikuchungisha nani? Sasa nipatie ni kuchunge.
1: Eh hapana estetiki yeye.
2: Tu tu rafiki. Bo pardon.
1: Atakuya.
2: Rafiki na bwanako ni nani yako?
1: Rafiki yake na bwanangu ni rafiki yangu.
2: Ah ah, jua tu bien.
1: Ni rafiki yangu.
2: Rafiki yake na bwanako ni bwanako.
1: Hapana, ni rafiki yangu.
2: Sasa ukipata problem na iko kule nje atakia kutosha.
1: Suta mwambie.
2: Yenye atakunyangula upewe kwa
1: kwa. Utamwambia kama zawadi huko hivi na hivi na hivi na hivi aviendeke.
2: Zawadi tosha kujinga mama.
1: Aho, sawa.
2: Unajua mko naishi nani na kupenda kata.
3: Aha.
2: Nisikuwa napenda tu nibiona shele.
1: Njo vile estetiki.
2: Yo vile.
1: Eh.
2: Nikilist. Hivi unaweza kuenda kunaanza tu sawa.
1: Aiko sawa, mimi siwezi. Suna kama estetiki sisi tunaishi, mimi suna kama mimi papa nyuma leni komalishi. Mama alienda kama mbele wa kasa, sasa siwezi weza ishi ni sababu papa. Mhm. Maana mimi tu akinibeba kule
2: na kama ni sawa, au sawa au kwa kisha mapiri sasa shema master.
1: Na hii sasa kwa sababu.
2: Zaji.
1: Raison.
2: Siku tu je skrizi kana taka sengi.
1: Aha. Siku ni kwa tele, hapana anitumia hata kitu estetiki. Aya nitumia hata kitu.
2: Kwa zawadi kweli.
1: Aho.
2: Eh? Zaji kaleta kasenki.
1: Haya nitumia kitu estetiki na ona ushangao nilikuwa tembea na migulu. Aona nilikuwa tembea na migulu.
2: Zaji.
1: Aho.
2: Ungetembea na nini sasa?
1: Ningilipa kwa transport.
2: Maki hakutumia hata difu.
1: Hakuna hata kitu.
2: Ari guys favorite sana kwa nakupenda.
1: Aho.
2: Sasa zaji.
1: Pesa?
2: Ni opresi wa simi. Alini. Ni kama kutawa gisi. Changia taka fanta.
1: Tutaona na siku ingine estetiki.
2: Changia taka fanta.
1: Hapana.
2: Eh?
1: Tutaona na.
2: Eh, wewe regal kwa chia yako iko sawa kwa kitu. Ah. Na kwa fantasia hii vraiment.
1: Tutaonana.
2: Sawa?
1: Eh.
2: Acha bulaya.
1: Basi njoo vile.
2: Eh, bon voyage.
1: Merci.
2: Eh.

0: cha Mungu.
1: Kapara ona. Yakunia kwa kutelefone. Acha kuniderange vitu iko hivi.
0: Nife aye.
1: Tosha ile mimba kama ile kama unaona hautaizala tosha hayo.
0: Wajina leso.
1: Wale patia hata mwingine mwanamume. Pata halo. Leso ni tu kumbali.
0: Warege mwa Mungu.
1: Tosha.
0: Papa alikuwa ananiambia mwanamume atanikoroga mpatie kwanza mali yake nikakatala. Kisha nikakia kwa adoro Mungu wangu zawadi. Marege asani na bulata yani declare kumbe ni mwana anafika kule ana kisha naniacha na mimba kumbuki hata kama zawadi kwa na mimba
1: okay. Wao uje kama deja ni nilishao huko mzungu niko na mzungu
0: masaa kuna shida wakiana na mzungu wako tu na mimi na bakia mia kesho ajua Mungu
1: siporte kuiti na yo di siporte kuiti na
0: yo sawa italipo hapa hapa chini ajua Mungu ndio anajua kesho unatendea yatima ya mbana Mungu atakulipa Yesu wewe unaniambia papa
1: acha bila acha kuniderange acha wewe ukipenda utoshe
0: Yesu si wanasema sema kuwa makini maraba mimi sikuwa makini nijana nidanganye
1: hapa
0: Mungu atakulipa Mungu atakulipa, Mungu atakulipa taona. Mungu ikandambia papa nini maraba mimi naishiwa Mungu wangu wewe.

0: Hakudanganyika mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo, kwa sasa usiku kwa kuona ukando radio yako kwa kusubiri kipindi ya hadisi na vitendawili. Kwa ngambo fundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizungu Tawaliro wa Manwa, na hapa ndani sio tuko na
1: Lambert Mweze Kashombe Perlisi,
2: Hassani Lada, Papa na Sada wenye wa kila siku,
0: Badi Banga, Papa Gaston. Kwa hiyo wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo na kipindi ya hadisi na vitendawili, kila mara tunawashukuru kwa kuona mtuachilie kwenye studio. Mnaendelea kuwa nasubiri kipindi ya hadisi na vitendawili. Kwa wale wote kabisa wenye hawazoe kulala mbio mbio kwa kungoja kipindi ya hadisi na vitendawili, na tunasema asante sana kwa wasikilizaji wetu wenye wanaweza kutumia ma SMS Papa Lada.
2: Ndiyo kabisa,
0: na wanatuandikia vibarua. Tunasema asante, yani tunaona kwa saa za usiku tuko na message yanaanza fika hapa kuunda kwa ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Papa Hassan Lada,
2: ndiyo hapa tunaweza sema kwanza kichwa hadisi ni mwami mukijiji chaki.
1: Mwami mukijiji chaki.
2: Me hapa tuko na message ya mama Angel pa kutoka pa Kamweze.
0: Ndio.
2: Njo anaandika.
1: Ndio.
2: Tuko na message hapa ya Brino. Ha? Mm-hmm. Anatokea Nguba. Tuko na message hapa ya Dunia.
0: Ndio.
2: Kutoka Chimbunda.
1: Ndio kabisa.
2: Anasema iko natufuata.
1: Ndio.
2: Sio kama nai. Tuko na message ya Esther.
1: Ndio.
2: Depuis Chimbunda.
1: Ndio.
2: Anafuata.
1: Ndio.
2: Tuko na message ya Leroy wa Msi. Baba.
1: Ndio.
2: Chishwa Kabobola kutoka Panyamugu.
1: Ndio.
2: Tuko na message ya Papa Jordan. Kutoka Bolo 6.
1: Ndio.
2: Anasema iko natufuata mwa hii usiku.
1: Ndio.
2: Tuko na message ya Fatuma kutoka Birembe. Anasema iko natufuata usiku kama na hii.
1: Ndiyo.
2: Tuko na message ya Bravo kutoka Kavumu.
1: Ndio.
2: Anasema iko natufuata. Tuko na message ya Jive Papa, hein?
1: Ndiyo.
2: Mikano. Kutoka Kale.
1: Ndiyo.
2: Tuko na message ya Ismaili. Kutoka Kavumu.
1: Ndiyo kabisa.
2: Tunakusikia na tunakushukuru Papa Ismaili. Tuko na message ya Amani kutoka Nyantende. Tuko na message ya Vena kutoka Kasie. Tuko na message ya Salumu kutoka Mumosho. Tuko na message ya Kaskito Fungo.
1: Ndiyo.
2: Kutoka Kasie.
1: Ndiyo.
2: Tuko na message ya Asani Badu.
1: Ndiyo.
2: Kutoka Boholo 6. Tuko na message ya Murula.
1: Ndiyo.
2: Kutoka Nyantende. Tuko na message.
1: Ndiyo.
2: Ya Badera Mopafone kutoka Nyamugo. Tuko na message ya Asani Badu. Anaandika mara mbili. Tuko na message ya Papa Murula. Pakavumu. Tuko na message ya Shalamama kutoka pa Bolo 6.
1: Ndio kabisa.
0: Papa Mweze,
1: ndio ni message ni nyingi sana kabisa, lakini hatutawamaliza wote wasikilizaji. Ni
0: mama bia siku nakufuata
1: wengi. Mama bia yeye hakosake ndani ya kipindi hiki. Ni mshabiki maarufu kabisa. Pale pa Mungu Meteo. Tulipata ingine kibarua ya Dan Neema pa Brasserie. Tulipata ingine barua ya mama Bitondo wabiwa pa Mungu Meteo. Barua ingine iko ya Ladislas Papanzi, na barua ingine iko ya Pascale Pawalungu na Chifukire Pachiriri Ro.
2: Mimi naona message ya Moise kutoka Pakavumu, anaandika tu ni Moise. Asante, hadisi njo.
1: Ndio hadisi za mababu.
2: Hadisi njo.
1: Ndio hadisi za mababu.
2: Darame, ndio. Ya Darame na naanguka hapo.
0: Papa Darame naanvuye.
2: Naanvuye?
0: Na mimi naona nakupipe.
1: Ndio.
0: Tunasema tunamshukuru wewe ni president wa Radio Club ya Luanvuye.
1: Ndio.
0: Tunasema pole na magonjwa Papa Darame.
1: Ndio kabisa.
2: Hadisi njo.
0: Ndio hadisi za mababu.
2: Hadisi njo.
1: Ndio hadisi za mababu.
2: katika kijiji cha mfalme kulikuwa tokeo moja iliyotokea ilishangaza watu sana.
1: Ndio.
2: Palikuwa mbweha na kunguru.
1: Mbweha na kunguru.
2: Mbweha na kunguru.
1: Ndiyo.
2: Walikuwa warafiki sana.
1: Tena sana.
2: Ule mbweha na kunguru. Fasi kunguru alikuwa naenda, mbweha alikuwa.
1: Ndiyo.
2: Mbweha kilala fasi fulani, kunguru nayo iko pale.
1: Ndiyo.
2: Wakiogoteza chakula wanachangia.
1: Wanachangia.
2: Ewa, siku zikaendelea.
1: Ndiyo.
2: Mfalme katika kile kijiji basi akawa na hiyo habari kama mbweha na kunguru ni warafiki.
1: Ndiyo.
2: Sasa wakasema, lakini mbone kunguru mara mingi wanamuita ni kunguru mjinga?
1: Ndiyo.
2: Kwa nini karafikiana na mbweha?
1: Ndiyo.
2: Wakasema hapana, urafiki haifate ujinga.
1: Ndiyo.
2: Unaweza kuwa tu uko mjinga lakini na wewe utakuwa na rafiki.
1: Ndiyo kabisa.
2: Hawezi mkosi.
1: Ile ni kweli.
2: Ah. Wakasema tuchunge tokeo.
1: Ndiyo.
2: Kukisi tunajua mbweha kwa akili anayo.
1: Ndiyo.
2: Na kunguru.
1: Ndiyo.
2: Hapana. Kunguru tu ni kunguru mjinga.
1: Ndiyo.
2: Kaka, kunguru siku za hizi ndio wanaita kiombombo Papa Gaston.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Siku zikendele. Ah, mbweha ikafika wakati anapata ujauzito.
1: Ndiyo.
2: Akabeba mimba. Mimba. Mbweha akazaa watoto tano.
1: Ndiyo.
2: Alipozaa watoto tano, akawa namcheka kunguru.
1: Ndiyo kabisa.
2: Kunguru, tangu tunarafikiana na wewe haujawa hata na watoto.
3: Haujakuwa hata mjamzito.
2: Haujakuwa hata mjamzito. Hata liai moja haujakuwa nayo. Ewa. Ikaendelea siku moja kunguru naye. Akataga yai ile la kwanza.
1: Ndio.
2: Akaenda mwambia ndugu yake mbweha.
1: Ndio.
2: Ewa, unajua kama na mimi leo nilitaga yai?
1: Maraba na mie nilitaga mayai.
2: Nilitaga yai kisha kama miaka na urafiki ule.
1: Miaka mingi kabisa.
2: Ah, kunguru akaombea akasema kweli.
1: Ndio.
2: Na wewe ulipata maraba yai?
1: Ndio.
2: Basi wakakaa.
1: Ndio.
2: Sasa katika kijiji kile mfalme alikuwa ni mtu anapenda sana kuwinda.
1: Ndio.
2: Minyama.
1: Ndio.
2: Mfalme anachukua mawimbwa zake anakwenda porini kuwinda.
1: Kwenda kumawindo kabisa.
2: Kuwinda.
1: Ndio.
2: Sasa vile vitoto vya mbweha bikawa kama vitoto vinakomaa vinyonyi tena vinapenda vipate chakula.
1: Ndio.
2: Ewa. Kunguru naye kule kwenye alitaga mayai akalalia mayai yake. Mayai akayatotoa.
1: Ndio.
2: Akatotoa watoto mnane.
1: Mnane.
2: Alipototoa watoto mnane. Sasa mbweha watoto wake wanasikia njaa.
1: Ndio.
2: Atafanyaje?
1: Hakuna.
2: Atafuti chakula. Mbweha akaenda anatafuta chakula. Mbweha alipokuwa anatafuta chakula, pale amesha mwacha kunguru, akakuta vitoto vya kunguru.
3: Kunguru.
2: Akachukua kitoto cha kwanza cha kunguru akapelekea watoto wake.
1: Ndio vile?
2: Eh.
1: Ndio.
2: Vitoto vya mbweha vikala vitoto ile kitoto kimoja.
1: Ndio.
3: Sembule.
2: Kunguru alipotoka kwenye alikwenda tafuta naye chakula anakuta alikuwa na vitoto kama saba.
1: Ndiye.
2: Munane anakuta vinabakia watoto saba.
3: Nani mwalimu?
2: Nani anaweza kula mtoto mmoja
1: huyo? Mmoja alipotea.
2: Basi
1: ndio.
2: Akaenda tafuta rafiki yake mbweha.
1: Ndiye.
2: Rafiki, habari?
1: Nzuri.
2: Ewan, mimi na tatizo. Nilienda taftia vitoto vyangu chakula.
1: Ndiyo.
2: Nikakuta nikuwa nacha vitoto mnane, nikakuta viko vitoto saba.
1: Ndiyo.
2: Sasa sijue nani
3: mwenye
2: anaweza kuwa alikula vitoto. Kini. Ewan, mbweha kajibu kunguru, mi sijue.
1: Ndiyo.
2: Mi na mie vitoto vangu miwa wako sawa.
3: Zanezi kupe.
2: Nilikwenda porini nikakamatana na kandege kalikuwa kameanguka nikapelekea watoto wakakula.
1: Ndio.
2: Basi kunguru tena anaenda tafuta wengine chakula.
1: Ndio.
2: Njole tusema rafiki mnafiki.
1: Ndio.
2: Urafiki huyu.
1: Ndio.
2: Kunguru anaenda tafuta chakula, mbweha tena anaona hapana, watoto wangu watakufa na njaa. Anapanda tena kumuti, anaingia pale mchicha ya kunguru, anachukua tena mwingine mtoto mmoja anakia naye tii mpaka kwa watoto
3: wake. Sasa una pesa kwa na hivyo watoto wake.
2: Watoto wake wanakula.
3: Wanashangilia.
1: Ndio.
2: Bana maliza pale hapa. Kunguru anatoka tena kule kwenye alenda tafuta chakula, anarudia anakuta ilikuwa bakia watoto saba, bana bakia watoto sita.
3: Haya zunguruka.
2: Kunguruka ndani ya muti, anazunguruka, anazunguruka, atizame wapi, wapi. Kunguru tena anaenda ambia rafiki yake. Rafiki, habari mzuri.
1: Ndiyo.
2: Ewa, unajua? Mie nilienda tena kutafutia watoto wangu chakula. Na kuta tena watoto, banabakia watoto sita. Sijua mwenye iko na bakuli. Mbaya anamwambia rafiki yangu kunguru.
1: Ndiyo.
2: Wewe labda saa nyo uko naenda, mtoto yuko natafuta ajifundishe kuruka. Kule kwa nanda rukia na njoo kwenye anabakilia. Sasa labda wewe haujua, unawaza sema alimkula, kumbe kule kwa nanda ajifundisha kuruka na njoo anabakilia.
3: Wewe ndio unatafutia kule.
2: Eh, kunguru asiakose, inaweza kuwa ni kweli. Nabakia pal.
1: Ndiyo.
2: Ti, urafiki tu inaendele. Batoto ya mbwe ya mbwe, anaenda na koma tu. Biko na kome.
1: Ndiyo.
2: Anaenda, anakutana tena kunguru, anasema anda tafuta chakula. Adisi njo.
1: Adisi
2: njo.
1: Adisi ya mababu.
2: Baba, minona mesaje ya platini, mtoto wa mze kombo, anasema yuko natufata. Adisi ni nzuri sana.
1: Ndiyo kabisa.
2: Basi, kunguru tena anda tafuta chakula. Na wetu nakusalimu wana platini. Kunguru tena anda tafuta chakula.
1: Ndiyo.
2: Mkurudia nakuta mwanake tena watoto tambi.
1: Ndiyo.
2: Kunguru anasema hapana.
1: Hapana.
2: Kunguru anaenda kwa mfalme.
1: Ehe.
2: Mfalme.
1: Ndiyo.
2: Mina sangaa.
3: Aende kwa mbwe.
2: Aende kwa mbwe. Mie, niko na nilitotoaga batoto
1: nane.
2: Lakini kile nikienda watafutia chakula na drutia ndani ya chicha na kutaka wanawakia mtoto mmoja alienda.
1: Alienda.
2: Haba pelikage mbili wala tatu.
1: Mmoja tu.
2: Sijue nani anamkamata.
1: Hey.
2: Kisha wanaambia kunguru. Unajua kama asili yako we ni mjinga? Sawa?
1: Ndiyo.
2: Sasa kwa nini haufanye uchunguzi wa kujua watoto wako wako naenda wapi? Evan, mimi na rafiki mmoja anaitwa Mbwea.
1: Ndiyo.
2: Lakini Mbwea aliniambia kama labda watoto wangu wakati biko wanajifundisha kuruka ndio biko wanapotea
1: mmoja mmoja.
2: Sasa watoto biko wanajifundisha kuruka, kwa nini wale wengine biko narudia umoja tu njoo anapakia?
1: Ndiyo.
2: Kunguru basi akabakia. Kunguru analia, analia. Anaenda tena kwa rafiki yake Mbwea. Mbwea, ewa tena mwingine mtoto amenienda.
3: Okay, tano.
2: Hadisi njo.
1: Hadisi
2: njo.
1: Hadisi mababu.
2: Ewa. Mpaka gisi wale watoto munane wote Mbwea akabamalisha. Sasa mtoto wa mwisho kunguru akasema. Kwa leo maraba na minda baki kuingine muti.
1: Nichungie pale
2: nione. Maraba sende tafuta chakula nione nani
1: anikulaba. Kitoto cha mwisho kitaenda wapi?
3: Nani maana
2: akaruka. Akakaa kuingine
1: muti.
2: Anajificha pale.
3: Kule kulalamika.
2: Ile kujificha pale ale. Mbwea anakuja tena kama vile desturi.
1: Ndiyo.
2: Ananyata, ananyata, ananyata. Na njoo kuingia ndani ya chicha ya kunguru.
1: Ndiyo.
2: Anararua tena ule mtoto wa mwisho kunguru anamuona.
1: Ndiyo.
2: Ale. Kunguru ananyamanza.
1: Ananyamanza.
2: Kunguru kunyamanza, maraba hakulia wala hakulalamikia Mbwea, kwa nini unachukua kitoto changu?
1: Hata sema kitu ananyamanza angalia.
2: Ananyamanza na Mbwea anakwenda na kitoto anapatia batoto yake.
1: Ndiyo.
2: Batoto wanakula. Kunguru anatoka.
1: Ndiyo.
2: Anaenda kwa Mbwea. Ewa ni Mbwea. Mimi nimepata tatizo.
1: Ndiyo.
2: Nakuta batoto bote
3: wanawamaliza.
1: Wanawamaliza.
2: Fanya. Mbwea anamwambia kweli, pole rafiki yangu. Batoto yako bote wanabamaliza. Ase bote manake anaisha hivi, mimi nabaki tu yatima, sina tena mbele na sina
1: nyuma.
2: Mbwea anamwambia basi. Ni mambo ya Mungu, akose hakuna.
1: Batoto alipata kwa
2: shida. Hakuna mwenye alibakula. Manake naweza kuwa kule kwa Valena na Rukia.
1: Ndio.
2: Njoo banenda. Wewe ndio unazunguka tu ndani ya pori uko nalia wa wa
1: wa.
2: Sababu utasikia utaona kwa waliangukia.
1: Ndio.
2: Kimya. Kunguru anasema kwa kweli basi ndamlilia Mungu.
3: Alisaona.
2: Banaka. Kunguru anatoka anaenda kwa mfalme.
1: Ndio.
2: Mfalme. kwa kweli mimi kunguru ni mjinga. Mtu nilete gemea rafiki yangu ndio anamaliza watoto wangu. Kumbe ile wakati nilikuwa naenda tafuta chakula ndapatia watoto wangu. Kunguru nani mbweha alikuwa nakuja anachukua mtoto mwana anapelekea vitoto vyake vinakula.
1: Ndio.
2: Ulijua he kunguru?
1: Ndio.
2: Nilimtega.
1: Nilimtega.
2: Siku ya mtoto wa mwisho sasa vile niliambiaka niko mjinga.
1: Ndio.
2: Nilikaa kwenye mti.
1: Ndio.
2: Niko nachunguza nikaona gisi mbweha anakuja anachukua mtoto wa mwisho anampeleka.
1: Anampeleka.
2: Na nikaenda kwake kumuongelesha kanaambia kanipa pole.
1: Pole.
2: Lakini ndio alikula batoto yangu.
1: Batoto yangu.
2: Kweli. Na ukaona kabisa seme nikaona.
1: Ndio.
2: Basi. Nitulikuambia kachi sio kila mtu njo rafiki. Unayemfanya rafiki wewe si ni adui. Ah baka ka. Siku zikakuwa zikapita. Mbweha akasahau. Sasa kunguru akamwambia mbweha ndugu yangu unaweza kanishindikiza? Ila lazima na ndugu yangu na mimi naweza nienda tizama fasi fulani karibu na mtoni.
1: Na mtoni.
2: Sasa si unajua kama hii mitoni ya asili
1: ndiyo.
2: Kuna wengi wanaweka mamamba wanapanda mamamba
1: ndio
2: kunguru akaenda na mbweha anasaidia ndani ya begi yake anatia mnyama
1: ndio
2: anaenda anaenda anatia mnofu morso ya nyama
1: mko barafiki
2: mwendo kwa na rafiki
1: ndio
2: palipofika tu karibu na ile mtoni banaika banaanza sasa zungumza asili ya ile nani ya gisi watoto yake walisha kunguru akatosha ile morso ya nyama
1: ndio
2: na njoo kuitupa mwele mtoni ndugu yangu mnyama na mke mtoni nilogote mbona naye uabujinga akajitupa ndani na tamaa kwenda kusema kamate ile kumbi zile mamba zilikuwa mule na dozi kasikia chakula naye morso ya nyama naye mbweha bakatafuna
1: ndio
2: na hadisi yangu ikaishia
1: pale
3: papa mwezi. Fundisho siku mingi.
1: Basi wasikilizaji wetu kabisa tunasikia kama hadisi ni nzuri sana. Hadisi ni nzuri sana na iko na fundisho za mingi.
3: Ndio.
1: Kila mtu iko na gisi alisikia fundisho na gisi atasikia hadisi inasema.
3: Ndiyo.
1: Atatoa mwandani fundisho ni mafundisho.
3: Ndio.
1: Ile ni sio minyama tunasema kabisa lakini na ile maisha iko mubatu leo. Ile maisha kumupata ni sisi wanadamu. Sasa unaweza kuta ile ilikuwa manyama za porini lakini ile manyama za porini wakati ya zamani zikuwa naishi sawa vile batu. Na ile mifano ya zamani ina tulikuwa naikamata kubatu na kumanyama na leo zinaanza igiwa kubatu. Ni kusema kama mumaisha tu haiko kila mtu njo rafiki yako. Sio kila mtu mwanaone sio ni rafiki mnashirikiana naye unaweza unaweza mchungisha kitu unaweza unaweza anaweza kulindia mwingine au unaweza anaweza kulindia jamaa wana kulindia batoto hapana. Sio kila rafiki ndio rafiki mnaweza rafikiana na mtu na haiko rafiki yako wa kiroho. Kuko bale ba benye bako banafiki na kuko bale barafiki ba kweli barafiki bazuri bako
2: kweli,
1: lakini nafaa kuchunguza mara mingi mu maisha ni kuangalia rafiki gani unapasha kushirikiana naye na mbele ya kwanza burafiki na mtu unajifunza yeye ukisha jifunza unasinye unasinye ndio contract unaseme huyu mtu ni rafiki wangu wa kufa na kuzikana ndaweza mwachia siri zangu ndaweza mwachia nyumba yangu ndaweza mwachia batoto yangu na
3: anaweza kunichungia kile kitu kyangu
1: ndio. Lakini usikie rafiki mujanja ndio mwenye anakuwa na munafiki kula kula batuta mwenza pali amupe pole ulisumbukia batoto miaka mingi ndio pate mayai ilikuwa miaka mingi ndio utakuta uko na batu lakini bako bachao kiro
3: ndio
1: bako bachao kiro kabisa hawezi penda upate kitu hawezi penda ufanikiwe ndani ya jamaa yako au batoto yako bako mali. Unasikia kama nani mbweha hakukua mtu mzuri. Mbweha tunamuita mtu lakini ilikuwa mnyama mubaya.
3: Ndio.
1: Na bale watu kuko batu leo bako na ile maisha na roho ya, ya mbweha. Hapawezi penda kuishi sawa vile kunguru naye tunasikia na yote inadipiwa chini ya juu. Ulitendea mwenzako kibaya sherti tu na wewe utalipia chini ya juu. Unaweza wazi ule mwenzako ndio atakutendea lakini mwingine naye atasema Mungu
3: atakurudilia tu.
1: Mungu atakulipa anasema kile kenyu litenda chini ya jua ukitenda mema Ukipanda mema, utavuna mema. Ukapanda panda mabaya, utavuna mabaya. Ndio maana tunasema kama tujifunze kuwa naishi mzuri, tusikuwe nafanya mabaya juu, na wewe kesho utailipa, utaifuna kabisa. Ndio.
3: Papa sana.
2: Unaona namba yetu ya simu kwanza iko 09 98 58 75 85. 09 98 58 75 85. Ile ni RTL. Usituite tusikumie message. Jo hakuna situ décroché ku radio. Ya pili iko 09 12 31 513. Ile ni Africell. 09 12 31 513.
1: Ndio kabisa.
2: Hapa tuko na message ya Papa Claude Kaskalul Mwaveni fils. Anasema kuna tufuata mwai usiku. Tunakupa pole Papa Claude. Ongera kabisa hivi auyalalo kuna tufuata. Al Papa Bajibanga. Hadisi kama vile unaisikia vraiment ni hatari. Unaona kama ile hadisi. Mbweha na kunguru. Kila mara watu wote wanaona kama kunguru ni mjinga. Na mbweha alifikiri kunguru ni mjinga. Kumbe kunguru sio mjinga. Kunguru naye alifanya utafiti wa kutaka kujua batoto. Na ndio maana unaweza kutana uko na rafiki kila wakati anakufanyia vitu vibaya. Yeye anafikiri yeye pale kwa iko nakufanyia vile vitu, manake pale yeye njo iko na akili. Kumbe uko na mchungua.
1: Ndio kabisa.
2: Unamchungua na angalia huu rafiki. Eske ni rafiki mzuri? Eske ni rafiki mwema? Kuna mwingine rafiki na marafiki. Na turafiki. Kuna mwingine ni rafiki kwa sababu una kitu yako. Kuna mwingine ni rafiki kwa sababu kuna kuna kaentere fulana na kutafuta hapo. Kuna mwingine ni rafiki ya unafiki.
3: Anaweza kuwa rafiki ya kijamaa
2: jamaa. Kama vile mbweha. Mbweha pale alikuwa rafiki mnafiki. Ukule mwenzako watoto munane. Jua upatie watoto
3: yao. Kwenda muiba.
2: Tena bale watoto uko na bebea njoo watoto yako. Maana watoto waishi mzuri.
3: Ba mwenzake.
2: Ba mwenzako bakufe waishi.
3: Uko na mtafutia mwenzako kifo.
1: Wewe ubakie bila mtoto mwenzako
2: ama. Na wewe tena njoo uko na mcheka kusema yeye hayapataga hata yeye hata siku moja.
3: Siku gani leo atakuwa na watoto?
2: Siku naye atakuwa na watoto. Sasa Mungu anamsaidia kisha miaka na muko warafiki anawapata watoto yake munane.
1: Ndio.
2: Uona kamate na geuka chakula watoto yako.
1: Ndio.
2: Kwa kweli hii hadithi mwenye anasikia kama iko katika hawa warafiki manafiki.
1: Ndiyo.
2: Acha. Kuna mwingine unamwekesha vitu vyako akuwekei.
3: Papa.
2: Ewan, ile siku ulimwekesha Amin na ni rafiki. Na siku sasa utakia vichukuo. Wadui na ingine
3: inakuwa shida.
2: Unasikia?
3: Yapo ilikuwa vyako.
2: Ewa niweke wiki. Niweke karatasi. Sawa, niko nao bezo après moi.
1: Ndio.
2: Siku nakae kamata inakuwa bwadui.
3: Hata makuta papa
2: mwe. Inakuwa bwadui. Mbona ni kwa hiyo fulani ni rafiki yangu? Manu alikuwa rafiki yangu. Tena saa hiyo mimi nakae mlomba frangango bwadui inakuwa.
1: Ndio.
2: Hapana.
3: Sikuwa najua kama tukiko nilomba basi
2: mkuu na yao kunipreparee ni kwani sasa niweke tu. Nikwambia niweke tu. Unaona, hii hadithi inasema mingi sana. Mkuki kwa nguruwe ni mtamu, kwa binadamu ni mchungu. Tunaona mwisho sasa ilitokea. Kunguru na akamuungia njama. Ewa nini shindikizi. Alipoenda shindikiza, akamtegea naye yule akaangukia sasa mamba.
1: Pale ni Mungu ndio alimwangusha.
2: Pale ikule sasa watoto, ikala sasa mamba. Batoto nao wanabakia bayatima kama vile kunguru na aliwakia yatima bila batoto.
1: Ndio.
2: Ukwasikia?
1: Mungu alimwa.
2: Leo kuna watu wanajivunishia uchawi.
3: Mimi hawiua.
2: Mimi iko mchawi.
3: Kaloga batoto ya mfulani.
2: Kaloga batoto ya mfulani.
3: Jioni malizia kwanza.
2: Ndio wanaendeleaka. Yeye batoto yake tunyo wanapata diplome. Yeye batoto yake tunyo wanapata kazi. Unaanza magrigri yako pale ndaloga afi.
3: Mtoto wa kwanza
2: akufe. Mtoto ani sumu. Unatengeneza sumu. Est-ce que vraiment itakusaidia nini? Tena wewe rafiki, siku uliua mtoto wa jirani yako, rafiki yako wewe, ndio tena ndekala kukilia, kuna kutoka na wewe ndio uko nalia machozi natoka ya mingi sana
3: mimi wako, unakuwa na dhamiri. Mimi ndio nilimaliza
1: kwa kumpa pole abu nafiki, na
3: unapenda mwenzako
1: wewe, chakula watoto ya mwenzako ishamaliza,
3: kuna mkamata
2: mkono
1: isha wewe mwenyewe,
2: hizi hadithi tunakata kwa kweli ni zama za zamani.
1: Ndiyo.
2: Lakini kwa leo ikupe fundisho
1: iko ndani ya
2: Fatiwanga, kwa kweli hadithi zinafatiwanga
3: sana papa.
2: Hadithi ilipita resamani ilipata 1000 message. Kwanza hata kusalimia watu nilishindwa kusema majina ya watu.
1: Ndio ndio.
2: Watu wanasema antuka, kama anakuandikia anasema ile inanigusa. Moise wakavumwa ananiandikia sasa papa ile ile ile maneno unasema ni inanigusa mimi.
3: Ni hadithi,
2: ni hadithi,
1: hadithi ni mafunzo.
3: Kwa mtoto mwenzako papa.
2: Ili ya tuko tunasema mwajamii leo viko majamaa. Unasikia jamaa nyingi zinaishi hivi tunaishi.
1: Iko ndani ya majamaa fulani, iko ndani ya majirani, ndani ya masociete tunaishi ndani
2: leo. Ndugu yako juu ya rafiki, ndugu yako juu ya mpaka de nani 5 cm. Fa moja de 20 cm. Unamkata kichwa. Bulongo yenye na wote ingia hapo.
3: Kwa mulozi atasikia. Mulozi ya bongo.
2: Papa Juvenale kunyawera mimi nafuata message yako antuka merci. Unakutana vraiment mtu ni mtu, unajikutana juu ya ndugu yako 20 cm, unapenda muue. Utabibeba wapi?
3: Unasikia papa bien wivu.
2: Wivu.
1: Asipate mwingine apewe wewe upate wewe.
2: Wewe upate asipate.
1: Japokuwa kama unapata mwingine
2: na anapata. Juju na yako anaoshala
1: mwenzako naye anazaa.
2: Inakuwa wivu.
1: Tuchungiane, tusaidiane.
2: Juju rani yako alipata kanyumba huko Mpangai, inakuwa wivu. Rafiki yako munaishi nyumba moja, munasali kanisa moja, Mungu moja ndugu. Lakini jua alikujua alipiga alipata tu kabugali nama ya unga inakuwa conflict. Jua alimupa tu kabushefu kidogo inakuwa conflict.
1: Haupendi jirani apate.
2: Haupendi jirani apate. Haupendi
1: ndugu apate.
2: Haupendi ndugu apate.
1: Haupendi rafiki apate.
2: Banduki ya
1: mbasa weye tu weye tu.
2: Unaaliza tu. Unaona mbweha na kunguru yaliyo wafikia mwisho. Unaingia kwa nina nakula mtoto wa mwenzako umoya umoya. Tena rafiki mnalala kitanda moya. Tena rafiki mulitembea fasi moya. Tena rafiki sawa mulivaa nguo moya.
1: Ndio.
2: Vraiment. Unapenda sasa muishi tena ae.
3: Mtoto wa mwenzako.
2: Mtoto wa mwenzako.
3: Unaona kisi anazala mapasha.
2: Tuna muona
3: unaja sikila mimi mapasha.
2: Kunguru ni mjinga.
1: Kisho na bikula.
2: Kunguru ni mjinga.
1: Tuanga tuanga na kuwa sawa vile.
2: Antukamia
1: kusema. Haukufurahi kuona mwenzako alipata ile busara.
2: Kila mwenye anasikia kama uko katika hizi tabia.
3: Acha.
2: Tunaona mfalme. Mfalme balienda mupa rapo.
3: Ndio.
2: Akaambia kunguru huko
3: mjinga.
2: Ile kuko mjinga hakupenda bachonganishi. Paske walikuwa wameshayua kama kunguru ana rafiki mbaya mbweha.
3: Ndio.
2: Na kazi ya mbweha ni kukula vya watu.
1: Ndio.
2: Ndio maana kunguru wale mfalme alimwambia kunguru huko mjinga, lakini hakumfichulia juu sibakie conflict.
1: Sasa yote ni kunusa tu kwenye.
2: Ingelikuwa conflict ya kusema kama kunguru mbweha njoo iko na kukula batoni. Mfalme alikuwa ishajua.
1: Ndio.
2: Kama mbweha njoo iko na chukua mtoto
1: kwa moyo.
2: Lakini hangepashwa sema. Juu si
1: Aliona akiambia kunguru itakuwa machonganishi.
2: Mkabila wetu wanasema mwanzi gundenge ku. Kurandenga kakuku.
1: Wanyambwe.
2: Wanyambwe. Wanyambwe uisho niki. Nini likuwaka?
1: Na utajionea wepeke.
2: Utajionea wepeke.
1: Ni sababu mara mingi papa Gaston ukaambia mtu huyu mtu mwenye mnashirikiana naye ni mtu mbaya, sio rafiki mzuri. Mara mingi unakuwa wenjo adui yake. Ijapokuwa kama ulichunguza mzuri na ukifuata shauri unaweza ona kama ukichunguza mzuri utaona kama ule mtu ni mbaya na utashitokisha kwae mbele ya wakati.
2: Unaona? Njoo na kuwaka yule mgawajiba. Mtu unakutana jire wewe uko na rafiki mwenzako anakia kuambia baba Gaston ni mtu mbaya. Iko na kuteta pale pale unaenda unamwambia sana amwe kwa niambia kama wenjo fulani yuko nasema kama uko mtu mbaya. Japo mwanani mujamii ile inakuwa ni kuchonganisha ule mwalikia kupa ile siri
3: abari,
2: ile habari deja inaleta conflict.
1: Vile vile ndugu na marafiki na jamaa kama vile shauri inafaa tuchungiane na tu sikiliane huruma na tupendane na tusaidiane.
0: Ndio wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, muda ni muda kunako studio ya Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngamba fundi tulisindikizwa na mzee wetu Chizungu Tawiliro Manwa, na hapa ndani sisi tulikuwa na
2: Asani Lada papa na Sada wenyu wa kila siku,
1: Lambert Mweze Kashombe Perlisi,
0: Padi Banga papa Gaso. Sisi sote tunasema usiku
4: umefika, mtoto wa mama unapaswa ulale.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wa yale tunayokuandalia. Hali ya vuta ni kuvute imeripotiwa hii siku ya tano tarehe 12 Juni mjini Kinshasa kutokana na maandamano iliyoandaliwa na wapinzani. Martin Fayulu pamoja na Jean-Marc Kabunda wameripotiwa kujeruhiwa wakati wa maandamano hayo. Visa vya usalama mdogo vinaripotiwa Papanzi na pia mtaani Bagira hapa mjini Bukavu, ambako warugaruga wanayumbisha usalama wa raia wakitumia visu, mipanga na miti kwa kuwaumiza wakaaji. Habari za michezo katika habari hizi, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards wanapatikana Houston nchini Marekani tangu usiku wa siku ya 4 kwa kuandaa mechi ya kuwania kombe la dunia. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi yake ya kwanza tarehe 17 Juni na nchi ya Ureno ama Portugal. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Naitwa Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kwa kwanza habari hizi tunajielekeza mjini Kinshasa, ambako maandamano ya kukaa chini iliyoandaliwa na vyama vya upinzani hii siku ya tano tarehe 12 Juni mjini Kinshasa imepigwa marufuku na vikosi vya usalama. Licha ya kuwa maandamano ilikatazwa na wakuu viongozi, wapinzani wamejaribu kuendesha maandamano yao ya kukaa chini kwenye jumba la taifa, ila wamefukuzwa na vikosi vya usalama vilivyotumia nguvu kwa kuwafukuza waandamanaji. Duru zetu zimejulisha kwamba wengi kati ya waandamanaji wameripotiwa kuumizwa na wengine wamewekwa kizuizini katika maandamano yenyewe. Kati ya wale ambao wameripotiwa kujeruhiwa ni pamoja na Martin Fayulu na Jean-Marc Kabunde. Katibu mkuu wa chama cha upinzani cha MDVC Augustin Bisimwa amelaumu hali ambamo wapinzani wamefukuzwa wakati wa maandamano hayo na kuhakikisha kwamba watajifunza mengine ya kufanya. Augustin Bisimwa amehojiwa kwa njia ya simu na kutoa maoni ifuatayo.
3: Kwa kweli ni mshangao sana kuona ya kwamba tuliweza kumwandikia kiongozi wa ofisi ya Kinshasa ya kwamba tuna organize sisi yetu kwenye palais kunakuwa karibu juma moja alipokea kibarua chetu, na jana jo siku njo alisema ya kwamba atuweze kaende kwenye palais du peuple kwa kuwa iko inviolable. Ilikuwa mshangao aloki anajua ya kwamba tuko kwenye regime ya information et non kwenye regime ya autorisation. Ndio maana tulisema tunapasha kuenda deposer niveau yetu ku parler du peuple hapana nafasi nyingine, kwa kuwa ku parler du peuple ndio kwenye ile loi ile sheria bako na ivote yenye inapenda kabisa kugabula nje. Alo ndio maana tunasema leo bilan atwezi dio kuipanda, parce que tunaendelea kufuatilia kujua wangapi walumia mais déjà dans un premier temps tunaweza kuambia watoto wa Sud Kivu ya kwamba le président Jean-Marc Kabunde ambaye ni kiongozi wetu kwenye Poisson de la Gauche Congolaise aliumia président Martin Fayulu aliumia honorable Adolf Lomasi aliumia kwenye risasi, na wengine wa kombata wetu wengi waliumia. Alors ndio tunasema ya kwamba ni mshangao sana kuona kabisa wale ambao wanasema ni wademokrati wanaweza kurekimi manifestasyon kwa ile ni.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Augustin Bisimwa, ni katibu mkuu wa chama cha upinzani cha MDVC. Na turudi hapa jimboni Kivu ya Kusini kuzungumzia mabadiliko ya katiba bila kuwahusisha wakaji wa jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini ni jambo linaloweza kuwa na madhara kwa siku za usoni. Ndivyo imejulisha jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya amani katika katika tangazo ambayo imewekwa hadharani. Jumuiya hiyo yasema kuunga mkono mwito wa kanisa la Kristo nchini Kongo, inaotaka mazungumzo yenye kuwahusisha wananchi iwe imeandaliwa kabla ya kufikiria mradi wa kubadili katiba. Wakati huu ambapo usalama mdogo unajiri nchini, zaidi upande wa mashariki mwa DRC, mizozo ya kijeshi pamoja na shida za kiutu, jumuiya hii inazani kwamba viongozi wangalipashwa kujihusisha kwanza na kurejesha usalama nchini. Kutokana na shida hiyo, jumuiya hiyo yaomba kwa wakongomani kuwa makini na kuungana mkono kwa kutetea taifa yao. Emmanuel Bengehia ni kiongozi wa jumuiya hiyo, anatoa maelezo.
4: Tunaunga mkono kanisa la Eglise du Christ Congo ambao inaomba kufanyike mazungumzo za kuhusisha wananchi wote, wanasiasa, wanamemba wa shirika la raia na watu mbalimbali mbele ya kutia muradi ya kusema waweze kubadilisha katiba ya nchi yetu ya Congo. Na tumezani ya kwamba hiyo mwito wa Eglise du Christ Congo ni njia nzuri zaidi ya kusitisha mambo ya ubaguzi, mambo ya ukabila, mambo ya vita ambao iko napitia ndani ya nchi yetu katika hizi siku za usoni, na kwa upekee huku ngambo ya este ya nchi yetu. Tunawaza ya kwamba hiyo mbinu ambayo SSC iliweza kukamata ni njia ya mzuri sana ya sagesse ya kutafuta amani, na tumewaza ya kwamba hiyo itasaidia sana kusudi amani irejee ndani ya nchi yetu.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Emmanuel Bengehia. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, watu wawili kupoteza maisha, kiasi kikubwa cha pesa na vitu vingi vya samani kupelekwa, ndio matokeo ya shambulizi iliyoendeshwa mnamo usiku wa kuamkia siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka 2026 majira ya 2 za jioni eneo za Mulengeza ya kwanza kata Chai mtaani Banda. Kwa mjibu wa kiongozi makamu wa kata Panzi, Christophe Itongwa, watu ambao wamepoteza maisha ni pamoja na mama moja wa karibuni miaka 60 ya kuzaliwa anayeishi eneo za Mulungulungu ya tatu, na kijana wa umri wa miaka 26 mkaji wa Nyangulube wilayani Kabare. Huyu anasema kusikitika kuona kwamba usalama mdogo unakuwa ukiendelea kuripotiwa eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini, akiwaalika wakuu viongozi kujihusisha na swala hilo kwa lengo ya kuwalindia wakaaji usalama pamoja na mali yao. Anawaalika pia wakaaji kuwa waangalifu siku hizi wakishirikiana na askari polisi husika na usalama, ili pamoja waweze kukomesha hali ya usalama mdogo. Christophe Itongwa:
5: kisa ya warugaruga ambao wanashikilia silaha imeonekana hii usiku wa siku ya yeni tariki 11 mwezi huu na mwaka huu kukuchia siku ya 5 tariki 12, na hiyo kisa ilikuwa yapata saa 2 za usiku ndani ya axe Mulengeza Premier. Warugaruga kisha kunyanganya watu telefone na pesa, walipiga masasi nyingi sana kwa kujitafutia njia, na hiyo kisa ilileta oga sana ndani ya population na ilizuia circulation muda yapata saa 1 ama 2. Kwa mshangao, kulionekana kama kuna watu wawili ambao wa mefariki ndani yao. Kuna kuwa mama moja ambaye anakuwa na miaka 67, yeye anaitwa kwa jina la Anne Marie Mwanamula, akiwa mkaaji wa Mulungulungu ya tatu. Vile vile kuna kuwa kijana moja ambaye anakuwa na miaka yapata 26, anaitwa kwa jina la Bahati Bashizi Motar. Kwa hiyo tunaomba population yetu kuendelea kuwa makini na kuendelea kudenonce kasi spezote ambazo zinapatikana ndani ya entite yetu Panzi en general, ndani ya avenise yetu en particulier.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Christophe Itongwa akiwa kiongozi makamu wa kata Panzi. Na tukiendelea na habari za usalama mdogo, usalama mdogo unaonekana siku hizi katika kata nyingi za mtaa wa Bagira. Kata zinazoguswa zaidi ni kata Lumumba pamoja na kata Nyakavogo. Kutokana na ripoti ambayo imefikia Radio Maendeleo, vijana wasiojulikana wanatembea na visu pamoja na na mipanga saa za jioni, wakiwanyanyasa raia na kupeleka vyote wanavyokuwa navyo. Wanafikia hata hatua ya kuwavua watu mavazi kwa nguvu. Kisa ya hapa karibuni imetokea tarehe 8 Juni mwaka huu, wakati kundi moja ya vijana imeshambulia watu majira ya saa za jioni na kupeleka vyote walivyokuwa navyo. Kisa ingine imejitokeza siku ya tatu, wakati vijana wameiba singa zinazopeleka moto wa umeme katika kata nyingi za Bagira na kufanya hivi watu kubaki bila moto wa umeme. Shirika nyipya la raia tawi ya Bagira inalaumu hali hii na kualika wakuu viongozi kujihusisha kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo. Monique Chirimwami ni kiongozi wa shirika hili, naye amesema ifuatayo.
6: Tuko tunadenonse tena avec force et insécurité ambayo iko naonekana ndani ya mtaa wetu. Ni kila siku njo ba jeune bananza agresser watu mumanjia, banajimobilize na mamipanga, na mabisu, na mawembe, mumanjia, na kuiba watu mabitu yabo, kubalumiza, kubapiga. Na dernier cas yenye ambao wa jeune tena bakajimobilize mahaba kwenda iba makable au niveau ya mainstallation ya SNEL. Ndio maana tuko tunaalerte juu ya hii situation afin que ba autorité vraiment ba prendre sérieux et insécurité ambayo kuna jimanifeste mkomina Bagira, ili waongozi wakuje tena na kuleta usalama ndani ya mtaa wetu, ba protéger population na mali yao, na ba punir tena ba jeune ambao biko banajimobilize na kuagresser batu, kubapiga, kubaiba, kila siku ni insécurité.
1: Tumejaribu kuzungumza na kiongozi wa mtaa wa Bagira kuhusu jambo hilo, ila nguvu zetu zimegonga mwamba. Na tujielekeze wilayani Ijwi, ambako shirika la raia katika Sheferi Rubenga wilayani Ijwi linaomba kwa kuu viongozi kuzidisha nguvu za usalama kwa watetezi wa haki za binadamu katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya tano tarehe 12 Juni, mwenyekiti wa shirika la raia Didier Bora Muliri asema kusikitika kutambua kwamba watetezi wengi wa haki za binadamu wanakuwa wahanga wa vitendo vya usalama mdogo tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Hii ni kupitia vitisho na shambulizi ambazo wanakuwa wahanga nyumbani kwao. Kiongozi wa shirika la raia katika Sheferi Rubenga wilayani Ijwi, Didier Bora Muliri, anazungumza mengi kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu pa Ijwi, Richelieu Biamana.
7: Mnamo teritwari ya Ijwi kipindi cha pili cha mwaka wa 2025, katika mazingira ambayo haikuweza kujulikana vizuri, na kwa kweli ana ankete yote ambayo ndugu zetu droit de l'homme walijitahidi sana kusema juu ya mambo ile, ilituma kuweza kuwaona tetezi wa raia aliweza kushambuliwa na watu wa sambayo haijulikane, kumwambia kwamba ni yeye ambaye anasema juu ya habari za Ijwi wala msuivre kwa makini.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza kiongozi wa shirika la raia katika Sheferi Rubenga wilayani Ijwi, Didier Bora Muliri. Na tujielekeze wilayani Uvira, uchukuzi wa pamoja umeanza mara tena kwenye barabara ya taifa nambari 5 kwenye barabara Kamanyola Luvungi wilayani Uvira tangu hii siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka 2025, baada ya mwezi moja kisha kusitishwa kwa uchukuzi kwenye barabara hiyo pa Luvungi nayo kikosi moja ya jeshi la taifa FARDC. Ni tangu asubuhi ya hii siku ya 5 tarehe 12 Juni ndipo gari na pikipiki ambazo zilikuwa zimezuiliwa pa Kamanyola na Luvungi ziliweza kuruhusiwa kuendelea na safari, amejulisha inspekta moja ambaye amehojiwa na mwandishi wetu pa Kamanyola Uendo Joe. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuipokea taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakutolea maelezo mengine.
8: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Kuhusu habari za maadhibisho, mtihani wa TENASOSPE nchini imehitimishwa jimboni Kivu ya Kusini. Wanafunzi wa senta mbalimbali wamesema kufurahishwa na namna ambayo mtihani huo umeendeshwa. Hawa wanakuwa na matumaini ya kwamba matokeo yatakuwa mazuri. Wamesema hivyo wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 12 Juni mwaka 2026. Wamejulisha kwamba ingawaje mtihani umeendeshwa vizuri, wamepitia shida mbalimbali hali kama vile kutokuelewa na maswali zimoja zimoja. Kwa wengine ilikuwa muda ya kuonyesha yote ambayo wamefunzwa shuleni hadi leo. Wanafunzi hao wasema kuwa na matumaini ya kwamba watafaulu kwenye mtihani huo na kuendelea hivi na shule katika mikondo mbalimbali walioichagua. Wamoja kati yao wameeleza ifuatayo.
9: Ilipita tu mzuri, ilikuwa facile. Mimi napenda nifanye commercial.
10: Nilienda ku centre examen kwa facile. Tukafanya culture générale, mathématiques, anglais yote ilikuwa facile, yote kapita salama. Organisation ilikuwa mzuri, biote ilikuwa tu mzuri, nikakuwa na rafiki wa mpya, biote bilipitika bien. Na ku secondaire ou humanité, ndaweza kufanya électricité juu ikwe tu facile nipate apla na nisaidi jamaa yangu.
11: Examen leo ilipita bien. Nilikuwa zania ina examen itakuwa facile. Mezima zilikuwa facile, zingine zilikuwa difficile. Jo mate niliweza kama question 15, zingine tano ni joa nilishindwa, joa nilijikomplete.
1: Ikumbushwe kwamba mtihani huo wa siku mbili umehitimishwa siku ya tano tarehe 12 Juni popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hii siku ya tano wameendesha mtihani wa lugha la Kifaransa pamoja na Kiingereza na pia hesabu pamoja na utamaduni. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, kuwahimiza wakaaji kuhusu madhara ya habari za uongo katika sekta ya mazingira ni miongoni mwa lengo ya kikao iliyoandaliwa hapa mjini Bukavu nayo Klabu RFI Bukavu hii siku ya tano tarehe 12 Juni mwaka huu wa 2026. Alen Kabika na ripoti kamili.
12: Kwa mjibu wake Sherubin Tale, moja kati ya watumishi kwenye Club RFI hapa mjini Bukavu, amejulisha kwamba kikao inahusu zaidi kuweza kuzungumzia mengi shida mbalimbali zinazojitokeza katika jamii. Anataka kuona wahudhuriaji kwenye kikao hiyo wanaoundwa zaidi na vijana waweze kushika vema yote waliofunzwa na kuchangia hivyo kupiganisha zaidi habari za uongo katika jamii, zaidi kuhusu sekta ya mazingira na kusambaza habari za kweli. Sherubin Tale anaeleza:
13: Attente et tout comme vijana particulièrement chier tuna bah formé parce que déjà on a invité les structures, il est ma structure, ma représentant mais il balikuya bah sensibiliser à leur tour parce que le problème là c'est quoi en matière de sensibilisation de ma formation, c'est que bah tout on a kuyaka bah na sikia ben tout le temps na sema que ça na biweka na joke yabi mais nous optique yenye shit konayo ni kusema kila mtu mwenye anakuwa sensibilisé anaingia mu structure yake anafanya restitution pour que un jour peut-être quand un projet na kia déjà grandir on peut reprendre cette structure là pour faire une autre étape, mais au moins on a déjà fait la sensibilisation mon cadre à des informations mon secteur environnement.
12: Katika hotuba yake, mkadirishaji wa siku Tais Bagula akiwa kiongozi wa Radio Maendeleo aliweza kuzungumzia mengi kuhusu namna ya kujua habari ya kweli na habari ya uongo na namna kupiganisha habari za uongo katika jamii. Amegusia zaidi kuhusu mchango wa vijana katika jamii kwa kusambaza habari za kweli, pia kutumika kwa ajili ya ukingo wa mazingira popote wanapopita. Tais Bagula anadhani kwamba vijana wakitumia vema yote waliofunzwa wanaweza kuchangia kwa ajili ya maendeleo ya jamii kwa kupiganisha habari za uongo na kukinga vema mazingira. Tais Bagula:
14: unajua kama kwa siku ya leo kunakuwa hiyo tunaita marezo sosio inazunguluka hapa na pale, na hiyo marezo sosio inaua vichwa vya watu, na watu wengi wamekwisha kuwa wahanga ama wavictime ya mauvaise information ambazo zinapeperushwa kwenye mitandao ya kijamii. Na leo tumegusia zaidi kuhusu ukingo wa mazingira ambamo tunaishi. Wakati watu wamoja wana peperusha habari za uvumi kuhusu matumizi mabaya kwa mfano ya mbuga la wanyama la Kahuzi Biega ambapo wanakata makaa, wanakata mbao kwa kujenga.
12: Tais Bagula ameweka mkazo kuhusu mbinu za kuchunguza habari mbele ya kuisambaza na namna kutambua habari ya kweli na kuepuka kusambaza habari za uongo. Kikao imeandaliwa kwa fursa ya muradi wa kupiganisha habari za uongo kwa vijana, muradi unaotekelezwa moja kwa moja na CFI pamoja na Club RFI France Media Monde.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, timu ya taifa ya DRC tayari imewasili mjini Houston nchini Marekani usiku wa kuamkia siku ya tano tarehe 12 Juni. Huko DRC itacheza mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu kwa kuwania kwenye kombe la dunia. DRC itacheza mechi ya kwanza na Ureno ama Portugal siku ya tatu tarehe 17 Juni mwaka huu wa 2026. Ujumbe wa DRC inakuwa na wachezaji 26 na wanasimamiwa naye mwalimu wa michezo Sebastien De Sabre. DRC inakuwa katika kundi moja na Ureno ama Portugal, Colombia na Uzbekistan. Mashindano hiyo imeanzishwa rasmi siku ya 4 tarehe 11 Juni mwaka 2026.
15: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wito wa shirika la raia tawi ya Mumosho wilayani Kabare kwa wazazi kupeleka watoto wapokee chanjo dhidi ya ugonjwa wa suluba na kusimikwa rasmi kwa viongozi wa mitaa tatu za mji wa Bukavu ni kati ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari mjini Bukavu tarehe 12 Juni mwaka 2026. Elene Bujiriri.
16: Tuanze mapitio haya ya habari na tovuti stnews.info inaojulisha kwamba shirika la raia tawi la groupement ya Modusa wilayani Kabare imealika wazazi kupeleka watoto wa miaka 6 hadi miezi 15 ndani ya vituo vya afya ili wapewe chanjo dhidi ya suluba. Katika ujumbe wao, Alain Shuza, mwanamemba wa shirika hiyo aliyekutana na media hiyo, anajulisha kwamba kampeni itaanzishwa tarehe 11 hadi tarehe 15 Juni mwaka 2026 ndani ya mtaa wa afya wa Nyantende katika eneo ya Buo Chiragabwa na Kalangwe. Kwa kini watoto watangu miaka 6 hadi miezi 15 ndio watafaidia chanjo hiyo kwa kuwakinga na ugonjwa huu unaoambukia. Kipindupindu ni ugonjwa mkali unaopelekea hata kifo ikiwa haitunzwe kwa wakati, imemalizia tovuti stnews.info. Habari zingine zilizoandikwa na tovuti kabare ya kuchipu.info zinahusu mea wa mji Nikola Kelangalilwa Mulondani aliendesha kikao na viongozi wapya wa mitaa walioshimikwa. Kulingana na media hiyo, kikao hiki kimeendeshwa kwenye ofisi yake akisindikizwa na mea makamu Selin Nyota Luanja. Lengo likuwa kuzungumza jinsi kazi itaendeshwa. Huyu aliwapongeza kwa kutajwa kwao na kuwaarifu kutumika kwa ajili ya raia. Aliwaelekeza kuendeleza msingi wa utawala bora na kuonyesha uadilifu katika utekelezaji wa kazi yao. Nikola Kelangalilwa alisisitiza hasa kupiganisha rushwa, ukingo wa mali ya umma, kupiganisha ukabila, upendeleo na tabia zingine zote zinazoweza kukwamisha maendeleo ya mitaa. Huyu aligusia pia kuendesha mikutano ya kijamii ili kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuishi kwa pamoja na amani ili maendeleo idumu. Kuhusu yanayokuwa ya muhimu zaidi, meya ameonyesha kuwa viongozi hawa wapya wanapaswa kugusia zaidi usalama, uchafu wa mazingira na kuendesha shughuli kwa kupiganisha janga la virusi vya Ebola. Alisisitiza umuhimu wa kuendelea na kampeni ya uhimizaji ili kuimarisha ulinzi wa raia wakiwakinga dhidi ya virusi hivi vinavyosambaa. Kelangalilwa amependekeza pia kuwepo kwa ushirikiano kati ya viongozi wa mitaa na viongozi wa ngazi za msingi, akizani kwamba ushirikiano huu unaweza kusaidia kwa maendeleo ya jamii.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata kwa makini mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri. Bye bye.

0: Unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Manake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Ndio kamuondo.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.